0: cusp season. Can I spread my gray wings flat against the ceiling? Yelling to your ear, the sky that real infinity. Yelling to your ear, the sky that real infinity. Yelling to your ear, the sky that real infinity.
1: Ogoi eta ogoita amak urte hartuean duen Ria Maez Texaseko musikari kompositorearen proiektu berritik dugu elektrofolka egiten du. Eta Quiet Light deitzen da proiektua, self-tape deitzen den kantua entzuten ginuen hemen. Iruzpalau disko ditu deia kantari musikari gazteak. Pop-rock donostiatik heldu zauzkigun soinuak ditugu, hemen ere neska kantari, 2019an sortu zen Mugan taldeak, olerki bat kantua ekartzen dauku, Mugan taldeak ere disko berri bat argitaratzen baitu, bizitza ozen denean bigeren alea, eta aurtengo lehen diskoaren ondotik heldu zaukun bost kantuz osatu lan berriak, Mugan taldearen olerki bat kantua.

Donostia hauek mugan deitzen dira, 2019an beraz sortu zen, bizirik ez bagaude, 2022an sortu zuten lehen diskoa izan zen, aurrera ez den alde batera, bigarren diskoa izanen da. Kontzertu bat galerari, 2025an zuzenean egin duten diskoa da, eta Xabier Erkiziarekin koiztu duten berako mik estudioetan grabatu, bizitza ozen denean lehena, eta guai bigerrena argitaratzen dute bizitza ozen denean bigerren disko. Hortatik beraz entzuten ginuen mugan taldearen olerki bat. Kurt Vile deitzen da musikari hau amerikarra da eta bakarlari bidea hartzen du ari zen War on Drugs taldean eta sortu zuen ere Philadelphia alde hortatik. Zoom 1987 da Kurt Vile-en kantu berri hau.

Kurtville Amerikara entzuten ginuen Zoom largoita amazazpi eta erramezala, unek bazuen eta sortu zuen War on Drugs taldea eta orai segitzen du bakarlari gisa eta bere disko berriena Philadelphia's Been God to Me deitzen da, aurten argitaratu berri duena. Yeah.

Broken Social Scene deitzen den taldeak Kanariatik ekartzen dauzkigun soinuak Remember the Humans deitzen da diskoa eta The Call deitzen den kantua. Broken Social Scene taldea.

Broken Social Zen taldearen disko berria kanadiatik Remember the Humans deitzen da, eta The Call deitzen zen orain entzun dugun kantu hau. Zumaiarat joanen gira eta Big Boy taldea aipatuko dugu. Ordean Big Boy taldea seikotea da, eta jatorriz hemen John Gartzi gitarista kantaria, Unai Eizagirre gitara palan, Uin Loyola baterian, Juan Luis Blanco tekla eta tuba jotzen, Inigo Garzia tromboian eta Iker Azaz bombardinoa jotzen duena. Beraz, ala, emaiten du ideia bat katzei zaiten alden hauek egiten duten musika. Gero ikusten delarik animaliak haien azken laneko argazkia, pentsazten du Pink Floydi, hor ikusten da iruki koloretsu baten barnetik pasatzen den olako zaldi bat airean bezala. Eta Big Boy talde unek badu ere beste formatu tipiago bat, eta hor hirukote gisa ditugu Mini Boy deitzen duten zatiak hemen argitaratzen baitituzte. Beraz, hor ditugu Inigo Garzia, Uin Loyola eta Juan Luis Blanco, eta Hildako Anonimoak deitzen den lan behinetik ere dugu Putzuzulo deitzen den kantua. Big Boy taldea beraz.

Zumaia aldetik Big Boy taldea eta Hildako Anonimoak edo Mini Boy deitu dute ere proiektu hau, zenta Big Boy balima da, hemen seikotetik irukotera pasatu dela lanunentzat jakiten dugu ere Zumaiako taldearekin eta aski berezia da, entzutekoa. Zaila ere aurkitzea, 2012an sortu zen taldea eta 2019ko grabaketak dira ere berriki argitaratu dituzten bi disko horietan entzuten alirenak. Hala, untxa urertu balimadu dena. Beste proiektu bat eta hau dugu Kaliforniatik ere eta ras beste soinu batzuekin raplari hau Vince Staples deitzen da, Blackberry Marmalade deitzen den kantua eta klipa ikusi utararik. Ez nakien zazpi disko zituela ere tipo unek, Cry Baby deitzen da azken hau, eta ikusten da hola hiltzaile bat, bere ikuspundutik kamera bat balu bezala tipo horrek, eta Ameriketan ibiltzen da, lehenik fast food gisako baten aparkalekuan, eta hor tiro bat emanen dako Vince Staplesi, kantaria da hemen aktore bilakatzen dena ere bere bideoklipan, eta gero sartzen da, eta denak hiltzen ditu, hola, aski berezia da, egiten aldu zerbait, nahi bali mauzue begiratu, benen videoklipa gabe ere funtzionatzen du, Blackberry Marmalade deitzen da Vince Staplesen kantua.

0: Vince Staples Blackberry Marmalade kantuarekin eta erran dauzuete, bideoklipa aski gordina, ikusten aldu zuena eta buru arte begiratzen mani mauzue, bai, ikusko zuese gertatzen den. Zazpigaren diskoa du hau Grey Baby deitzen da eta usaian japa egiten du, baina maite du pixka bat ibiltzea bazter bideo horietan ere haratago joiteko. Aipatuko dugu ez musika bakarrik, baizik eta argitalpen bat, komiki bat, ategorietan fistera deitzen da. Eta liburu untan kontakizun bat, dura larogoita amabost urte gertatua, eskolegian egiazki, aipatzen da, hemen komiki uni lotzen zaio binilo bat. Hori guzia aipatzeko, jakin behar da, mila behatzen eta ogoita amekan, beraz dura larogoita amabost urte, maiatzaren ogoita zazpian, Guardia Zibilek sarraskia ondiena egin zuten hor Donostia ategorietan Pasaiako arrantzalen kontra oldartu eta zazpi lagun hil ziren, dozenaka ere zauritu, 2000ko bat jende oldartu zen beren bizimoldea eta garai dorpe horiek salatzeko karrikara joan ziren eta beraz komiki bat eginda horren inguruan eta binilo batean ere bilduak dira bikan badira alde batetik Nina Coyote eta Chico Tornado bala bikotearekin emaiten duten kantu bat aurkitzen alduzue hemen. Abrazo de Jadeiro deitu kantua eta bidez de Taramankosen poema batean oinarritua da. Eta hemen bala taldeko Antxela Baltar eta Violeta Moskerak dute parte hartzen eta Ursula Strong eta Koldo Zorret, Nina Coyote eta Chico Tornado, ez dugu kantu hau entzunen, guk entzunen duguna gaur da Gailu eta Nakarek elgarrekin egin duten ategorietako sarraskiari deitu kantua, egia erran bainat Gaztelumendik ditu itzak idatzi, eta beraz Gailu eta Nakarek elgarrekin emaiten dutena. Erran bezala, ategorietan fistera deitzenen komikiarekin izanen da hau, argiaren bidez eskuratzen alduzu hain zinetik erosten al ere, 25 eta 30 euro artean da, beraz, manaketa orai egiten alduzue.
1: Tango, osea, jende gehiena zeneteko azal. Ta, nigero galdezka bata eta beste eta galdezka ibili, eta zanak egina gizion dela zenetik.

Gailu eta nakar entzuten genituen, bainat Gaztelumendiren hitzak dira ategorietako sarraskiari deitzen dena, funtsian dura largoita, ama bost urte izan zen gertakari untan, zazpi donostiarek bizia galdu zuten eta zauritu hainitz izan ziren, Guardia Zibilek, tirokaturik, eta bada komiki bat ategorietan fistera deituko dena, eta bi kantu unik lotuak binilo batean, Malen Gainzarainek du ilustrazioa segurtatu eta Beñat Apalategi Lander Arbelaiz eta Markel Ormazabalek gidoia sortu berriki argitaratua eta beraz aurkitzen alda hau argiaren bidez manaketa egiten albaitu zuen. Hori guzia erranik aldatuko dugu giroz Inglaterra aldera joanen gira, bazen 8 urte etzutera diskorik egin, eta Basement taldeak orai Weird deitu diskoa argitaratzen du, eta Summer's End deitzenen kantua hemen proposatzen hau zuet.

Basement taldeak Inglaterratik Weird deitu disko hori argitaratu berri baitu Summers End kantua. Dauku eskainior, suediarrak dira, bigeren diskoa dute The Family Men deitzen da taldea. Ponkenduz doinuak hemen kalamiti deitzen den zatia The Family Men taldea suediatek.

Suediatik bazterrak berotu dauzki gute hemen, punk enduz soinu hauek jen bigerren diskotik The Family Men taldeko suediarrak entzuten genituen eta diskoaren izena Codetermination deitzen da. Eburra! Andoain alderat goaz eta aldiuntan post-hardcore noise soinuetan ibiliko gira eta bonbereneak du argitaratzen Berserzfer deitzen den taldearen argi izpi bat deitzen den zatia proposatzen auzuet luze, baina ona Inigo Garrido, Mikel Uraken, Mikel Lertsundi didelarik musikari hemen Berserzfer Sesfer deitzen den taldeak emanik ambient noiz pixka bat ere andoa indik.

Berzesfer deitzen den taldeak argi izpi bat ekarri dauku hemen hola deitzen da kantua hasteko, eta hau da Bonbereneak plazaratzen duena hirukotea Inigo Garrido, Mikel Uraken eta Mikel Lertxundik osatzen du, eta beren kantu berriena entzuten ginuen. Beste giro batean punk-arkor noiz ere, baina indartsuago hemen Coil Guns taldekoak baititugu. Suizian egoiten da talde hau, eta astapenean Doosean taldeko gitaristak Jonan Idok du hau sortu, eta hasi Amerikar musikari batzuekin, eta geroztik taldea hor dugu Millennials lehen diskoa 2013an argitaratu zuten, eta hor kantu berri batekin heldu zauzkigu. Suiziarrak Peace Trader deitzen da, eta taldea Coil Guns.

Coil Guns talde suiziara entzuten ginuen eta Pistreder deitzen den beste zati indartsu bat ekartzen daukute beti punk hardcore soinu horiekin. Eta elkarragurtu entzin horretara zen osoet gure irratia, eskuali irratiak edo arrosasarearen webgunetik pasatuz berriz ere entzuten alduzuela saio hau eta elkarragurtzeko hemen neska batzu ditugu. Italiatik aldu zauzkigun Gogo Ponies deitzen den taldeak Death Before Zumba deitzen den diskoa argitaratzen baitute neskek Sugar Vigi deitzen den kantua eta Gogo Poniesekin nik ondoko aste arte eraiten hau zuet pasa denek aste ona eta entzun arte, adi!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Arexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Mayday, mayday.
1: Okay, sing. 2, 3, 4.
2: Okay. 1, 2, 3.
1: Sorry.
2: Okay. 1, 2, 3.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixuratia. Dios! Sofoni!

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

Thank you. Thank you.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Zas entzuten Radixo Irratia, 105.5.
1: Radixo Irratia zentzuten.

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Uda honetan, 15 egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi? Urepeleko baznetegia zuretako da. Gehiegi mugiltzeak beldurtzen zaituela? Lasai. Biagitze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukeiteko, dei gaitzazu 06-03-20-50-10-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.

0: Familia aintzin, galda ezazu saskia, askatasun.goxez7@gmail.com elbidean.
1: Herrirat itzultzean, libre.

0: Biziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren zazpigarren edizioa ekainaren 6an Herriko Plazan.
1: Berrogei argitaletxe eta Euskal Herri guziko idazle, kantari, musikari eta komiki egileak.
0: Mahai ingurua, 6 liburu aurkezpen, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, humorezko saioa, rol jokoak, 5 kontzertu.
1: Xavier Badiola,
0: Maite Larburu,
1: Francis eta Mari Bidart,
0: Indigo eta Jurgiek izan.
1: Argia edabidea eta baltsan elkartea antolatzaile, Euskal Irratiak, Euskal Kultur Erakundea eta Ziburuko Herria partaide.
0: Ekainaren 6an, larunbatarekin Ziburuko Azoka, Euskaraz Baikara.

egunon entzuleak Euskal Irratietan ziste bai gaur astelena maiatzaren 25a beste eguna Ipar Euskal Herrian elgarrekin izanen gira goiztuntan eguerdi arte eta goiz bero ontan araberaz zerrukanen dugun aipagai luze eta zabal goiztuntan. Kirillibil konpainiarekin izanen gira Ukrainara bidaia bat egin baitute eta beraz espikatuko digute zertara joanak diren, osasun arloan laguntzen ari baitira, han ere beharrean direnentzat, antzerkiaren maiatza, asteburuntan iragan baita, Aitor Errazkinek ekarreko digu uzta bat, eta UEU ere udako Euskal Unibertsitatearen ikastaroak ukanen ditugu aipagai goiz untan. Badakizu atzo izan zela Tula Laika Pagolan, eta nola ez zara ere joanen gira, eguna nola iragantzen jakiteko, horiek goizuntan besteak beste aipatuko ditugunak, apetik saioa ere izanen dugularik 9etan.

Tendentziek ere berdin segituko dutela, gaur ere, beraz, jadanik gaua ez bada sobera oztu ere, temperaturak altuak ditugu dagoeneko, ustaritzen adibidez, 19 gradutan gira momentu untan, eta berriz ere, 34 gradu arte igoko dela temperatura ipatzen dute aro ikerleek. Gisa beran, joanen zaigu astea, eta beraz, 19 gradu arteko temperaturekin izanen dira goizak, atxaldean igoko.

den asteburuan beraz zapalduko lirateke pixkat temperaturak, eta hor beraz larumaterako adibidez 25 gradu aipatzen dute gehienik, igandean 23 eta euri arrisku zonbait ere, naiz eta agian oraindik goiz

agian ondartzara joan entziste gaur, eta jakintzazue momentuntan marea behera dela, goizeko zazpietan, izan da puntu apalena, eta aldiz gero goian izanen da atxaldeko oren bat eta goita zazpi minututan, berriz ere apaltzeko arratseko zazpiak eta laurdenetarako, koefiziente apalak dira 50-51 gradu inguruko koefizienteak ditugu beraz, eta erran dezagun aste osoan zehar ere koefizientek apaltzen segituko dutela ostegun arte, ostegunetik goitik.

Horiek beraz momentu zarraiteko genituenak, has gaitezen kantu batekin, eta ondotik beraz lehen erreportaia eta Kiribil konpainiaren bidaia aipatuko dugu beraz ondotik.

0: kristalezko eguna martela sarte ginuen. 8:07 ditugu Euskal Irratietan, eta ipatu bezala Kiribil konpainiak garai itxetan direnen aurpegiak alaitu nahi izan ditu, eta horregatik prestatu du ikusgarri berezi bat, baita eraman besapean ere, maleta berezi bat, inoiz ez neon irria ez dakion neori ikal. Amaia Enugut, Kiribil konpainiako kidea juntatu du Ainize Madariagak Ukrainiatik etxerako bidean.
1: Amaia Enugut dugula hemen, telefonaz bestaldera ongigin Euskal Irratietara.
2: Bai, mire esker.
1: Erran behar dugu gure entzulei, oren txeberan lekukotasun hau grabatzen ari garen tenore untan, Amaia Enugut Kiribil konpainiakoa hor dugula Ukrainia eta Rumaniaren arteko mugan. Fabriz Jakob Kiribil konpainiako kidearekin abiatu dira biak maiatza astapen hortan, eta lekukotasun hori nahiko ginuke bildu, arat joan zaretela Gerlanden herrialde horretarat joan zaretela, urostasun danda bat arat edatzeko ideiarekin, artearen bidez helaraztiko, hori da ideia?
2: Bai, ideia deitzen da giza kultural humanitarioa, da sinestea, artea eta poza eta parentesia poetikoek behar ezkoak direla ere urgentzia egoeretan, beraz erri edo gerla diren errietan, edo ez dakit biurritara gertatu den toki batean, ba noski jende guzti horiek ekarri berdirela sendagaiak eta janaria eta behar ezko funtsezkoak, baina da sinesmena ba behar dela ere artea eta poza eta ekarri kultura, azken finean, berriz ekarri jende horien gan, ba berriz jende hori obekto senditzeko eta kolektiboki ere berriz osatzeko. Azkenean unkitzen du osasun mentala, eh? Uste dut ongi izatea, ba noski da jatea, edatea eta sendatzea, baina da ere barneko minak sendatzio, proiektuaren abiapunua.
1: Beraz, maiatzaren bian, zarete Ukrainarat beraz abiatu, ez zarete eskutsik joan, eh? Art and Joy maleta bat prestatu baituzue, eta zuen esperientzi eta elkartruke horietan eskeni dituzue.
2: Bai, gure asmoa zen, ba, bildu dugu esperientzia tiki bat, ama bosturtez lan eginez publikoa juntez bertinekin, eta beraz, arribatu gira nahi baduzu gure esperientziari esker, azken finean jendea sortzaile bilakar azten dugulaik, talean biziden jendea, edo eriden jendea, edo jende ahuntagoa, ba beti sorkuntza prozesuan saharazten ditugulaik, aktibo bilakazen direlaik, eta sortzaile, ba asko zobekio direla. Eta oartu gira, ba erabiltzen ditugun tresnak eta jokoak ahas enpleak dira. Beraz gure ideia izan da, ba, zendako ez genuke transmitituko, ba, jende horiei, profesionalei, ezitzaile, erakasle, erizain, edo refusiatu zentro batean lamiten duen bati, ba, horra, begira joko simple horiek, ezagutu, eta erabili zuen publikoarekin. Beraz, hau zen gure asmoa, eta beraz urte bat eta piko pasadugu ba joko hori guztiak konzentratzen, eta bideoak egin ditugu, ibili gira Azkaingo ikastolan, Txenpereko kolegioan, ospitalean Baionan, eta azken finean transmisio bat da, maletatik hori uzten dugu, barnean bada baloin bat, soka bat, eta baina ez da hori importanteak dira QR kodeak, eta jendeak edo zoin telefono do ordinagailua horrekin, klak, hartzen du QR koda, eta heltzen da YouTube gure videoetarat, eta bat dituzte irurogoi, mementukotz irurogoi dira, joko, eta begiratzen dute filma, eta esplikatzen ginen, ba zuendako lantresna kutsa bat bezala da, begiratu eta joko hau egokia da zuen publikoaren dako, ba hartu eta egin, eta joko hau ez da egokia, ba utzi, eta
1: Amaia Enugut, nola izan da esperientzia aurre ikusi bezala, hori ala, urte bat eta piko eman duzue maleta horren prestatzen, hori ere bai azkenean esperimentatu ere egin duzue ikastoletatik Euskal Herriko publiko jakin batzuekin edo esperimentatuz, nola izan da gerla egorean den jendearen artean hori ere aplikatzea errandezagun, hori ere haiekin partekatzea, hori transmititzea, espero bezalakoa izan da?
2: Bai, bo, espero baino askoz gehiago izan da. Guk sinesten dugu oztan, segur ginen, ba, zerbait ekarriko ginuela jende horiei. Baina nor ez da zerbait, da ikaragarria argitu gira goa urze ahera izan dugun, ibili gira eskoletan, ibili gira ospitaletan, eta nahi bauzue erakasle eta jende guztiek ahera ikaragarria egin digute, eta goi mailako, ez da goi mailakoa, baina ukanditugu mediku batzuk, psikiatra batzuk, unibertsitatean erakasleak direnak, eta Europa guztian ibiltzen direnak, mintzaldiak ematen eta ez da hemen medikuntza, Ukrainian idurez goi mailako medikuntza da, eta horiek ere, sekurako ahera egin digute, eta hor, ba ez ginoen aurre ikusi horako zerbait, erraiten digute azken finean oso eiek logistikan dira, materialan, gauzainiz badazkite, baina alde hortatik irria, poza eta sohmen bide hori ez dutela oin beste idekia. Eta hor, leio bat idekitzen diegula eta ba eiek atelak biraka araziko dituztela. Beraz, ahera ikaragarria izan da, baina ikaragarria jende horien dako. Eta uste dut ere badela dekalaja bat gu Euskal Herrian, ba, lasai bizigira kakotxen artean, ora ez gira gerlan eta hor Ukrainara eta ribatuta eta ikusten bazimute ahera eskoletan joan gira ere baztertuak diren eskola batzuetarat, erre etxiki batzuetan, uste dut behine, ez zutela ikuskizun bat ikusia, eta gainera ikuskizun bat mundatu ginoen ere, beraz hori, ba, horra, plazera eskaintziko, eta egun aur guztiak bildurik 5 minututan, hor efikazak dira, tak, denak bildu gadirak ezari, eta hasten ginen, eta ikusita ze astera, eta ze, uste dut ereiten ditugun poza hasi tiki horiek, ba sekurako atzo hori gaiten zigun gobernuzkanpoko erakundeko nagusiak, uste duela sekurako eragina duela. Ikusten ez den eragina behin gaiten zigun, impactatu dituzue aurrak eta doika egin bizi osorako. Horako poza eta gainera espero duguna da gero erakasleak eta erabiliko dituztela. Gure jokoak hori, ez da gure gain guk transmititu diegu, esplikatu diegu, bizitu dituzte jokoak, beraz ikusi dute ba oso egresa zela, baina gero ea erabiliko dituzten, ba hori ez da gehiago gure esku. Baina bai, zure galderari erantzuteko, sekurako ustez baino ahera handiagoa. Horra batzuk galdetu ziguten, joeten ginela, ez. Bazoazte gerla den toki batetarat, ikusgarri batekin eta joko batzuekin, ba, ez da importanteagoa egitekorik, ba, zatozte Ukrainarat eta jende horiek oartuko dira, ba, brau, azken finean biziki importantea dela ere. Lan hori, sekulakoa ekartzen zaiela azken finean. Batzuk errandigute ez ginuen irri egin duela hilabeteak eta hilabeteak. Eta bakarrik hori irri itia, 20 minutaz irri nioa eta gero batzuk irrizkarka hilka, ba, bakarrik hori horra onda, opari polita da.
1: Landu duzuen umore klasea, erraiten alda unibertsala izan dela, pentsatzot ez dela erresa umorea egitea, eta horrekin gehituz ere unibertsala bai, baina Euskal Herriko koloreak ere eraman dituzue arat, zinta dantzaren inguruko zerbait ere eskaini baituzue, ez?
2: Bai, ba, guretz ba gu euskaldunak gira eta euskaldun guztiak bezala uste dut gure joak eta sustraiek laguntzen gaituzte munduari zabaltzen eta zinta dantza guretzat izan da evidentzia bat bezala nahi bauzu ikuskizun guztia dira biklaun bat euskat malestroka eta bestea eta ari dira zerbait mundatzen kuio odi bat zuekin beraz biziki irudimena ondiko eta irringarriaz da ba erortzen zen utzioa, eta ez du lortzen, eta azken finean montatzen dugu, eta hor ditugu zinta guztiak, eta simbolikoki biziki polita atxemaiten ginoen, ba, bi klaun horiek hasten dira, zinta dantzan, baina noski bi izanki ez du zu lortzen. Eta beraz gure simbolo guztia zen, ba nola eginen dugu, eta ba hor dugu jendea, beraz jendea deitzen dugu, eta etortzen dira holtzarat, eta ma bi eta batzutan aurrek nahi zuten gehiago, beraz binaka ezartzen ginituen, eta hogeita lau jende, eta denen artean, bazinda dansa hori iten ginoen, anoski alginoen bezala, ez da ere, spikatzea azpitik gainetik eta baina igual du, importanteena da simboloa denen artean zerbait eder ginen dugu. Beraz bai, gure euskal sustraiak unaino eraman ditugu eta txistua jotzen nuen astapenean, eta gure jantziekin, eta ne, bai, ahunt euskal, bai, gure euskal sustraietik abiatutako gauza izan da, bai.
1: Eta bukatzeko, Amaia Enebut, Kiribil kompainiako kidea, Ukrainian kandu zuen esperientzia hau, nola pasatu da linguistikoki, fen komunikartiboki, ala bai. Espresio korporala baliatu duzu, baina gero nola pasatu
2: da. Ahunt, ba, gure ikusgarrian etzen arazurik, ez baita itzik, itz bat dugu euskaraz, en beste guztia ulertzen duzu itzik gabe koa baita. Itz batzuk ikasi ditugu, eta hori Euskal Herrian bezala, kanpotziarrek indartiki bat egiten dutelaik euskararekiko, ba, poza edo bederen zerbait ematen digu, eta gukala egin dugu, ikasi ditugu itz batzuk, eta gero, ba, Google Translate. Eta hori biziki efikaza da, reiten duzu, ez da errantziguten inglesez bintzoz firela, ba, ez biziki gutik dakite inglesa, bantzesa, oin gutio, beraz dena zen ba, zerbait erran Google Translate ukrainiarrez eta Googleek ba, egen izpunzan izkulten zuen. Beraz bai, ez da egin errexuri. Behitz joiten bagine ba, gehiago ikasin egin ukiz egen izkunzan.
1: Amaia Enebut, mila esker lekukotasun hori erratietarat ekarririk eta bidaia hor eta besarkada bat.
2: Mila esker zuei, ongi izan.

0: Zinta dantza genuen eskuaire diskatik entzun duguna.
1: Liburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa Ekainaren 6an Herriko Plazan.
2: Berrogei argitaletxe eta Euskal Herri guziko idazle, kantari, musikari eta komiki egileak.
1: Mahai ingurua, 6 liburu aurkezpen, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, humorezko saioa, rol jokoak, 5 kontzertu.
2: Xavier Badiola,
1: Maite Larburu,
2: Francis eta Mari Bidart,
1: Indigo eta Jurgiek izan.
2: Argia edabidea eta baltsan elkartea antolatzaile, Euskal Irratiak, Euskal Kultur Erakundea eta Ziburuko Herria partaide.
1: Ekainaren 6an, larunbatarekin Ziburuko Azoka, Euskaraz Baikara.

0: aintzin, galda ezazu saskia, askatasun.goxez7@gmail.com helbidean.
1: Herrirat itzultzean, libre izan.

0: Ihai!
1: 8:24 ditugu Euskal Irratietan aintzina segitzen dugu Hendaiako maiatzaren antzerki festivalaren 41. edizioa iraganda asteburuntan. Antzerkia, sorkuntza garaikidea eta disiplina artistiko ezberdinak uztartuz. Aurtengoan 25 konpainiak eta 40 ikusgarri baino gehiagok osatu dute egitaraua. Programazioaren barnean Hendaiako Juselea konpainiak Lurruna bere azken ikusgarria estrenatu du. Aitor Errazkin Basurko lankidea bertan izan da eta Ander Fernandez Juselea konpainiako kidearekin hitz egin du.
2: Hendaia antzerkiz eta sorkuntzaz bete da asteburu honetan, maiatzaren antzerki festivala jaialdiaren 41. edizioarekin. Aurtengo programazioa proposamen bereziak erakarri ditu, eta horien artean nabarmendu da Juselea konpainiaren estrenaldi berria, Lurruna. Ander Fernandez, Juselea konpainiako kide.

0: Arekin hitz egin dugu.
1: Zer moduz?
2: Ba, ointxe, harrapatzen azu pozik, ba, hemen aldean ondoren, pozik eta publikoare pozik jaso du osotasun pila bat, eta horrekin pozik bai.
1: Bozik, bai, ez, dirudi, ba, momentua zela, berrogeita bat garren ekitaldia, antzerkean maiatza festivalarena, eguraldi zoragarri batekin, lekua, baita lokalizazioa ikaragarria, esango dugu, Hendaiako maiatzaren antzerke festivalak, bueno, berrogeita bat garren edizioa, ospatzen duela aurten, gitarau berzionen baitan, juxelea, zuen konpainiak, ba, zorkuntza berria, estrenatu duzue, ba, kasu honetan lurruna, Musika, hitza, irudimen, poetikoa uztartzen dituen, bueno, ba, esango dugu ikusgarri, ikusgarria, ba, jarraitzeko aukera izan dugula. Lehen galdera, Ander, nondik sortu zen lurruna ikusgarriaren lehen ideia edo intuizioa?
2: Ba, gure ikuskizunekin maiz gertatzen den bezala izan zen proposamen ba, ireki bat, festival batean parte hartzeko proposamen bat, eta nahi genuen aiteko. Eta garai hartan hemen gaude dena ongi izeneko ikusizun bat ari ginen jokatzen, edo pasata zegoen, ja sortua zegoen, eta bapatean sentsazio batekin abiatu genuen olako proba bat edo. Olako proposamenak izaten dira probak egiteko aukera oso onak, eta sentsazio hori zen ez gaude hemen, gu eta publikoa. Eta hortik abiatzea erabaki genuen. Orduko hartan proba bat egin genuen, bai aireko zirkua, bai musikarekin gukoikoa daukagun bezala, baina dagoeneko bazegoen urrunera begirako idazketa bat, paisaiaren idazketa bat, eta telefonoa edo ausentzia eta distantzia joko moduko bat. Eta hortik abiatu zen, duela 3 urte edo, eta duela urte bete gutxiago, hasi ginen buru belarri aus sortzen.
1: Musika bare garrantzia badu, baina testua ere bai, eta testuan aipatzen duzu, adibidez, hor ez dagoen pertsona batekin hasten dela, bueno, ba, sola zaldia, ez da? Zer esan nahi du, bueno, ba, kasu honetan absentziaren ideiak, ba, kasu honetan zuen sorkuntza honetan?
2: Absentziaren ideia nahiko zentrala da, eta aldi berean nahi dugu pixka bat hautsi unitate hori. Gaude, oza, momentua eta espazioaren arteko unitatea. Eta, bueno, hor bada alak kutsu kuantiko bat edo. Orduan, ba, ausentzia ez da beti ausentzia. Ausentzia beste presentzia modu bada. Pentsamenduaren bidez ekarri dezakegun norbait. Telefono bidez edo dei bidez. Bada horrelako joko bat, baita ere gonbidapen bat publikoari, ba, haiek ere onera ekartzeko ausente dagoen norbait. Eta, bueno, horrek behintzat uste dut funtzionatzen duela, jendeak oso gustora bizi duela.
1: Bai. Levitazio esperientziez hitz egiten duzu, Zer moduzko, bueno, ba, bidaia emozionala edo sentsoriala proposatu nahi izan duzu ikusleari kasu honetan?
2: Bai, hor badago batasun bat, testua, espazioa eta proposamen, gorputz proposamenen artean, ez? Eta bilaketa hori da, pixka bat zalantzan jartzea ikusten ari garena eta bizi duguna. Eta lehen osan dudan batasun hori. Bada gogoa pixka bat hori hausteko eta nolabait galdekatzeko. Benetan ikusten ari naiz, ikusten ari naiz? Zer, ezinezkoa da. Esan duzu lehen.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: ez, iruiz kontzak erabiltzearena.
1: Esango dugu baita ere, Tolstoiren aipamena ere agertzen dela, kasu honetan, zaldi batek bere inguruko munduari buruz, duen ikusmoldea. Ez dakit, ze garrantzia du, begira daldaketak edo perspektiba honek lurruna lanean.
0: Claro, aipatu ez dudan zerbait beste gogo bat zen baita ere egiten dugun lekuari garrantzia ematea. Eta observazioa edo behatzeari garrantzia ematea horregatik badago, aipu hori dago, gu jartzen, batean leku batea iristen gara publikoarekin eta ez da edozein leku, leku guztiak ere ausentziaz beteta daude eta presentziaz beteta daude, gauzak daude, arrastuak daude leku guztietan, ez? Eta denak du bere historia, orduan horregatik dago aipu hori. Pixka bat, badagolako parte bat hasieran ere bai, non besterik gabe ni publikoarekin bat begira gauden
2: bai.
0: Eta ikusten dudana kontatzen dut eta bada modu bat baita ere gure eguneroko energiatik jaisteko eta begiak ireki eta behatze hortan murgiltzeko.
1: Hori da, lekuaren ikertzea proposatzen duzu, badago, bueno, hor loturaren bat espazioaren, naturaren eta pertsonen arteko harremanen artean, ez, kasu horretan.
0: Bai, hor nunbaiten ere irakurri nuen edo garen lekua, egon garen lekuak ere gure parte direla, ez? Eta nolabait gu kargatzen gara lekuetaz, baina lekuak ere gure pasa erazpidez kargatzen dira. Adibidez, guk badugu beste ikuskizun bat zuhaitzarekin solasean, eta aldiro zuhaitz bat behar dugu, zuhaitz egoki bat behar dugu, eta guk berriro bizitatzen dugunean emanaldia egin dugun zuhaitz bat, badugu historia bat zuhaitz horrekin, eta kargatuta dago, beraz, hor badago, bai, espazioak eta gure arteko erlazioari garrantzia emateko gogo bat edo.
1: Azken galdera bat, bueno, maiatzaren antzerki festivala aipatzen dugu, etxean estrenatu zute baitare ikusgarria zuentzat, bueno, zenako garrantzia du horrelako leku batean agerraldia eskaintzea.
0: Super garrantzia handia, ze herriko jendeak ezagutzen gaitu eta beti gabiltza ezker eskuin gauzak egiten eta kontatzen diegu ez dakin ona egon gara sortu du ikusten berri bat, baina herrian egiten duzun arte askok ezin dute ikusi edo behintzat gaur bezala ezagutzen gaitu nahi beste jende ezin da egon, orduan guretzako gaina festival kutsuna da, barrutik ere bizi dugu Bordelain fabrikaren bidez taberna eta bar, beraz oso polita da hemen herrian bertan egitea.
1: Bueno, guzti horrekin galditzen gara, Ander, esker mila benetan, gurean izatagatik, mila esker.
0: Mila esker zuri.

0: 6 versus Nomos taldea eta etorkizunerako mezuak diskatik beraz hau da dekantua entzuna dugu Fisis versus Nomos taldea maiatzaren 30ean entzuten alko duzue Baionan biltxokon.
1: Lau gauzak izen badut eta gauza batzik lau izen.
2: Uda honetan, 15 egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi? Gure peleko baznetegia zuretako da. Gehiegi mugiltzeak beldurtzen zaituela? Lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukaiteko, dei gaitzazu 06-02-0-50-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskaluntzera.
3: Azoka gara elikastolak bere bigarren

0: Tik Goiti, Krakada et Tadjokoak. Parba papa, Natamia, Kukiak,
1: Chey et Tik Goiti, Dianti Azoka.
2: Chic et Amerke.
3: Sorti et Tik Goiti, Concerto, Artamendi, Kansas Taldearekin.
4: Itzordu ezberdinak lerrokatuak orbeatziako goi gutxi Euskal Irratietan eta ekainaren 11tik uztailaren 10era udako Euskal Unibertsitateak Euskarazko goi mailako udako unibertsitateak 54. udako ikastaroak antolatuko ditu. Baionan 3 itzordu nagusi izanen dira UEUk Bernat Etxepare Lizeoan eskainiko dituenak. Lorea Maia Jansen.
5: Udako Eskual Unibertsitateak Eskualazko goi mailako ikastaroak proposatzen ditu interesa duten guztienako. Ekainaren 11tik uztailaren 10era 23 jardun aldi antolatuko dituzte Bilbo, Baiona, Eibar, Iruña edo Gasteizen besteak beste. Iratzi Itziar Madina Beitia udako ikastaroen arduraduna.
6: Ueuren udako ikastaroak 54. urten, ez erres esaten da, eta urtero eskaintza berria egiteko erronka horrekin, urtero proposamenak jasotzeko deialdi bat zabaltzen dugu, abenduan zabaltzen da, urtarrila amaierara arte, eta hor euskal gizarteari egiten diogu deia, eta euskal gintzan, edo, bueno, UEUren orbitan dabiltzan, beste eragile hoiei, proposamenak eskatzeko deialdia izaten da. Hoiekin lortzen duguna da, gizartean momentuan pilpilan dauden gaiekin konektatuta egotea. Aurten 41 proposamen inguru jaso genituen, pena baina ezin guztiei bidea eman, ordua, bueno, hautaketa bat egiten dugu gure sarearen bitartez eta hortik, aurten eskaintzen ditugun 23 jardunaldiak. Konturatuko zarete jedenak ere jardunaldiak direla, udako ikastaroen helburua delako, ez, gogo eta guneak sustatzea. Bai, gizartean pilpilan dauden gai hoiei bide eman nahi diegu, gizartearekin konexio horretan elkarrizketa bat sortu, elkarrekin ezagutza hori partekatu eta elkarrekin bidea egitea. Orduan jardunaldiak dira, lankidetzan antolatzen dira, hori guretzat oso oso aberatsa da eta badaukagu saretxo bat urtero gurekin ere lan egiteko prest daudenak. Eta, bueno, bai da aurrez aurre direla, ez? Jardunaldiek daukaten indargunetako bat hori delako. Jendea bildu egin nahi dugu. Aitzaki bat bilatu behar dugu urtean behin sikiera elkarrekin egoteko eta elkarrekin, bueno, interakzio horretatik elkarrekin aberasteko. Eta, bueno, beste ardatz bat udako ikastaroena UEUrena berea ere badena da euskaraz. Euskarazko eskaintza da, euskara hutsean egiten den eskaintza da. Ulertzen dugulako ere, euskararen bizi berri proiektu honetan UEU badela arnazgune akademiko bat. Orduan udakoak ere euskaraz utzean den eskaintza.
5: Aurtengo UEUren udako unibertsitateetan euskarak unibertsitatean duen balio ofiziala izanen da ardatz nagusietako bat. UEUk salatu du euskarazko produkzio zientifikoak gainbeheran doala, hizkuntzak akademian ez duelako behar bezalako aitortzarik. Aitor Bengoetxea Alkorta UEUko zuzendaria.
7: Ikuspegi formaletik argi dago balio akademikoa ematen dutenak direla ebaluazio agentziak, orduan hor landu beharko litzateke, zein dan euskari ematen zaion balioa, zerratik den balio hori, eta hor landu beharko litzateke. Baita ere esan nahi dugu, ez gaudela bakarrik, esan nahi dute ikuspegi global batetik, badago nazioarteko mugimendu bat koara deitutakoa, ari dana hizkuntza gutxituen balioarekin kezkatuta gusare horretako parte gera, eta badaude beste hainbat hizkuntza gutxituak ere gure arazo berbera daukaten. Orduan landuko dugu, ikasiko dugu beste batzuk zer egiten ari diren, eta saiatuko gera gure kasuan euskaltzen dia eta gure kezka partekatzen duen edonorekin saiatuko gera, esan bezala bultzatzen euskera bere bidea egin dezan balio akademiko ofizial horretan.
5: Baionan 3 itzordu nagusi antolatu ditu UEUk Bernat Etxepare Lizeoan uztailaren 3an eta 4an, bestalde udan zehar saio ludiko berezi bat antolatuko dute. Oiana Gale Zamponi UEUren Ipar Eskualegiko arduraduna.
6: Beraz, beti bezala, ueuk lujaldetasuna kontutan hartzen duenez, beti iparraldean ere antolatzen dira udako ikastaroak, aurten bi izanen ditugu, uztailaren iru eta lauean, eta lehena izanen da Sehaskako Etxepare Lizeoan, beraz, udalbiltzarekin lankiretzan eta egizaltzailearen inguruan, eta bigarrena, pizkundea, zentzua, izena eta izana, baiunan uztailaren lauean eta zentjoan antolatuko dena.
5: Urte osoko egitarauaren kari ortzaizeko mentali burrutegian Unai Fernandez de Betonio Saenz de la Cuestaren etxearen korapiloan nola askatu liburu aurkeztuko dute ekainaren iruan egitaraua eta xeetasun guztiak ueuren webgunean.
8: Siberutzekin segitzen dugu.

0: Martina kantua Siberutza taldearena eta aktualitate bete-betean duguna aste buru untan Bilboko aireportuan gertatu denaren ondotik bertan beraz Global Sumut flotilla de itxaso ontzietako aktivistak iritsi direlarik izan baitira istiluak ertzantzarekin eta bertan harrera egiten ari ziren pertsonekin ara beraz Palestina kantua genuen eta tulalaika aipatu behar dugu nola ez atzo irakantzen aro ezin obearekin bero handiarekin pagolan aitzineko urteetan aro txarraukan zuen Siberoko ikastolek eta mek manes erdo zaintzie txart kolegioak antolatzen duten bestan pagolako frontoiaren zola arraberritua izan zenez gunea moldatua izan da plaza pilota partida eta dantza ikusgarrien eskaintzeko baliatu dute goizean arratsaldean aurren jostatzeko gunea izan da puzgarriak errikirulak eta urarekin ere bustitzeko parada Julen Gijesek eskaintzen digu atzokoaren bilduma bat.
1: Eta hemen gira agabote itzinean, ze haizizte hemen?
2: Txastakatzen. Txastakatzen eta egiten lehizekon flapak.
1: Eta zer da hoi?
2: Behan zat, da amipa trampolin bat bezala. Gazte du bat, eta bat rega jauzten eta bada tobogan.
1: Eta ze untxada?
2: Oh, bai.
1: Eta hatik ze haizide horro bustik edo trempantzide?
2: Ez eta hafet ez haidie hurra denetan ordena feke glise.
1: Eta hoi untxada orden?
2: Bai, zeta behotu gia ebai, eh?
1: Ah, ziak ebai, beste zumeit ebai, gizala. Eta beraz, laketzen zidetu nola ikan?
2: Bai.
1: Eta balio die hona jitea dagoen urtin?
2: Bai, bai, bai.
1: Zandonio jokiegia izaigle konzertu emaiten, gentia eserkin atetuk oi jale txepin, eta bo, bilan baten egiten hasteko bot, semalukik, zordein, egin aldia tulalaika untxai gaiten dea.
3: Mementokoz, bai, egin erdia ikusik diagi, bai, eta oso konten gitzak, gainan bezala denboa lehen adiagi, gentia bildudik pentsatu bezala, bai, pelota eta bai, dantziko jurentako, zera, ofen, hainitxe txingirika entako, gia, basea, jente paketa, dantz ikusgarri eder bat ikusi diagu, eta, bo, mementoko dutugun oharrak oso hunartutzak, bai, snakin egin betxean, ogi berezi bat, keba, ogi jako bat egiteko hor, koktel alkoholik gabeko statin, programan lalet gita hola, mementoko horro txabaduk, eki goa diagu pagolan, mementoko.
1: Eta azpimarratzeko bai pelota partida eta dantza ikusgarriak be goizan zila eta justoki hoik agabotin zutian hoiduk ale aurtenko berritarsunetaik bat gunia agamundatu duzila eta zer diozi, hortaz kunten zila?
3: Be, bai, egia pagolan hor be plazako soladioa egin berri zeia hor din berri zandiago argue planak agapen txatu eta be, en fet, bai nik ele bat bezal egiten di, jentia fasatzen duk lekia argiago duk eta zabalago erramen ikek eta ega sartzen badela ostatu hoi duen Andonia iden, hemen tokoz, ostatu tipia dezen duguna. Leheneko bazka igela hua eta ondun belharin handukek xala, ofen, Chapito handia nun konzertik hasiko dien behalaseko hai eta nun huai gentia atretuko den han espero diagu, hola.
1: Eta justoki behaz gentia atretzeko behar dik jente, justoki kopuien aletik eta nula zide?
3: Bon, gai duk erraiti, zenta hor duk amini bat egi abusti eta erran suma jente baden, mena iduzen ziguk, igan urtzen bedo jente habosek baden egun aigaiteko ja, hola, hoizai bai txingilik edo dantzko garri baten jenaztia, kiagu publikoa badela holako gaitzen ikusteko, eta jentia jinduk, hola, hauen, jentia egunak ez dituioek hamaretaik goizanko bioreta egiten, zuma egiten duza goizan eta erretiatzen bostonetan, zuma etzen bostonetan, bat da kiagu bost sei honetan badela bigiren urhain bat hor jitekua dena, eta agian, refosta, mena konzertien tako eta gaia pasatzeko heben, hola konzertien gozatzeko, bai.
1: eta bestale behaz gala. Hoi ez dakiagiu, konzertiak eta kompaini ez behitia guan hori gan, bera. Hale bai, azpibarratzeko, hau ezera bai egun, bera itzeneko egunetan bai.

0: bai, lagunturik ez, zena.
1: Zagentzuten radio irratia, 105.5.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta piloa Dream and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

Vamos a ganar más cinta.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu sartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Bikau enzoz.
1: Info. Info. Info.
2: Zasentzuten raizu erratia. 105.5.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Radixi irratia zentzuten.

So, I love you, baby.

lazy, this one. Lazy.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri bier rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

much pressure. I must get a ticket by the Freedom Train.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goze kamarratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
3: Radio Irratia zentzuten.

0: Goze kamaratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Residuales suporá una gran presión para el ecosistema de las rías.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season when love runs high.
3: Ja, bir tornadi.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Zasentzuten radixo irratia, 105.5.

0: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo hartin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure. 105.5 FM. Radixu.info.
2: Zasentzuten Radixu irratia. 105.5.
3: Goxe kamarratiz. Tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu sartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin Radixu irratia.
4: Info.
3: FM 105.5 ero radixu.info.
4: Info.
3: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini Radixu irratia. Me cago en sos.
4: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

Gabon, egunon eta eguerdion, entzule. Beste aste bat, beste irratzaio bat. Azken, Moikanoak, Radixu irratiak.

Eta bakizue, ba, martxun 8 pasarala, eta hau fetxi ba, beti ukitzen dugu gogun. Gure irratzaion, feminismo beti presente izan da, ez martxun 8 bakarrik. Urte osun aldauenin, ba, beti eskentzetzu hau, itzaldisak, mainguruk, edo feminismo inguruko hainbat gai jorratzen daben barrisak. Beraz, ba, urtero lez, martxun 8 ingurun, ba, emakumeei eskaini gotza gure gaurko irratzaio. Horretako, Saturranen izan ginen, pasan domekan, eta bertan grabazioi bat jasoen duen, bertan ahaztuak elkartik antolatu ban ekitaldi izana. Bakizue Saturranin, batzuk kartzeli deitzetze, beste batzuk kanpo de konzentrazioi deitzetzau, baina, bueno, hori semantikire. Asuntu de, ba, hortxe egon zinela, hainbat eta hainbat emakume bakarrik ba, regimenaz bat ez hemenelako etxe. Askok, zenidik eukenelako gorrixak, esate ben modure frankistak, haude, republikan, demokratak. Eta gorrixak eta baltzak, eta rosak. Hainbat koloretako jenti askorek bertan bizitzi lagabenak. Gero usten dau 2009an Enjako grabaketa batala kontseiluk antolatutako hitzaldi batena. Makume importante bat feminista handi bat. Simone de Beauvoir, bera, eta bera buruzko itzaldize eskeniko zu hau. Baina gaurko irratzaio nahi dugu hasi gizon bat gogoratzen. Ondala, egun gitxi hilde, bera idazli zan, poeti, nobizimoz taldin kokatzen dabe, idazle modure. Enba gauza, berrota 8an usten dute jaso zanela. El desencanto pelikulan hartu zan, bera eta beran familizi, pelikula zanguratzu. Beran atxe eta beran anasik, osabak, poetak eta idazlik zin. Beran atxe regimen frankistako arduradunetako bat, ero oidezoletako bat izan zan. Eta bera ardi baltza urteban, gorrixe, esate bat, ego, garai baten. Gero Mondragoiko soroetxin sartu ben, eta antxe hon zen. Hain zuzen beha, neon zen denporan, Globo Rojo, izineko fantzine literatxu eta ba, bertan egoa zen zoruk esangot, disminuido zikikuk esangot, ez daipa. Zoruk. Ba, zoro etxin, bara zoruk, diz, bertan dazenak, ez da, barrun dazenak, zoru hau bat izen kanpun gazenok, baina hori beste, ez da, bai da, bat, da. Ba, bera, omentzeko, Leopoldo Maria Panero, poeta maldito bat, eta guk matxe dauena, zitsa, okerra, eluten dauen pertsona asko, matxe dago ez danak, baina hau bai. Eta beran, testo bateaz, Enjako kanta bat eskainiko zu hau. Bonburik eta Carlos Han eta beste batzuk beran omenez doble batea eta ben. Bideo bat bai bauke disko liburu honek. Eta ba hortik atarauen kanti, La Monja Atea.

0: Eskerrik asko dantzariei, eta orain, Arantza eta Mutrikuko jendea prest daukate ja bertsoak.
1: Venga, va. Bat, bi, ta iru. Mila bederatzi eun, hogeita amazortzi. Gerra zibila aurrera, presoak eundaka gera, etxipena nabari.

goseak eta bularrak esnea falta erio datorkio umentzako jana estraperloan saldu soineko zuriz jantzita gaiztakeriaz josita karitatea aztu ze pekatu.

Melina Agapita, Aurora ta bienvenida, betirako joan zirenak. Non dira, zein zulotan, eundalaro gehiotzak. Emelina Agapita, Aurora ta bienvenida, betirako joan zirenak. Agurra diskideak, agurra labatxoa, gaitzak menpean hartuta, indarrapurra galduta, eriok banarama. Askatasun bidea, itxi duen atea, fasista madarikatu, ezin dizuet barkatu.

Apita, aurora ta bienvenida, betirako joan zirenak. No!

0: Las mujeres de los rojos. Consuelo Ruizek, Enyako Larkixe, Entzuzu. Ahaztuak elkartik, ba, argitaratu izan da ben, irudizko, dakaznik. Ba, oroitzapen kantak, hau bigarren volumena. Eta martxun sortzixan, ba, utxuri de gure herrixan, ekitaldi desberdinak antolatzi. Esan, pasan hileko emeretitxik bixar arte, amairu arte, lotzaren arresia ahotzak martxan, erakusketi dela, Mendebaldeko Saharai burutz. Emakumi nazioarteko egunin, konzentrazioi egontzan, gero poteo feministi Andra Bandiaz, dantzaldixe eta luntxe antiguako aman. Espero, ajun basinien, ondo pasati. Gaur bertan, Mujeres en Resistencia, las mujeres saharauis a ambos lados del muro, itzaldixe eonda etxelilan. Gero, amazazpitzik, otamaikea, herriko ikastetxetan egindako murelaen erakusketa, munduko emakumeekin elkartasuna izenaz. Eta gero kartelin bebai agertzen da emakumeentzako jabekuntza eskola. Amabostin Euskal Herriko Mugimendu Feministaren historia, hogeta batin eta hogeta bisan ezagutu zure gorputza, zainju osasuna, eta hogeta sortzitxan eta otabeatxan, krisia emakumeen begiradetatik. Aurretik isena emon berde, hemen emakumeentzako jabekuntza eskolan parte hartzeko. Ekintzak, etxe lilan. Emakumin lekun, ondarruk bereziki emakumiei eskainitzen leku. Eta hon, ba, 2009ko grabazioi bat eskainiko zu hau, feminista handi batei eskainitzako liburu baten aurkezpena. Graba ingen duen, beran denporan, da Simone de Beauvoir, emakume, zenete, emakume librea 20. mendean. Eta beste baik, ba huxe grabazioi entzungo zue. Oso interesgarria.
1: Eta hori izan daiteke pixka bat Simone de Beauvoirren bizitzaren trazua handiak edo ezagutzeko modu bat. Jakina, honen guztiaren intentzia da zuek zirikatu eta kilikatu eta zuek ba, bere obra irakurri, berri irakurri edo deskubritzeko bultzatzea. Ze, bueno, nik uste dut dagoela benetan mamia, ez? Agortzen ez den mamia, zeren, bueno, oso idazle oparoa izan duzen gainera. Baina, aldela bizia gartzen jarriko naiz, irudiak eta partean ikusten. askoren artean agian ezagunen ez izan daitekena edo zeuzez feminismoaren historia mugarri liburua eta liburu da laburbiltzen duen aipu eta esaldi ezaguna. Emakumea ez da jaiotzen, egin egiten da. Simone de Beauvoir feminismoa ez da? Ba, Simone de Beauvoir eldutan hasi zen feminismoan militatzen. Gaztea zelarik bera gizonez inguratuta bizitzan eta gizonen artean hasi zen bere ibilbide profesionala urratzen, baina heldutan hasi zion erduzion feminismoari. Batez ere Le Deuxième Sexe idatzi eta gero. Le Deuxième Sexe berak 41 urte zituela idatzi zuen 1949 urtean. Eta hortik aurrera aurkitu zuen berak feminismoa. Beste laguntalde batzuekin batera, Soazir izeneko emakumeen taldea osatu zuen, gaur egun ere horren bi talde bezala funtzionatzen duena. Eta gauza nola diren, ba, Soazir talde horren sortzailea da Simone de Beauvoir eta berarekin batera Gisèle Halimi izeneko abogatu jatorriz argeliarra. Eta Gisèle Halimi egon zen abogatu bezala, Burgosko prozesuan nazioarteko begirale bezala. Eta Burgosko prozesuaren ondoren idatzi zuen han ikusitakoaren inguruko txosten bat. Txosten horren sarrera Jean-Paul Sartrek egin zuen eta horre ematen du zehatz mehatz Jean-Paul Sartrek eta filosofo existentzialistek gure herriaz zeukaten ikuspegia. Bueno, Le Deuxième Sexe liburua idatzi zuenean, 1949, gero garaiura gogoratzen, bere memoria liburuetakoen azkenekoan, Toute Contefe liburuan, honela dio. Haurtzaratik zahartzarera, gizasen eta emakumeen arteko ezberdintasunak nola sortzen diren, kontatu nuen zehatz mehatz Le Deuxième Sexen. Simone de Beauvoir, Anne Arduyan. Eta memoria liburu, aipatu duten memoria liburu horretan ere honela dio. Begirada berri batekin erreparatu nion emakumeari. Eta sekulako ustekabea hartu nituen. Bitxia da, eta kilikagarria ere bai, 40 urte dituzula, tupustean, begietan min egiten dizun, eta ordurarte ikusi ere egiten ez zenuen, munduaren alderdi bat aurkitzea. Eta hauxe, Le Deuxième Sexen agertzen den beste aipu esanguratsu bat. Gauza handiak egin ahal izateko, funtsean, bere buruaz ahaztea falta zaio orain emakumeari. Baina bere buruaz ahazteko lehenbizi bere burua aurkitu izanaren segurtasun sendoa behar du emakumea. Simone de Beauvoir eta Jean-Paul Sartre bi izen horiek sarri agertzen zaizkigu elkarrekin. Gerta liteke Jean-Paul Sartre bere horretan aipatzea bakarrik, ba, filosofiaren historian izen handi bat delako, literaturaren historian ere bai. Baina Simone de Beauvoir aipatzen beti badirudi ezinbestean datorrela Jean-Paul Sartren izena. Bien artean zegoen harremanari buruz, Simone de Beauvoirrek onera idatzi zuen behin. Bat ginen, izaki bakarra. Eta Jean-Paul Sartre konelizian. Harreman sakona dago, eta batzuetan individualtasun bat sortzera iristen gara. Gu berri bat. Eta ez da, ez zu, ez ni. Egiazko gua baizik. Eta holako girotan ezagutu eta bizi izan dut ziren 20-30 urteren bueltan zebiltzanean Jean-Paul Sartre eta Simone de Beauvoir. San Germain de Pré, Parisko auzoko klubak eta tabernak, jazz, vanguardia guztien sorlekua, zinema, pintura eta eskuineko argazkian Boris Vianekin, musikariarekin, eta Jean Paul Sartre bizkarra ematen dut. Eserita, Jean Paul Sartre, Albert Camus, Michel Derris, eta zutik erdian Picasso. Eta gironetan bizi ziren, harik eta gerrak izan da egin zuen arte. Eta askotan, esan zuen Simone de Beauvoir, eta orduko intelektualak ez zutela ikusina. Europan gorpuzten ari zen mamura. Bueno, argazki hau, Paris gero Estatu Batuetako soldaduek liberatu zutenean hartutako argazki bada. Eta hor zeharka agertzen den irudi hori, Combat Albert Camusek erresistentziatik zuzentzen zuen egunkariaren ale baten azala. Eta ezkerreko goiko rekuadroan, anjomenean da pagin zuxe, hor aipamen bat agertzen da, erreportaje bat, gero barruan publikatuko zen erreportaje bat, txankrosa, sinatuta, baina berez, Simone de Beauvoirrek egina da. Eta hori izan daiteke, Simone de Beauvoirrek publikatutako lehenbiziko idazlana. Alegia, okupatuta zegoen Parisi buruz egindako erreportajea. Eta liberazioa halako batean gerra bukatu zen. Eta honela zion Simone de Beauvoirrek orduko momentu haiek gogora ekarrita. Aske ginen, ez ditugu gehiago ikusiko, kito, izorra daitezela, abesten zuten ume kalean. Eta nik nire artean, behin eta berriro esaten nuen. Bukatu da, amaitu da dena, dena hasten da orain. Eta Simone de Beauvoir idazle. Betidanik oso azetatik jakin zuen Simone de Beauvoir idazle izango zela. Eta idaztera emandako bizitza bat izango zela berea. Neska txintxo baten memorien liburuan, bere haurtzaro eta gaztaroko lehendabiziko urteetako memoria liburuan, honela serio. Kontatu ala, egia bihurtu zuango zen, historio ederra, izango zen nire bizitza. Eta idazle arrakastatxu gainera.
2: Hasieratikan
1: izan zuen publikoaren erantzun ona. Agian, existentzialista etiketa jarri zitzaiolako, bai bere lan guzti eta baita sartzen nahi dire. Eta orduz geroztik, hitz hori existentzialismoa automatikoki atxikitzen zitzaien sartzen lan guzti eta nire ere. Eta Simone de Beauvoir, bidaiaria. Filosofia irakasle izateko lanpostua eskuratu zuenean, bere lehendabiziko destinoa Marseille izan zen. Paristik Marseillera egin zuen lehenbiziko viajea. Eta nahurkitu zuen Mediterraneoaren indarra. Eta geroztik, bere bizitza osoan, ibili zen Mediterraneoko herri horietatik, Italia, Grezia,
2: Afrikako iparraldeko herri
1: guztiak, Espainia ere bai, eta Portugalen ez bazeukan, hango diplomatiko batekin ezkonduta, eta, bueno, izake horrekin sabukaten zen,
2: Portugalera.
1: Eta, bueno, handik Atlantikora begira, eta Amerikara ere bai, bigarren mundu gerra eta gero, Amerikara joateko aukera izan zuen, eta lehendabiziko Amerikara egindako lehendabiziko bidaia hartatik bueltan idatzi zuen Amerrik lexu-goxu Estatu Batuei buruzko kronika liburu eta erreportaje sozial eta politiko sakona. Chicagon egoten zen,
2: Chicago izaten zuen estatu batuetan bere portua, eta handik egiten zituen estatu batuan zehar, eta baita hartu Amerikan ere bidai asko. Amerika, Amerikak iluratu ez nauen egunik ia ez dagoen. Amerikak etxitu ez nauen egunik ia ez da egon. Eta Amerikan, ba, sortu zen Nelson Algren idazlearekin maitasun historio sakon eta duze da. Amerikan izan duzien batzuetan eta Europan beste batzuetan. Baldago fideltasuna eta askatasuna bateratzeko modurik, ze prezio du horrek? Egiten zion galde bere buruari memoria liburu etako batean, ez? La Force del Short liburuan. Eskuinean, Simone de Beauvoir, Ertamerikara egindako biaje baten batetik bueltan. Eta ezkerrean, Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoiren argazki pribatu bat. Iaz, bere jaiotzaren egun urte urrena ospatu zela eta aitzaki horrekin, ba, hainbat edabidetan, han eta hemen publikatu izan ziren berari buruzko erreportajea eta lana. Eta Frantziako egunkari batek, Le Nouvel Observateur, argazki hori hautatu zuen aldizkariaren azalean emateko. Choisir talde feminista noski gogo kritikatu zuen argazki pribatu hori publikatu izana eta Simone de Beauvoiren kontura ba sensazionalismo batea egitea dekoratu zen. Argazkia 1952 urtean hartutakoa da Chicago. Lehen planoan Jean-Paul Sartre, erdian Simone de Beauvoir batzean, Che Guevara. Argazkia Alberto Cordak egin zuen, Che Guevara dira inbeste argazki eta hain ezagunak diren argazkiak atera zizkion argazki dira. Kuban egon duziren 1960 urtean. Hala, irautza gertatu eta bere ala, urte betera. Eta Kuba bakarrik ez Txina ere bai. Txina ezagutzeko aukera hori zuten bidaia erdi ofiziala. Zuten diot, Sartre eta Simone de Beauvoir biei gomendatu zieten ara zutean. Eta handik bueltan, idatzi zuen La Longue Marche Txinari buruzko entzegu liburua. Entzegu liburua edo erreportaje bat ere izan bideken hasta. Lehenbizikoz ulertu nuen sakontasun osoz adierazi dela. Garatu gabeko herria. Pobrezia. 600 milioi pertsonari eragiteko adineko pobrezia zer zen jakin nuen orduan lehenbiziko adiz. Ezkerreko argazkia Txinan ere ateratakoa da. Eta eskuineko argazkia aberriz Suedien ateratakoa. Eskandinaviako herriak eta Sobiet Batasuna ezagutu zuen Simone de Beauvoirek sarri, joan izan zen Sobiet Batasunera, baina hori 68a baino lehen. Harremanak bazitu zen, hango lagunekin eta hango intelektual jendearekin, baina 68tik aurrera, hau da, Pragako gertakariak eta gero, erabat hautsi zituzten harremanak hango intelektualekin eta hango idazle jende lagunekin. Ez zidan gehiago inoiz bueltatu Sobiet Batasunera. Eta Simone de Beauvoir eta denbora. Bere idazlanen multzo oparo bat, multzo zabal bat da denboraren pasoarekin lotutako. Lau memoria liburu ditu, idatziak, amaren eriotzaren kronika liburu unkigarri bat, eta Jean-Paul Sartreren azken urteetako bizipenen kronika ere bai. Hori, eta gero, ez ezagun xamarren, La Vieillesse, entxegu liburu zabal, trinko eta sendoa, agian eta neurri handi batean ba,
1: lebezien zertzekin konpartu daitekena, batez ere metodologian etiketan zeratxua direlako, baina ez dago konparatzerik batak eta besteak izan duten hori hartzena. Simone de Beauvoir liburu horren sarreran dio sartzakoa dela mende bateko gizartaren tabu handi bat, eta berak arrazi hori apurtzen lagundu nahi zuela. Mere memoria liburuetako batean, honela dio, nire zahatzaroa Hernaldo zijoan, ispiluaren sakonean nuen nire zen. Frazua honbitan baina ezin den ere bizitza finkatu. Paper gainean eta nire eskutzen da. Liburu bat idatziko dut beraz. Orduan ekin zion bere memoria liburuak idazteari. Bat idatzi asmo zuen, baina azkenean esan dugu lau idatzi zitula. Simone de Beauvoir eta bere ama, ez zuten oso harreman goxoa, baina, bueno, esandako liburu hortan oso modu unkigarrian eta xamurrean ere kontatzen du bere amaren azken urtea, zahartzaroa, gaixotasuna eta heriotza. Il mort du liburua. Eta Jean-Paul Sartrerekin. Jean-Paul Sartre bere bizitzaren azken urteak oso gaixo eman zituen, ia itxu eta osasuna da zaundikin. Eta Simone de Beauvoir da, bueno, beti egondu zen bere ondoan. Jean-Paul Sartre hilo biratu zutenean, alako manifestazio espontaneo bat bezala sortu zen Parisan, jende asko joan zen bere hiletea ospakizunetara. Eta urkukua gogoratuz, La Ceremonie des Adieux liburuan, honela idatzita utzi zuen Simone de Beauvoirek. 1968ko azken manifestazioa da, esan zuen Gazan. Nik ez nuen deus ikusten, ikutsa horian zegoen. Aurki bat eskatu nuen, eta antxe gelditu nintzen eserita, hobi hartzean, burua utxik. Eskuineko irudi horretan, agertzen da berari besotik eitzen diola, da zibil egon de Beauvoir. Simone de Beauvoirekin azken urteak eman zituen ba, bere lagur gutuna, eta gaur egun da bere obra guztia kudeatzen duena, idazle bere bala. Eta atzean dagoena da bere begaizka, Pupet, margolaria zen.
3: Pupet deitzen zuten.
1: Portugalen duzte bizitzen dako. La vieillez, zahartzaroa. Sekretu lotxagarri bala zahartzaroa. Debekatutako gai bat. Horrexagatik idatze ditut horriok. Gure existentziari zentzua ematen dioten helburuen xerka segitzea. Pertsona, talde, kausa sozial edo politikoetarako debozioa, lan intelektuala eta sormen lana. Hori da, giza semeek eta emakume zahartzaroan duten heldulekua. Baldin eta ordurako beren existentzia bizitzaren parodia bihurtu ez badute. Eta Simone de Beauvoir biltzenean ere argazkilaren batek horrelako irudi bat hartu zuen. Larogeita seinean hiltzatera. Eta pentsatzen jarreta ez da beste denbora, ez da, bakuntzak eta gaur egun pentsatzen iruditzen zait idazle batik eta horrelako jende prozesioa modu espontanean edo biltzea. Ari agur esatera. Eta heriotzaren inguruan, Sartreren azken urten kronika liburu horretan, onera idatzi zuen, Simone de Beauvoir. Gazteak ginelarik eztabaida bero bat amaitu, eta bietako bat besteari nabarmen nagusitzen zaienean, onera esan egin nuen, kutsatxoa zauzgar. Zu zaude orain kutsatxoa, ez zara hortik aterako, eta ni ez nahi zurekin bukatuko. Zure ondoan lurperatzen lan haute ere, zure errautxetetik, nire ondatetara, ez da pasari dudik egon. Eta bere memoria liburuetan azkenean, tu kontxe horretan, horrela xeratzen zuena. Biarik lotzen duten nire existentzia. Sartrek nioiz edukutzea edutzi ez diren tokia, eta nire jatorrizko proiektuarekiko fideltasuna. Ezagutu eta idatzi. Bueno, para...
4: erabiltzen den rekurso hori, ez? Eta liburua posautzen da, azala ere lehen jarrita zegoena. Eta azalaren edo kontrazalean honelaxe utzi dugu idatzeta. Feminismoaren historia ezagutu nahi duen edozeinek ezin, egingo du topu ezinbestean Simone de Beauvoirren Le Désir du Sexe liburuarekin. Emakumearen borrokaren aldeko historian mugarria da Le Désir du Sexe. Baina 20. Mendeko Europaren muinean aske bizitzera ausartu eta existentzia horren kontakizuna hitzetan jasotzeko konpromisoa hartu zuen emakumearen historia ezagutzeko asmoa duenak horrek jo dezake Simone de Beauvoirren memoria fikzio kronika liburuetara. Eta guztietan topatuko du idazle agortezin bat, filosofoa, bidaiari nekaezina, bere amoranten maitale sutsua eta familia eredu propio baten asmatzailearen atxa. Hori kontatu dugu kontrazalean. Eta sarreran, sarrera egin du Mariasun Landa idazleak. Eta karta bat idatzi dio Simone de Beauvoirri. Eta esaten dio, ba, Cher Madame, eta bi puntu. Eta esaten dio, Mariasun Landak, Le Désir du Sexe liburua irakurri zuenean, antxe topatu zituela berak, buruan zebilzkin galdera askoren erantzunak. Taninago, emakume askori gertatu izan zaiola hori, eta gertatuko zaiola ere. Naizta liburuaren, liburu, ensaio liburu eta feminismoaren historian mugarri eta erreferentzaren liburu horretan abia puntuan galdera bat dago, galdera oso soila. Zer da emakume izatea? Galdera soila eta, bueno, Simone de Beauvoirrek, bueno, Simone de Beauvoirri Jean-Paul Sartrek jarri zion aurrean galdera hori. Ba, bere idazlan, fikziozko idazlan, lehenbiziko idazlana publikatu eta gero, Jean-Paul Sartrek esan zion zergetik ez duzu aztertzen. Emakume izatea zugan dauken eragina. Eta hasieran Simone de Beauvoirrek ez zion tankerarik ikusten galderari. Bera beti mugitzen zen gizonezkoen munduan, intelektualen idazlen artean, Sorbona Unibertsitatean, besteen pare edo besteen gainetik. Beti izan zen oso puntako ikaslea eta oso, oso nabarmena, oso buru argia eta oso nabarmena. Eta galdera horri etzion tankerarik ikusten. Baina alare elduzion ikerketari eta bi urtez, aritu zen, disiplina guztietatik ikertzen, emakume izateak antropologikoki, ekonomikoki, historikoki dauken esan nahiaz. Eta berarentzat sorpresa handia izan zen. Lehen aipatu dugu zitau, begirada berri batekin erreparatu nion emakumeari. Eta sekulako ustekabeak hartu nituen. Bitxia da, eta kilikagarria ere bai, 40 urte dituzula, bat batean, begietan min egiten dizon, eta ordurarte ikusi ere egiten ez zenuen, munduaren alderdi bat aurkitzea. Aurkikuntza galante izan zen. Le Désir du Sexe liburua, horrek eragin zuen guztia eta horren ondoren berak aurkitu zuena, feminismoa. Berantzako feminismoa ezen ezer, liburu hori idatzi zuenean. 40 urteren bueltan zebilen bera, 41 urte zituen. Eta etzen ezer, ziren aldarrikapen zar batzuk, sufragista zarren aldarrikapenak. Aldarrikapen burgesak, esan nahi revoluzionario, iraultzailerik gabeko, eduki iraultzailerik gabeko aldarrikapenak ziren sufragista haienak. Eta bere liburuarekin berak egin zuena pixka bat feminismoaren diskurso hori berritu egin zuen. Feminismoaren bigarren aroaren oinarri teorikoak jarri zituen. Sufragistan zarroien aldarrikapenak ustu egin ziren. Orduan hasi ziren 20. mendearen erdialdean Europan han eta hemen emakumeen eskubide zibilak errekonozitzen. Eta orduan feminismoaren aro berri bat hasi zen. Gero etorriko ziren ezberdintasunaren feminismoa, batez ere estatu batuetan nahiko indarra hartu zuena. Ezberdintasunaren feminismoaren defendatzaileen ustez, alferrikakoak dira Simone de Beauvoirrek eta beste hainbatek egiten dituzten berdintasunaren aldeko aldarrikapena. Zer noski, beraien ustez, emakumeak ezberdinak gara. Baina, bueno, hori da injustu Simone de Beauvoirrek frogatu zuena. Ezberdinak gerala, emaitza historikoa delako. Esentzian ez geralako ez, existentzia gara, kultura gara, historia gara. Eta Beauvoirrek hori uste zuen, liburu Le Deuxième Sexe idatzi zuenean, 1949, uste zuen generoen arteko berdintasuna realitate bat zala. Realitate bat izango zelaia, orduan, sozialismo altxatzen ari zen eta gizarte klaseak desegitearekin batera, genero ezberdintasunak ere desegingo ziela. Eta hori idatzita utzi zuen, bera, oso baikorra zen, zentzu hartan. Eta orduan ikusten zuen egoera horretan, emakumea trastenditu egingo zuen. Osea, ekintzetara emanda bizitzera biziko zen, ez? Ekintzetara emanda biziko zen. Baina horretarako emakumeak egin behar zuen feminitatearen ideia apurtu. Edo feminitatearen ideia ustu. Eta horregaitik esaten du, gauza handiak egin ahal izateko funtsean bere buruaz ahaztea falta zaio oraingo emakumeari. Baina bere buruaz ahazteko lehenbizi bere burua aurkitu izanaren segurtasun sendoa behar du emakumeak. Hori 1949. Eta, bueno, Simone de Beauvoir feminista, agian hemen gaudena, pues Simone de Beauvoir feminista ezagutzen dugu gehiago. Baina Simone de Beauvoir 20. mende osoaren lekuko ere izan duzen. Historia, Europaren historia. 20. mende osoa. Bera jaiozan dira 1908. Eta 1986 hil zen. 21 urte zitula unibertsitateko ikasketa ikatuta zeuzkan. Filosofia irakaslea zen, agregazion titulua eskuan zuen. Eta Frantzian izan zen lehenetako filosofia irakasle emakumea zen. Eta Frantzian esaten denean Europa, agian, eta esaten dugu agian mundua. Garai hartan Sartrerekin maiteminduta zegoen. Eta biak prest zeuden, bien artean adostutako maitasun beharrezkoaren ikonan praktikan jartzeko. Beraiek horrela deitzen zioten. Maitasun beharrezkoaren ituna. Bien artekoa maitasun beharrezkoa zen. Eta gero beste batzuekin zeuzkaten harremanak ziren maitasun historia kontingenteak. Gerta zitezkenak, baina beraien artekoa zen beharrezkoa. Eta maitasun historio beharrezko horri eusteko gardentasun paktu bat ere izenpetu zuten. Beraien artean gardentasuna erabatekoa izango zen. Gertatzen zena eta gertatzen ez zena. Deseatzen zutena eta damutzen ziren historiak ere elkarri kontatuko zizkioten. Dena. Zoriontasuna dastatzen hasi zen orduan. Eta berak dioenez. Eta orduan, bat batean, nire aurrean historia lertu zen. Eta 1000 puskatan desegin nintzen. 1929 nire bizitza irauli zen. Historiak harrapatu egin ninduen. Eta arrezkero ez nahu inoiz askatu. Bigarren mundu gerra iritsi zen. Parisen gelditu zen Simone de Beauvoir bakarrik. Sartre frontera joan zen, hotza eta gabeziak eskasia, familia osoa aurrera atera beharra. Amoranteak, bereak eta Sartrenak, Amoranten senideak, bere ama, eta lanean jarraitu zuen, irakaskuntzan, irakasle bezala, filosofia irakasle bezala, harik eta lanetik, adingabekoen sexu erasoen gatik ama batek jarritako salaketa baten ondorioz, lanetik irakaskuntzatik bota zuten arte. Lanpostua galdu zuen. Eta orduntxe hasi zen, ba, seri idazten. Eta azkenean, bueno, gerra bukatu zen eta Paris liberatu zuten. Amerikako estatu batuetako soldaduek. Azke ginen, ez ditugu gehiago ikusiko, kitxe izoba baitezela abesten zuten umek kalean. Eta nik, nire artean, behin eta berri erosaten noen. Bukatu da dena. Amaitu da dena. Dena hasten da orain. Eta dena zen, hogegarren mendearen bigarren erdila. Demokrazia liberalak, deskolonizazioa, sozialismoa, sozialismo Europa ekialdean, Txinan, Kuban, gero stalinismoa, gero Soviet Batasunako tankeak Pragan, Budapesten, gerra hotza, sorgin eiza, Amerikako estatu batuetan, Parisko 1968ko maiatza, historia, historia karrapatu egin ninduen, eta arrezkero ez nago inoiz askatu. Eta Simone de Beauvoir idazlea. Bere lehenbiziko lana, bueno, hor ikusi dugun erreportaje horretaz aparte, lehenbiziko eleberria, Lanbite, La Invitada, deitzen dena, 1943an argitaratu zuen. Eta oso arrakastatsua izan zen. Orduntxe, ikusi zuen bere bide berria hura izan uzala, idaztean. Eta arrazkero inoiz etzan hortik desbideratu. Ordurako Sartrek gainea ba, goragalea eta uiklo letrelenean eta horrelako filosofia existenzialistaren ba, ikur eta izan diren idazlanak kaleratuta zeuzkan. Kazetaritza lanen bat edo beste ere egina zuen Beauvoirrek. Camuse resistentziatik publikatzen zuen konbat aldizkari horretan publikatutakoa. Bai, kasetaritza ere tentagarria izan zen Simone de Beauvoirentzat. Bigarren mundu gerra bukatu eta berehala bai Sartrek eta bai berak oso garbi ikusi zuten. Bueno, orain alderdi politiko bat osatuko dugu edo aldizkari bat jarriko dugu martxan. Eta alderdi politikorik ez zuten osatu, baina aldizkari bat bai jarri zuten martxan. Letan modern izena eman zuten aldizkariari Post Chaplinen pelikularen izenburuarekin oroituz. Eta hor

hasieratikan izan zen horrela eta horrek ere gero beraien artean desadostasun sendoak eta bueltarik gabekoak sortu zituen, adibidez kamisekin harremanak ere bat puskatu zituzten. Eta idazle eta kazetari aritzeaz gainera, bueno, filosofia ere bai, ez da? Intelektual existentzialista bat raiatu zituzten, bai Jean-Paul Sartre eta bai Simone de Beauvoir ere. Filosofo existentzialista egin zituzten. Bigarren novela, bigarren eleberria, 1945ean, Le Sang de Sot, argitaratu zuen Simone de Beauvoirrek. Hori da euskeratuta dagoen Simone de Beauvoirren idazlan bakarra. Eta uraia, bigarren idazlan hori, ja existentzialista deitu zuten. Eta orduz geroztik hitz hori automatikoki atxikitzen zitzaien Sartren lan guztiei eta baita nire ere. Terminoa bera ezagutu baino lehen idatzitakoak ziren nire lana. Nire esperientzia eta nire, izan zen nire inspirazio iturria, ez inongo pentsamendu sistema. Protesta egin nuen, alzarrekordea. Azkenean, geure egin genuen epitetoa. Intelektuala Olimpotik jetxi ziren eta famoso bihurtu ziren, idazle famoso izan ziren Simone de Beauvoir eta Jean-Paul Sartre. Notre Dame de Beauvoir deitzen zuten Simone de Beauvoir. Eta jendea ba beraiek ibiltzen ziren tabernetan eta klubetara joaten zen argazkiak ateratzera. Ia turismoa Parisera erakartzeko marka bat bihurtu zen existentzialismoa. Eta oso poliki kontatzen dute biek, baizan, Simone de Beauvoirrek eta bai Jean-Paul Sartrek ere, bigarren mundu gerra eta gero, Frantzia, Europa, potentzia ekonomiko izatetik, bigarren mailako ekonomia izatera pasatu zela, eta orduan Frantzia hasi zela jostun handien erropak eta soinekoak esportatzei, eta baita ere, idazle handien izena, turismo, amu edo gako gisa erabiltzeari ez da. Paris, beti bizi izan duzen Parisen, Paris zen bere kabia eta bere kaiola ere bai. Aterpea zen eta hortik hori izaten zuen bere elikagaia, baina batzutan itolarria sortzen zion Parisek. Eta orduan alde egiten zuen. Alde egiten zuen mendira, eskiatzera eta ibiltzera. Oso ibiltaria handia zen Simone de Beauvoir. Marseillean irakasle bezala egon zenetik, ohitura hartu zuen ba, espartinak motxilan sartu, bokadioren bat eta mendietan gora eta bera ibiltzekoa. Oinez, gorputzaren plazer guztiak nituen maite. Denboraren kolorea, pasierak, adiskideak, alderra ibiltzea eta ezagutzea eta ikustea. Ezagutzea eta ikustea, eta hori hitzetan uztea. Bidaiak eta kasetaritza. Talako batean, Amerikako Estatu Batuak ezagutzeko aukera izan zuen. Hango unibertsitate batzuetatik onbidatuta, hitzaldi batzuk ematera joan zen Estatu Batuetara. Hau, bigarren mundu gerra eta gero, Estatu Batuak, bueno, kapitalismoaren ikurra zen. Munduko potentzia, baino baita ere berarentzat oso referentzi aberatsa jazzaren mundua zen eta literatura interesgarri askoren sorleku ere bai. Gaine Europa fasismotik libratzea lortu zuen herria zen. Orduan, lehendabiziko viaje horretan pare bat hilabete eman zituen Estatu Batuetan. Eta handik bueltan liburu bat idatzi zuen, L'Amérique au jour le jour. Kasetaritza kritikoa, reportaje zabal eta politikoa sakona, liburu sakona, eta liburu hortan honela dio. Harvardetik New Orleansera, Washingtondik Los Angelesera. Ikasleak, irakasleek, kazetariek, euren buruei galde egiten zieten, ez ote zen beharrezkoagoa, Mosku bombardatzea, Soviet Batasunari erantzuteko prest egotea baino. Azaldu zidaten, askatasuna defendatzeko, askatasuna ezabatu behar zela. Hori zen 1951. Urtean. Eta han, Amerikan sortu zen ba, bere bizitzako maitasun historio handi bat. Nelson Algar.

0: idazlearekin eduki zuen naitasun historia. Biek elkarrekin ba Amerikan batzuetan eta beste batzuetan Parisen egoten ziren. Baina Atlantikoa orain zabala bada eta garai hartan zabalagoa zen. Bogarrek ez zuen Paris utzi nahi. Eta Lerrenek ere ez zuen bere buruan Chicagotik kanpo ikusten. Eta azkenean ba beraien artekoa ostuz eta gaiztotu ere egin zen. Eta historia guzti hori oso ondo agertzen da fikzionatua Le Mandarin, Los Mandarines liburuan. Los Mandarines liburu horren gatik gero konkursari eman zioten Simone de Beauvoirri 1944 garren urtean. Ordurako ja Jean-Paul Sartre Nobel saria eman zioten, baina Jean-Paul Sartrek esan zuen ez zuela saria jasoko, eta hori interpretazio zuten asko, bueno, Simone de Beauvoirren jeloskortasunaren jeloskortasuna paretzeko erabaki bat edo izan duzela eta esan zuten asko, baina bueno, Simone de Beauvoirrek erabaki zuen saria jasotzea. Momentu hartan gainera politak kontatzen du, etxe batean bizi zen eta etxean itokinak zeuden. Orduan esan zuen, bueno, saria itokin hauek konpontzeko, beste etxe bat erosteko modua izango da, beraz saria hartuko diot. Eta horrela egin zuen. Eta bidaiak ikusi dugu nola ibili zenan eta hemen bazter guztiak ibili zituen. Eta bidaiak kontatzea izan da bere lan literarioaren beste alor zabal bat. Oso gaztetan aurkitu zuen Mediterraneoa, Marseillean ibili zenean hasiera, eta Italia, Roma, Grezia, Afrikako iparraldeko herriak, Espainia eta Portugal ere bai. Espainia adibidez bigarren errepublika garaian ja ezagutu zuen, Portugalerako bidean zijoan aldi batean, eta gero behin baino gehiagotan etorri zen, eta Euskal Herrian ere egondu zen. Iruña adibidez honela dio. Iruñara joan ginen, feria zen. Ez zuen Hemingway deskribatutakoarekin inongo antzik. Plazetan, tabernetan, bai talde honetan, bai bandetan edo kofradietan, gizasemeak besterik ez. Astunki abesten eta dantzatzen. Gizasemeen artean egoteagatik posez zoratzen. Horrela ikusi zuen Iruña. Eta Txina, Txinara ere joan zen, bueno, ura ezagutzera gonbidatu zuten, bidaia ofiziala izan zen. Noski, Txinan sozialismo altxatzen ari ziren, eta hango agintariek nahi zuten, Europako intelektual ezagunek, ba, han egiten ari zirena ikusi, eta gero Europan kontazezaten, eta horretarako gonbidatu zuten Simone de Beauvoir. Eta gero bidaiura eta gero idatzi zuen La Longue Marche liburua. Eta honena kontatzen du. Ura deszifratzea ez zen xamurra. Lehenbiziko aldiz ulertu nuen sakontasun osoz adierazpide hau. Garatu gabeko herria. Pobrezia. 600 milioi pertsonari eragiteko atinako pobrezia zer zen jakin nuen orduan lehenbizikoz. Hori izan zen 1945 garren urtean. Eta gero Kuban izan duziren. Eta Kubakoa beraiek esan zuten, Simone de Beauvoirrek esan zuen izan zela sozialismoaren ezte iraia. Eta bueno, Paris eta Mediterraneoa eta Iruña eta Txina eta Afrika iparraldea, Afrika beltza ere ezagutu zuen. Baina Magrebeko herrietara asko joaten zen. Algeria ezagutzen zuen oso ondo. Eta Algeria, claro, Algeria Frantzian arazo da zen orduan. Frantziak ez zekien ba, atzaparrak nola atera handik. Baina ezkerreko intelektualek eta bat zer letan modean aldizkerekin inguruan biltzen ziren intelektualek insumizioa bultzatu zuten. 121 manifestua zabaldu zuten eta Frantziako armadaren kontra insumizioa eskatzen zuten. Mundua, mundu osoa ibili zuen. Mediterraneotik hasi eta Txina, Kuba, Iruña, Algeria mundua sartu zitzaion bizitzan eta berak bere barneko mundua liburuetan ekarri zuen. 40 urte ditut, 41. Nire zartzaroa erraldu zijoan, ispiluaren sakonean nuen zegoen nire zai. zartzarroa zuen zai 40 urte zituela. Hala sentitzen zuen berak, eta alako batean uski zartzare horrek harrapatu egin zuen. Eta orduan 40 urte zituenean honela idatzi zuen. Nire irudia gorroto dut. Begien gainean txapela. Begien azpian begizuloak. Artegia beteegia. Eta hauen buruko simurrek ematen didaten tristezia jite hori. Arima ere gaiztotzen dit zartzaroak. Argia ilunetik bereizteko ahalmena galdu dut. Zeru arras dizdiratxu batzuk lortzen ditut. Tornadoren baten prezioan. Nire errebolak grinak galduz doaz. Bere alakoa baita amaiera. Eta degradazioa ezinbestekoa. Nire zoriontasunak zurbildu egin dira. Eriotzak ez duia da aventura basati baten urruntasuna. Nire loari erasotzen dio, eta ez da nagoenean, haren itzala nabari dut munduaren eta nire artean. Hasita dagoia da. Bueno, zoriontasunak zurbildu zitzaizkion antza, 50 urteren bueltan zebilenean, baina idazteren jarraitzeko grina ez zaion itzali. Orain 50 urte ditut. Gezurretan ibiltzeko berandu egida. Leicester den ondoratuko da. Trazu handietan baino ezin da nire bizitza finkatu. Paper gainean eta nire eskuz egin da. Liburu bat idatziko dut beraz. Memoria liburu bat. Baina azkenean 4 idatzi zituen. Eta 4 memoria liburu horiek dira agian bere lan behinekoenak. Noski horiek ere argitaratu eta berehala oso arrakastatxu izan ziren. Memoria liburuak dira bere autobiografia. Kartetan ere azaltzen dena. Eta eleberrietan fikzionatuta agertzen dena. Baina memoria liburu horietan dago berak bere buruari esaten diona. Eta bere buruaz besteek ezagutzean nahi ditena. 4 memoria liburu idatzi zituen eta horietan agertzen den emakumearen irudia ez da nola nahikoa. Adimen argia eta zen indartsua eta horri esker gizarte klaseen eta familia jatorriaren mugak gainditu zituen emakume baten profila agertzen da. Unibertsitatean hoberenen zerrendatan egondu zena beti. Irakasle zalapartatsua eta konprometitua, emakume dependentea izatera iritsi zena, idazle, ikerlari, filosofoa, eta ezkerreko militantea, internazionalista eta feminista. Eta berak dioen bezala, biari klotzen duten nire existentzia. Sartrek inoiz edukitzeari ez dion tokia, Sartrek inoiz edukitzeari utzi ez dion tokia, eta nire jatorrizko proiektuarekiko fideltasuna. Ezagutu eta idatzi. Eta hori xera berak egin zuena. Ezagutu eta idatzi. Eta idatzi takoa, abere liburuetan dago. Eta horretxe dago. Benetako altxorra. Asko kagian deskorrituko zerutena, eta etorriko direnak ere aurkituko dutena, ez da? Eta hori xera nik zuei kontatu nahi nizuena. Ez dakit zuek ere. Bai. Hil, basortzian jaio eta 86an hil. Beraz, zenbat zituen? Gaixo. Bai. Egi esan, bere azken urtetan etzen gehiagi agertu, ez da? Nahiko apartatuta bizi izan duzen. Beti agertzen zenetan, Zirbile Bon de Beauvoir beste neska horrekin agertzen zen. Antza horrek zaindu zuen, Simone de Beauvoir azkenaino. Eta emakume hori adoptatu egin zuen, formalki adoptatu, bere alaba da. Ez.
1: Gitarra idotzi zuenia, izan zan bera hartu behar ditutxean.
0: Bai, esan dugu ez, idazle famosoa, zela ez, intelektualek solinpotik jetxik, idazle famoso bihurtu zirela. Aurretik idazlean ikustu ez zila modu horretan famoso, ez da. Famoso ziren baita ere, nik uste dut kaso hauetan, jakina, jendeak irakurtzen zituen bere lanak, eta egilearen trazuaren bila, ez, iritzen ziren, ah, bai, hemen hau beha da, ah, eta bestea hau da, eta, ah, personaje hau, ez, neurri batean, orduko Parisko intelektualoien peskizan, ez, iritzen zen jendea bere lanetan, bere idazlan, nahizta fikziozkoak izan. Baina nik uste dut, pribatu eta publiko zenaren ideia oso ezberdina zutela. Berak bere privazidadea publiko ki, oza, argiro bizitzen zuen, inolako tragari gabe, inolako komplejori gabe, eta ezer eskutatu gabe. Hipokresiarekin oso tematuta zegoen, oso txikitatik, familian ikusi zuen guztiaren ondorioz. Eta modu irekian bizitzen zituzten gauza guztiak, bueno, nik uste dut oso hori, gaur egun oso bestela ulertzen dela, ez? Publiko zer den, pribatu zer den, gehienean egon zen.
1: Koherentzia bat nahi zuten eman, ez? Pentsatzea zuten ekin, bizitzea zuten.
0: Bai. Bai, bai, eta oso bitxia da hori, ez? Hainbeste, bueno, hainbeste urte eta gero, ba, jende, Simon de Beauvoir buruz eta asko galdetzen dute hori, ez? Baina uste duzu koherentea zela esaten zuenarekin, ez da? Ja, jendeari hola kontraesanetan agapatu nahi dugula, ez da? Zuti, eta bueno, koherentea, nik uste bera oso zintzoa zela bere buruarekin. Osa, eta ariketa oso benetazkoa da, egiten zuela, ez? Bere askatasunarekin zeukan konpromiso personala hori bizitzeko. Ez momentu batean hor zita bat ere agertu da fideltasuna eta askatasuna bateratzeko modurik bada zer prezio du horrek.
1: Baina hau eta sortzianen unibertsitatearen emakumea. Hamisa behatzeko edo, oza, mamuro, inbatuza behatzeko, oza, bai, inbatuza,
0: aberatza, aizke, aber, bai, bai, bai, familia honekua, baina aberatza ez, oza, gutxira eta horretako familia bat, ez?
1: Burgen. Orduan den dutan, familia burdez bat, ez? Klase media alta, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, klase de dugua,
1: ez? Ez, zin baletzea, aparte de hori, bai, intelektuala edo inkultura,
0: bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai,
0: garaia, garaia, eske.
1: Ez, eta beran, beran dukuz, beran familia izan. Zer, dama sozio hori zutez bada, hori osaba, fiziko, loko familia izan, zura nizko.
0: Bai, bai, bai, oso polita kontatzen dute, memoria nola da, neska txintxo baten memoria, liburua, hortan, oso polita kontatzen du hori, bueno, etxean, jolasten ziren, zenidek eta aitarekin, pues, bueno, frantzeko literaturaren klasikoak buruz ikasi eta errezitatzen, ez? Aita, bueno, antzerkizale amorratu zen. Baina, horrega itzulean esan dugu, hipokresiarekin tematuta zegoela. Ze familia, olako familia haundi eta izen, eta jatorri noblekoa zen, baina oso gaizki pasatzen zuten ekonomikoki, oera bat ondoratuta zegoen. Bere aitxona zena, kartzelan ere egon duzen, zeren orduan ja tipo mago zero nola da behin kartzelan sartzen zen. Ba, bere ikonak ere egiten zitu nolako marketing estrategia oso bereziak, baina hain bereziak omen ziren alako baten arrapatu zutela eta kartzelan sartu zuten. Eta hori izkaro, baina orduan berak, bere amak, adibidez, ezin izan zuen bere dotea aitari eman, bere de Beauvoir familiari eman. Eta Simone de Beauvoirrek kontatzen du hori bere amak beti eraman izan zuela zama hori, ez? Aitak esaten zuen guztia eta aitak egiten zizkion, bueno, barra baskeri majoa, denak zerabatzen zitula, ba, neur gandri baten beti eraman izan zuelako zama hori gainean. Eta ordan bazan familia bat jatorri honekoa, baina gutxi datorritako familia bat. Eta gerra garaile, gaizki pasatu zuten, osea, bere aita ordurako ja hilda zeon, eta ama Simonen, zera, bueno, Simonek emandakoarekin bizi zen. Gaizki jau, osea, eskazia ze izan zen ere bazekin. Xurra bazan, xurra dutxa zan, berak esaten du. Gerrako hori oso batuan zuen.
1: Bueno, nik beran esaldi famosuela, realizatik zuela, ez, hoxi azaldu uste, hoxi, emakumik ez azala jasote,
0: eni
1: txin gara zela, azaldu uste, hoxi, bai, hori haitxiko beste behar ditzat.
0: Bueno, pues nik azalpena, aurkitze jatena, filosofo, bai, baina, bueno, filosofiatik bera nola ulertzen duen, ez da? Ba hori, esentzia ez gara da ezer, existentzia gara, egin egiten gara. Eta azkenean bere bigarren seksua liburua hori da, egiten du azterketa bat jaiotzetik, haurtzarotik, zahartzarora, zenbaitaino emakumea, emakume izateagatik kondizionatuta dago, ez? Hori bai oso optimista zela, oso baikor. Oso baikor momentu hortan, liburu idatzi zuen momentuan. Baina gero ere ikusi zuen guelta etorri zela, ez? Osa, berak konfiantza handia zukan sozialismoarekin, noski. Oten, hartuko un liburu bat zela, bat osatu bat oso hori da, oso hori garria, manifestuen mainik. Eta, ez da, ez behu eta bezea. Espero eta.

0: Eta horre ontzien, ez, porque beste intelektual batzuk, pues retxen geldituko ziren, baina behaiek ez, berehala atera ziren kalera. Bai, ez dakit aurkituko eten, baina badaude pasarte politiak baita ere ordukoaz. Nola ulertzen zuten beraiek, ura.
1: Eta igual, jarrera balik diena, argeliko, korabrik.
0: Bai, hori gogorra izan zen, bueno, atentatuak eta jasan izan zituzten etxean, eh? Beraien, bai, Jean-Paul Sartrek eta. Gero aldizkari batzuk ere itxi zituztela, eta beraiek hartu zuten nola modu simbolikoan aldizkari horien zuzendaritza eta horren naitzakean ere kartzelarera, bueno, detenitu egin zituzten eta, ez? Eta hori nahiko zalapartatxua izan zen, ere bai. Baino bai, oso argi ikusten zuten, ez? Frantzia azkenean, bueno, inbasore bat zala, Argelian. Eta handik atera bertzutela, baina, klaro, Frantzian ere indar, bueno, ultraeskuineko talde hola pirimara paramilitarrak eta nahiko indartxu zebiltzan orduan.
1: Aparte, nazionalismo frantza, sinjartu eta...

0: Bai, bai. Bizitza hogeigarren mende osoa. Hori da pixka bat, baita ere, bueno, harrigarria edo. Garaian, garaian, berari tokat, bizitzea tokatzen zitzaiona, bizitzea tokatzen zitzaionari aurrez aurre begiratzen zion, ez? Gaztea zenean, ba, osatu zen bere maitasun historiak, bere modura bizitzera. Gerran, erresistentziatik, gerra eta ondoren, ba, orduan ibilizan saltxetan, eta zahartu zenean ere, zahartzaro, ez? Eta hori oso, ba, oso sakon tratatu zuen, bai hori ere bai. Naizta ez den nahi ezagun, nahi guan, zemundeko guarrek. Sartzaren inguruan egin zuen lan hori. Pilari naiz, 68ko maiatzaren inguruan ea zuzer aurkitzen duten, baina oantxe, oantxe ez.
1: Eta Angeli komentaro, eta Vietnam eba izan zen beste punto batean.
0: Bai, bueno.
1: Eta esan afartza izan zen aldetik, ba, ba, urtena lako zen kursi izan ziko behaz.
0: Bai.
1: Zinik bitan do, bina leku gexaua, kritika behar. Baina usta zuzik. Korea, izan zen segunda gara mundiala matxuelan, paralelo, que dicen dicen en Vietnam que era España y Lenny que torren en Hito China que berri Ariño Bati que torren segunda ola mundial que estaba que

0: Gero beste gauza.
1: Beste gabe, hain naiz.
0: Lehen etorriaz, hain, komentazio nire hori ez, emakumi ez da jasoten egin ditzen da, suponio birde, gizona ez da jasoten egin ditzen da, bai.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Pasatetan da, egoela, onagoa. Eta hori txarrago. Bixatiz, identitatea bixatiz. Bixatiz, bixatiz.
3: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon vivant, mir.
4: Raiz urratia. Dios, sofoni.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamaratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bizalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Ondo Parian.
1: And all that.
2: Radio Gratia entzuten.

Gabon entzule, ondo etorri, bitxa, mamarro, mamarratxa, eta gautxori mota guztiai. Raixu irratian za, endoz.ostefm, aspaldiko parte zuzenin, masatxa kamalau gaur, makondo entzuteko, ba,

Euskalradio.info bidez, uin digitalan bestaldin za, amiga, euskalonun, jaizkibel magalin, ero kaminazpin, ero errepidetik etxea hueltan. Ero gaur bereziki laukizen, gaur laukizen izarro harri bata zegun, eta erratzaxu emakume indigena superbibientiai buruz dunez, ba, ondo baino beto. Gaur zeltzakora beho. Makondo, biterkaz gateaz. Honetan egunotan, Audientzia Nazionalin Estatu Espainolan lotza guztik aireaten da zen itxartin. Erreinuko kapitxaleko presidenti Mexikoa ekizeaz isaz, junde. Beran bufoi favorituaz, evangelizazioi eta mestizaji, estai, ba, ospatzea, en fin. Eta amen, zirko bat, montara behar, amen zirko guztin, barriro errepetiute emakume indigena baten izena. Malintxe. Mexikon, malintxismu, traizinoire. Beran herrixe baino, kanpoku naixaraben pertsonire malintxe bat. Eta Nacho Kanontzat, malintxe, Hernán Cortezen nobisa enamoradi. Ba, ez liken ez isan baltza ero zurixe, denpura bizkat harturot, eta zeo segeixa jakin alixan dut, malitzin. Hoxe esan beran izena, bera iburuz. Eta gaur, ba, dakaten denporan, zeuri kontakotzut. Amiga, eta zeukata, zeure ondorixuk.

Euen gabetan, behatxetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian, Makondo. Ba, azinalen kontaten ba, Espainiko erreinuko kapitxaleko presizienti eta beran bufoi farloperu Mexikoa jundizela. Zeta jundiz? Bueno, ba ide izan, Ciudad de Mexikoko katedral metropolitanun evento bat ospatzi. Evento pribau bat. Konkista espainola iburuz berbatxeko. Titulu, Celebración por la evangelización y el mestizaje. Hernán Cortés y Malinche. Berbagitxia zezin leike gixo fundigu, en este caso. Baina peñi moskea hainje, eta azkanin, ordu bete harina, suspendiduen berri xan ben, izan dabe bera hau eventu hau. Ze hau katedral hau, ez da erosein leko.

Katedral Metropolitano ez da erosein elixa, simbolo bat, herrixan simbolo bat. Tenochtitlaneko templo nausixan ruinan gainin da altzata, Azteka imperixun lekoik sakratuena izan zen. 1501 abuztun Hernán Cortesek deusestu eman, eta eurakin arrixakin, eta herrixan dignidadin gainin, eraiki ban katedral barrixe. Eta hortzen aibe monta honen bisak, euran txoua.

Azkanen frontoi batea junzin, Buffoin espektakulu Malintxe izeneku aurkestea. Zeu pentsa daik amen ez dala interes batik atzetik, eh? Espainien, ja konkurso da kredorezen da beran enpresi. En fin, Buffoik aparte, pentsatzen dut, honek emakume honek, Malintxinek, justizia txik, errepaso bat merezira dela.

Ze, zelan konkistako hau gizon batek ejertzito relativamente txiki bateaz, txibarera bosten pertsonaz osatutako ejertzito bateaz, Tenochtitlan moruko hiri bat. 300.000 biztanle ukazan gara. Laguntza baik, zelan nengo hau. Bueno, ba, ia zeo ze, arduen, alduen gaurrak lera. Kontesto bizkatu biniko zau, asunto.

16. mende hasieran Mesoameriketan kultura, hizkuntza eta herri diferente asko egoa zen. Baina danan artin bat gailentzen zen, herri Mexika. Eta euran simbolu, Tenochtitlan irixe, ja, impresionanti zen ordun, esan da morun 3000 biztan leuka zen Londonek, 50-60.000 arte neuka zen bitxartin. Moctezuma bigarrena izan zen emperadori eta inguruko irxan gaineko kontrola be baukan.

Moctezuman menpeko irixak sistema tributazio bat euken inposatute ejertzitun bidez. Kakao, kotoi, arribitxixak, eta, bueno, janarixak, de todo, emon biharra euken irixe mantentzeko. Hor kontestun, mundu guzti ez eguan pozik. Inguruko herri indigena batzuntzat, espainolak, aukera bat izatea aia alzin.

Bitxartin Europan, itxaso bidez lur barxak esplorateko grine eta inbertzinoi tope bian. Bebai, evangelizazinoi zabaltzeko gogu. Horrek, herri indigena barbaruk, ba, bide honea erungo zituzelakun ez da. Eta euran aberastasun eta rekurso guztik mangateko, ja, bidez batez.

Ba bai, kolonean notizixakin eta Mesoamerikan topa alzana galdu ez naixan, Espainiko koroik, harin ibili nahi banen, inorrez aurre hartzeko. Hernán Cortés, bertan eguan ja, eta solda humorun esperientiseukan, eta handizinei handizia. Naiz da patrozinadori berezku, kugako bizkonde, no sé, tipo bat. Azkanin atzea bota, berak lortu ban flota txiki bat batzi, eta Boston gizon, eta loan guzti sartzi txalopetan. Eta han juntzan, La Españolatik, Yucatán, kontinenteko parte hartu.

zaldixak, armak, mastinak, pioak, txakur mastin zartu zituzen, konkistateko gogu, eta ambizinoi pertsonal handixe, eukazen Hernán Cortések, Boston tripulantin artin, de todo eguan, abarik, interpretik, idazkaixak, ze bera koroi espainolan izen injunarren, beran boteri, beran zatitxu, berantzako nahi ban. Eta horretako, herri indigenakin paktu eta aliantzak einbiko bazen, eta hori gen, baik isen.

diplomaz isi, gehi injarra. Lehenengo garaipena eta Basko irixin lortuban, maia lurralditan. Hasieran erresistentzia monarren, laster rendi usin eta omenaldi morun, erregalo piloa deitzezen espainolai. Euran artin, esklaba morun, emakume talde bat. Eta artin, malitzin, 1519ko hartu.

Malitzin, familia noble baten jaiosan, gaurko Berakruz ingurun, 1500garren urtin, gitxi gora bera. Beran izenak Nahuatl hizkuntzan, maia Nahuatl hizkuntzan, bedarra nahi dago esan. Baina beran aita, Moctezumai eukane zor bateatxik, zor dutzen diru bateatxik, sakrifikain ben, baina gaina oso modo kruel baten, bisotza eta beran gorputze maldan bera jausten lagaben. Malintzinen ama beste gizon bateaz eskondu zan, eta alabi komertziante maila batzuai saltzi erabakina. Igual, honek emakume honek, baukan arrazoi minimo batzuk, ba, Moctezumai bizka paketiu bitxeko, ez?

Bueno, ba, komertzian dine jabe pinaz pixama, nahiko denpura pasaban maian hartin, eta beran nama izkuntziaz gain, nahuatl izkuntziaz gain, maia napateku be ikasi ban. Eta ez izkuntzi bakarrik. Harremanan funtzionamentu eta gizartin, ba, botere ekilibrixuk, zela mobiduten zinbe, ba, ikasi ban. Segareko ba, Mesoameriketako gizarti oso jerarkizau zen eta berazan kultura arrotz bateko emakume esklabizau. Zelan bisik mantendu

0: Lehenengo eta behin, bautiza.
1: Claro.
0: Malitzinei, Marina, doña Marina, izena ipinitzen. Baina lasterre izan zen esklaba bat, baino zoze gexaua. Esklaba utze izatetik, rol askoz importantiaua betetea jasen.

Malitxinek ez ban bakarrik berbak traduziuten, emozinik eta intentzinik bebai. Eta espainola gulertzen bebe, ikasi inman. Segidun lortuan Hernán Cortésen kofixantzi, ze klabixan zan, honek beste herri indigena batzukin, eukizitzu zen negoziazio itxan, eta aliantzak josteko ba, oportunidaditan.

0: Hace un poco raro cortarte.
1: Ay, chica, pues no te preocupes. Total. Lortuan Hernán Cortésen konfixantzi harin, ze berak oso ondo ulertzean jerarkisa bisak. Bai, herri indigenana, bai, espainolana. Eta oso importanti izan zen adibidez, herri Lazkalteka herrixaz, sortu zen loturiaz. Baina asko ineberba, batez be, bueno, Nacho Canon espektakulu, ba, oinarritzen da, Rollo la bella y la bestia, ba, maitxasun iztoixa baten, ez, enamoramiento baten. Eta hiz esan, bueno, a ver, kontako zuet, ze toparoten. Ze harreman euken Malitxinek eta Hernán Cortések.

Malintzi ni irudikatu izan da traidore morun. Kanpoko gizon bat naiz izan da bena, beran errixe baino. Baina akaso bali xaman aukeratu. Kroniketan agertzen da Malintzin, baina inok ez daukontaten, berak ze sentiuten ban, ero berak ze pentsaten ban. Bakarri daki hau, egoeri aprobetxaten ondo jakin bala.

Beran aldetik Hernán esan bape monogamo. Nahi dan beste esklaba aukazen etxin, eta lanakin etxe bat txortan. Gaina, beran kartetan, malitxin, aipatu aipatzen dau. Baina aipatu harren, inoiz ez dutza etxen erreferentzirik era romantiko baten. Beste erramintxa, beste gaiu bat gehiago amorun baina.

0: Quiero ser bombero,
1: cantante,
2: veterinaria. Y mi mayor deseo siempre ha sido que el colegio sea destruido por una bomba de destrucción.
3: Egunetan, beatizetatik aurrea, Makondo, Radixu, Irratian. Alkarreaz, seme bat eukitxea eazin, Martin Cortez. Bai, aitak rekonoziu, man, beran apellidu gemotza zen, zenbeste egun baka baina, hau rekonoziu, man. Baina inoiz ezin izan familia bat. Kontraku, Hernán Cortezek estrategia politiko morun erabili ban zemi. Mundo bizan arteko konexinoi morun salduan, Ameriketan jasotako lehenengo mestizo dokumentau. Eta holantxena jaten gaz, Azteka Imperixun, azkan urren kapitulu de. 1519 azaru. Hernán Cortez, Tenochtitlanea, aiatena.

Urangainen altzatako hiri erraldoik asko impresionatu zen espainolak. Eta Moctezuma ikusi benin, bajo palio eta metal baliotzu singuratute. Buru guzti perlas beteta, berba baik gatu zin. Malintxinen media zinoi eta Moctezuman supersti zinoiai esker, ongi etorxe motzen kortezen tropai. Eta euran zaldi eta maztinak.

hile batzu pasazin, ekilibrixo ahul bat mantentzen, 1520ko ekainin, Moctezuma bigarrena, egoera raru, bat bateku, bueno, hortzen ondorixo zintzen arte. Harri bat botatzen bat ematek, eta burune motzen, golpia zintzen. Hau eta gero, Tenochtitlan iriko biztanlik espainolan kontra altzazin. Eta askoz gitxia zinez, ies etxen zaiatu zin bertan ekainan otamarreko gauz. Baina Mexikak iriko irteeretako zubi eta pasareletan egoazen zain.

soldau asko eta soldauk sakeatako urre guzti galdu ben inbasorik. Ezaten dabe Hernán Cortés zuaitz baten azpixan jarri zala nehar baten La noche triste deitzen gako horrega bai.

baina horrela zezan amatxu kontu. Eta hemen, beste herri indigenakin lortutako loturak oso importantik izan zin. Batez be, kalteka herrixaz. Ixe urte bete onzin irixe azedixaten. Ahultzen. Eta 1500 mutabateko abuztun irixe jauzi izan. Azedixun ondorixoz, baina batez be, espainolak ekartxako biruela epidemixiatxik, jauzi zen, behin betirako, tenortxe, plan.

0: Badator, badator terrenoak osalo. Prepara. Jarbia rock, metala da danak. Rock mundun sartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bela. Prepara. Danok. Ez natu. Goxeko ardutizde. Metalaz. Badator. Terrenoak osalo. Eundebos.os, Raizu Erratia, Raizu.info, bai, listo, ya, hazte agos, bra. Goxe kamarratiz, terrenako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarbi rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasu, zuzen zuzenin Raizu Erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundobos.bos ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini Raizu Erratia. Bikago esos.
1: Info. Info.
2: Ez dutu desan, gaur dakat jardine urtzik. Ez da kapuioik, ez da pekino ponirik, ez da loraik. Guztona, eh? Baina errarure. Atizabalita. Ez posta gartzen, baina. Baina tomasaz, eh? Bale, 1500 nota bateko abuztungaz. Eta Tenochtitlan jauzire. Moctezuman superstizio ikatxik eta espainolak ekartxako biruela epidemisiatxik bebai. Esan da morun horre Mexikak ezeuken eixerako defentzaik. Eta irixe menperatu eta gero Hernán Cortés Cayoacanen asentazan. Gaur egun Mexiko irixeran. Eta orduntxe pentsaban, orduntxe okurrioakon, ba, beren Andri, Catalina, kubatik ekarteko momento ona zala. Ze bai, 800 esklaba sexual eta seme mestizo bat apelliduaz gehi beste horren beste rekonozidu baik eukiarren, eskondute guan gure harri bitxixe. Asi que historia romantikuna asuntu, ni pentsaren dut, albo batea la likela,

0: hasta que no me duele más.
1: Bai, Malintzin, Juan Jaramilloa eskonduan Hernán Cortesek. Alaba bat euki ben, onebixak, eta gitxi gexarakia uberan bizitxea iguruz. Gazteilz alabakarrik, mi ebosten dota behatzi, ero otamarrin gurun. Baina ez dakia useba, ero zelan.

Cortesei buruz, bai, dutai egexaraz. Sevillan hil zan, 1507 urtin, Jaramilla de la Cuestan. Eta enjako aberrazin guztik zileta, Carlos Belengoko erregi bezban isan nahi omen du. Eta gaur egun ez da oso argi nundan enterrata, hau pertsonaji hau. Ze berak representatuan koreite, berandu da geukazen.

Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian,

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Barregarria garen, ze perfecta garen.
4: Bai, bueno, nik egin barko dut disclaimer bat laster. Titulo nere inguruan, baina...
3: Ai!
4: Baina, nengo beste gauzat. Zan nik uste dara gauza asko komentatzeko, bat, garaiz eta bioko gauza labertan jantzita.
5: Kamiseta honena dara maula.
3: Ez que ez da saia, kamiseta horrekin ez da saia.
5: Ez da broma,
3: Ez indugu kendu.
5: Ez ez indugu. Gazteiz osoak dara ma gainera.
4: Ia huele un poco mal, porque ez indut kendu, sa literal ez indut kendu, tardoan. Ez da broma. Hori lehenengo apuntia, bigarren, amaiik hasi hiltzen da.
3: Bai, ama.
6: Izan da nire gainera nire nola da saliba propioarekin
3: anda. Te digo que renak,
6: es que bai, oso gaizki. Baina bueno, bizirri nago hemen.
5: Zuengatik,
6: bate zer.
5: Oh, se polita.
6: Bai.
3: Disclaimer da vegetarianismoari buruz.
6: Ez da kisergatik.
3: Ni hamburgues abono izan daiteke.
6: Europar batasunak ez esaten dut, de hecho.
3: Ez etxe esaten du zer?
6: Hamburguesak ez direla vegetalak, ezin direla hamburguesa deitu.
5: Bueno,
4: Beste zeite izkainaztuna.
5: Osa ez zu,
4: Sobietar batasuna esan behar nuen.
3: Aiuz, mierru, mierrazpo.
6: Nik uste, ja ikasi dudala.
3: Bai, bai, benetan.
4: Baina, bota?
6: Ez.
3: Zaboñi, no sé.
6: Magutxi.
3: Magutxi.
4: Nire disclaimerra, joango da... azten garenean gure sanprudentziore buruz hitz egiten, orduan,
5: wow.
4: Ez hori dela lehenengo ez da.
5: Vale.
4: Sanproko porrak, zer muz?
5: Ah, oza orain.
3: Claro,
4: baina,
3: da horrengo puntu.
4: Niri tokatzen zeidenean hori buruz hitz egitea, vale. Orduan egingo dut disclaimerra.
5: Itxe barzen nola askoz gehiago.
4: Ba, ez.
3: Zer moduz zure oporrak irati? Esatiko disclaimerra behinkoz. Osa, ezin dut gehiago itxaran entzuteko disclaimerra.
4: Ba, si explico, bueno, erdin, no, zuiz, ba, kizu ezin den disclaimerra.
5: Bueno, irati.
4: Ni egon naiz, azte guronetan, en un lugar llamado Felicidad.
5: Ajá.
4: En un lugar llamado Sueños. En un lugar llamado...
3: Eta ez du drogarik hartu,
4: O sea,
3: bidaia ez da mota horretako izan.
4: Izan liteke. Baina ez.
3: Ez da kasua izan.
4: Ez. Alari, no seri ilegal, ez geunden ume... Ez denugan ez da ume bat gure kargo.
5: Vale.
3: Ah, vale.
5: Horida. Importante.
4: Importante. Egon naiz en la A palabra.
5: Nafarrako erririk politenean. Enaren magalean. Egaren urbazterrak argitzean.
4: Abai garrerengo naiz.
5: Gregorioren babespean.
4: San Gregorioren babespean, alaxe da, garazi. Eta, zeratik esaten dutela disclaimerra, egon garelako murelak egiten, eta egin dugulako bat, dena hamburguesa. Izango da hamburguesa bat, burgues batzuekin barruan. Jarriko du, hamburguesa. Orduan, nik biot bia eman dut gai hau.
3: Claro.
4: Nik proposatu dut gai hau.
5: Baina,
4: ikarituzet garrantzitsua. Azaltzea ez dela izan nire ideia.
5: Kredituak
4: ematea bigarren egon izan dugu guzti horri.
3: Eskerrak ematea.
4: Hemen di musu handi bat.
5: Musu bat.
4: Eta laster ikusko dugu elkar, ze...
5: Zen bat lan.
3: Zen bat lan.
4: Total. Hori zen nire esklaimer da. Zue zer modu San Prudentzion?
3: Ba, nik ez dut hitz egingo ze Bizkaian ikasten dut, así que me callo.
4: Bumba!
6: Guara ban ikasten dugu, baina... San Prudentzio...
4: San Prudentzio eguna bai, beste guztia?
6: Bai, beste guztia ez.
5: Bai.
6: Horregatik.
5: Bueno, baina zuek gauza divertigarri asko gindituzu ez, hiri honetan.
6: Bueno, ondo pasa dugu.
4: Agia da, utzi genuela larun batean ez, zenean gaztetxeko urte hurrena.
3: Bai,
6: bai, hori.
4: Oso ondo pasa genuen, gau hartan.
6: Bai.
4: Izan zen benetan, bai, ez da zen, bai, ez dakit entzun duzu ben. Egon zen, zumba izan zen oso divertigarria.
5: Igual,
4: zen kontzertu.
5: Igual entzulek ikusi zintuzten, ze.
4: Claro,
3: lehenengo filan zumba egiten. perfectas.
4: Bai, bai, hori ginen kamiseta honekin. Berdina,
5: Ainoarekin.
4: Erantzi gabe, Ainoarekin esaren programako.
3: Osea, kamiseta honekin lortuko dugu aldatzea Pantonek publikatu zuela de urteko kolorea de la txuria, ba, Gasteizko, Gasteizen gutxienez urteko kolorea izango da.
4: Tal cual.
3: Amarillo Gaztetxe.
5: Amarillo Gaztetxe. Bai, es que da hori polita, eh. Os polita.
4: Es que bai. Bueno, eta ondo pasa genean, ez mai?
6: Bai, oso ondo.
4: Gero San Prudentzio atera ginen.
6: Bai.
3: Orduan, claro, hortik zen pizkat bajo ya, ya, no? O sea, urte urna izan zen oso ona, orduan
6: egon. Bai, claro. Ya. Igandea ya, bueno, ondo.
4: Ondo.
6: Aztelena...
4: Aztelenan bio que esan genuen, ez gaur, gaur ez gara aterako parrandan.
6: Ez, ez, ez.
5: La mitika.
4: Eta dira beti arriskutsuenak.
6: Bai, eta izan zen oso arriskutsua eta atera ginen barrandan eta pasatu genuen oso ondo. Pasatu ginen.
4: Ditxo nintzen, kasi zazpietan etxera.
5: Claro,
6: bai.
5: Urrengo guneko mezuak, zer modu zaude, mai, nik munduko resakariko kerrena daukat, ua, nik ere, bai.
4: Igual, munduko resakariko kerrena ez, baina bia da, normalen ez duela resaka.
5: Vale.
4: Orduan, zen oso txarra.
6: Bai,
4: claro, nire historiako hori katxarrena.
6: Bai, hori da. De hecho, pasa genuen año ondo urrengo gunean ja, zen genuela.
4: Ubentu eta zen Juan San Prudentzia.
6: Hori da.
4: A ver, egia da baita, panorama beti San Prudentzio dela sotxarra, porque oso jende gutxi dago Gasteizen.
5: Bai.
4: Yeah. Orduan, jende horretatik, geunden mai eta biok bakarrik, eta mai, o sea, mai izan zian, ez nizigo kotari.
6: Es. O sea, gauza da baita dela garainaiko... Txarra. Esan, txarra. Korrean eta, karo, zer eginak daude, tal, ez da inerreza.
3: Euria, ose, guraldia izan zen terrible egun horretan.
6: Ja, bai, baina, bueno,
3: taloak overpriced, eta, osea, etxiren falta, betiko argazki latxosoak, osea, berdin du, bete ditugu 21 urte, berdin du egongo da jendea, kanpetan, latxe ematen, sin más.
4: Es que denak latxosoa, en general, baina, bueno.
3: Garazi, zuzer moduz?
5: Nio zondo, gonintzen Burgoseko herri batean, galduta, nire gurasoek.
3: Toma.
5: Etxe batean.
4: Donde todos queremos estar.
5: Reconnecting, bueno, etzen izan asko, porque zen, goizean, Elizak eta herriak ikusi, bazkaldu oso ondo, babarrunak, odulkiarekin, tal, gero, bueno, oso ondo bazkaldu. Eta gero arratsalean etxean sartu berriro lanak egitera.
3: Joder.
5: Baina, etxazeukan jardin bat eta gonintzen ordenagailorekin, baina katuekin inguruan, orduan nire leku seguruan gonintzen.
3: Maravilla.
4: Egon naiz, naizenon lekuan.
5: Efectivamente.
3: Totalmente.
5: Katuak, txakurrak, oioak, bueno. Sin más.
4: Zer gehiago eskatu bizitzen.
5: Nire pikean.
3: Imaginatut Kim Kardashian en fotosesion hori. Jantzita... Jantzi tradizionalek.
4: Diríamos. Kazu, Maier?
3: Pues hori, bukatu nituen praktikak aurreko astean. Entre comillas, de fiesta. Arritu do porrak, edo gutxienez unibertsitateko porrak. Lan guztiak utzi ditu alako prest ja egoteko medianamente burute izano. Orduan, ya está, bakarri, o sea, galitzen zetu
4: nitik. Bukatu zu karrera.
3: Bukatut karrera.
5: Lole.
3: Ez ditut faltan botatzen nire eskolako umeak. Ja, eski pasatu nuen azkenengo egunea, baina, ya está.
4: Superatu duzu, gainitu duzu.
3: Bai, lan egitea de gratis, pues, ez da nire pasiva momentuz, así que...
4: Lan egitea ez, eta lan egitea de gratis gutxiago.
3: Hori da, hori da. Eta hori pozik, bai.
4: Divertida.
5: Pues posten gara.
4: Posten gara deno, ¿qué?
5: Bai. Ze fuertea.
4: Gaztetxek.
5: Gaztetxek.
3: Gaztetxek.
5: Zer.
3: Ai, ama gaztetxek.
5: Bai. Gertatu da. Zer no maten dugun sekretua, ¿eh? Edo, kontatu bat. Nik uste te zepe.
4: Ez dugu kontatu, ez dugu
5: kontatu. Izan da bombazo.
6: Izan da bomba.
5: Zer izan da gaztetxek.
4: Salieron del armario como comunistas.
5: Esaten jendeari horita jendea, pues sí.
3: El aubarren
5: aldiz. Se leten kampoan.
3: Bueno, ez ditugu ego iru promo desberdi. Bueno, sin más.
5: Whatever.
3: Pues gure proiektu berria. LOL. Que va, pues da, jarraitzea zirkoa egiten, baina beste formatu batean.
4: Tal cual.
5: Bai, eta kolaborazio batekin.
4: Kolaborazio batekin, Belarri Jaunarekin.
3: Eta ideia da maravillosoa, o sea, turbat egitea gaztetxe ezberdinetik. En primicia, es que, o sea, vale, ondo dago bideoa grabatzeko eta jendeak ikusteko, baina... gure esperientzia joatea gaztetxe baten eta izatea tur pribau bat.
4: Claro, a mi me encanta.
3: Perfecto.
4: VIP.
3: Jendea da super jatorra, osea, amar bat.
5: Bai.
4: Eskerrik asko Milman gaztetxea, eskerrik asko Gasteizko gaztetxea.
3: Oraindik estenatera.
5: Estenatera.
4: Baina, bueno, programa entzuten duen erantzat, una pequeña exclusiva,
3: claro,
4: no?
3: Claro, claro,
4: bai.
3: Claro.
4: Ez horregatik, ez dakik guzien den urrengoa.
5: Ez. Baina, bueno, eskerrik asko baita, etorkizuneko egin.
4: Hori da.
3: Bai.
6: Bai.
4: Musu bat.
5: Musu bat.
4: Musu bat.
3: Zanda maravillosa momentura arte.
5: Bai.
6: Bai.
4: Osa, gero hemen, daude gauzak iatzi eta bintzak nokia, sartak endorra ditu nesan.
3: Idatzi ditut nik, baina zuko goratzen zer idatzi dudan. Burgesa. Bueno, burgesa jateari buruz, aretuko garrera gaur, baina, osea, literalki eta ez literalki.
4: Dena,
3: no? Bai. Claro. Dena. Izango da, o sea, gure programetako ariak izaten dira, pues, lokura bat, no? eta, hasiko gara aipatzen, bueno, igual ez dut espilerrik egingo. Bueno, bai. Aste honetan, astelenean, pasaden astelenean egon zen Met Gala. Orduan hori izango da, pues, burgesen gertakari nagusia.
4: Hori da.
3: Aste honetan.
4: Ez da bakarra izan.
3: Ez da bakarra izan. baina hori komentatuko dugu. Eta segeiago.
4: Trump hiltzen segatu ziren berriz, hau ja... Ah, pasaden azte.
6: Bai, dago pizkan desak.
5: Bai, bueno.
3: Ez gila, hartu genituen oporrak. Gertatu entzules.
4: Garelako langileak.
6: Claro.
4: Gure programa zen maiatzak bi, baina berdin dugu.
3: Bai.
4: Na, la pela. Trump hiltzen segatu ziren, allegedly.
6: Allegedly. Ezin da izan, hainbeste arma dituen herrialde batek, hain punteria txarraukitzen. Sanik, ezin da posible. Evidentemente, hau da, komplot.
3: Baina, saiatu ziren... Osea, arma batekin izan zen.
6: Ez da, gita. Ez zen heldu.
3: Tiro bat
6: izan. Ez zen heldu. Osea, ez, da, tipo, segon bera, como sala batean, ez zen ez da sarrerara heldu, tipoa. Osea, izan zen dena, un poco buena morts.
5: Erori zen Trump, prengado.
6: Baina, ez zuten atera, osea, evidentemente...
5: Sí, ai, ikusi oso bideo, dago bideo bat gizon batena nagusia publikoan zegoena. Como que mundu guztia mairan, osea maia azpitara, no se que, paniko tal, eta berak jarretzen duen jaten.
4: Ai, punt. Ema como txampaña hartzen.
6: Bai, hori da, lapurtu zuen txampan botella bat.
4: Es perfecto.
3: La vibra que traigo al lugar.
4: Hori eta gero aste artean hilzela Carlos Garaikoetxea.
6: Bai.
4: Wow. Ostras.
6: Bai.
4: Uf. Entre comillas, demokraziako lehenengo lehendakaria.
6: Bai.
3: Gaur ordu biak arte. Bueno, gaur ordu biak arte.
5: Aste azkenean.
3: Egonda, aste azkenean.
6: Egon zen.
4: Egon zen.
3: Egon zen.
4: Juan zineten. Jorian eara.
6: Bai.
3: Ez nuen atera denborarik, baina ojala, osea, da mutzen izpillo bat.
4: Ni joan nintzen, baina ez baina...
3: Ez zinaten utzi.
4: Ez
6: zutela en la lista negra.
4: Bai. Ez kontatuko zegartatu.
5: Ni pasatu nintzen paretik joateko lanera, eta beranduago zen, baina ikusi nuen kotxe funebe bat lorekin eta gauzekin.
6: Baina, utxiko dituzte hor... Utsiko dute en plan el feretro edo...
4: Horriltzen.
6: Horriltzen.
5: Horriltzen.
4: Horriltzen. Horriltzen.
6: Horriltzen.
4: En la mesa del banquete.
6: Vale. Jango dute.
3: Zer da feretro?
4: Jango dute burguesa.
6: La
4: tauda.
6: Bai.
4: El kutxa.
6: El kutxa.
3: El kutxa. Zelako hitz, teknikoak erabetsa dituz. Zerita
4: superazta. Ez que maida ez
6: da izkimeste hitz.
4: Gero nizen uen esan, ez? Bai. Bai, guztot, jazta.
3: Bai, jazta. Jogo gara nengo gotxultarekin. Izituko gara bizkatxo bat.
4: Dale. Dale.

0: Bueno, ba... Aste honetan, burgesekin zer ikusia eta burgesak jaterekin zer ikusia dituzen galderakin ditugu normal. Eta galdetu dizuegu lehenik eta behin, ea ze saltxarekin jango zenuketan zuek burges bat. Ez? Burges bat jango zenute.
1: Super
0: graziosoa. Orduan, ba, benditu erantzuntxueak. Saltxa lotuz.
2: Saltxa Sorry. Es que, o sea, Calderón de Maravilla, si usted no como un campo, jolasteco, o sea, salsa lotus.
1: Bye, bye, bye.
3: Evidentemente.
0: Imagina tú, ¿ves? Seguro que se han conocido que te salsa lotus a Arequín. A ver.
2: Pelaños.
0: Pelaños.
2: Pelaños, ni lojeda.
0: Vale,
3: el de Pollofre. No la ha dicho, no la ha dicho.
0: Pollofre es no te suena.
3: Bye.
0: Itxura bat, jango dituzula eta haien bizar eta beste parte batzutako hilea. Ai,
3: nam, nam.
2: Kebedo izango litzateke salsa lotus.
0: Kebedo katera du kriston diskoa.
3: Azte
0: buruan... Me lo han puesto. En un archipiélago donde...
2: Da disko oso hona entzun.
0: Da sona, da sona. Da de reggaeton mai te gustara.
3: Vale.
0: Salsa de burgers, Big Mac-ekoa. Diosku, beste batek.
2: O sea, da... No sé, salsa horrek ez dakit zenbat mierda dituen, baina da, hain adiktiboa, benetan.
0: Nolakoa da?
2: Laranja.
0: Ah, hori, vale. No, baina hori da la que sabe un poco, tipo pepinillos.
2: Bai, tipo burger, baina McDonald'sekoa da OG. Osea, ez kopiak.
3: Nik uste dena zapore berdina daukala horregatik, baita.
2: Bai, bai, bai, totalmente.
0: Kurri gorria.
3: Venga,
1: kurri gorria.
0: Oso divertida
2: irutzen zait. Kurri gorria.
0: Indio batera joatea eta komermea Elon Musk.
1: Ostras, indio.
0: Kurri olako batzean, arrozpio batekin, pixka ogina anarekin.
1: Zatitxotan moztuta edo...
0: Da, betxanean, tipo kordero.
1: Ah, vale.
3: vale. Ordua bai...
0: Batza. Vale. Salsa de llave ácida.
3: Claro. Colotus. Claro.
1: Pelaño se...
0: Pelaño
3: se... Pelaño se catera tacoa, de hecho.
2: Claro. Dijo con lo que te llamo, no sé, igual, influencer mega macho... Mega machoak jateko.
0: Tipo un jados.
2: Bai, jados bat.
0: Ja. Ez dakiz erratik. Ez dago gorra, orduan pikatzen du pixka bat.
2: Bai.
0: Gizurteatik esan digu algo pikante, que eskueza. Ez nago añados, porque eske ya nahikoa lan da burgues bat jamalizatea.
2: Yeah.
1: Ja, baina.
3: Baina pikantea ona. Ez que eskueza... Pikante ona.
0: Nik, no? Eskueza el.
1: Claro, claro que eskueza el. Hori da imaginatu dana nik.
0: Edo ella.
1: Berari.
2: Bai. Abor duan ondo.
0: A favor. Agridulce.
2: Fua!
0: Ez? Divertigarria,
3: bai, bai, bai,
0: bai, bai, sushi de Netanyahu.
3: Wow!
0: Me lo como.
3: Adentro.
0: Bi pertsonek esan digute alioli, ez? Alioli ez zaporea tapatzeko. Pertsonaren zaporea. Pues bai, dago ondo. Fuerte, gero, pixka bat, seguramente, errepikatuko ditu.
1: Hori zen barruen.
3: Bueno, baina.
0: Baina, bueno.
3: Eta?
0: Arazoa? Zuri asko gustatzen zen, alioli, amai.
3: Bai.
0: Nik usatzen horrek izango zenuela.
3: Bai, seguramente bai.
0: Nik igual, pizzeriako piper berde saltxarekin.
3: Ah, ze ona, bof.
0: Buah, espektakular. Eta piper berde saltxarekin, beste bat saltxa bat hartzen dugu normalan, mili mostaza.
1: A begira.
2: Mili mostaza.
0: Oso ondo geratuko litzateke, eh?
3: Bai. Eterna infravalorada nire txat.
2: Totalmente.
0: Eterna infravalorada, bai.
2: Totalmente.
0: Total. Carbonara. De repente,
1: bueno, pasta bat egin dezakezu.
0: Claro. Baina zuzai zaiagoa burgues osoa jatea, ez? Osa, saltsa karunara asko beharko zenuke.
1: Bai, igual aspertuko zinateke. Ez batu baino lehen gainera.
0: Justo ez deitiltzen dela maz. Ez dauka zapur oso fuertea.
3: Claro. Ja.
1: Bueno,
3: bai.
1: Bueno.
0: Ez dakit konfunditu genemen pertsa bat, ez esan du robanesku. Romanesku esan nahi zuen eta robanesku.
3: Edo agian da.
1: Konfunditu da.
0: Da, olaz bat. Romanesku, zutin giz probatu.
2: Nik eres.
0: Ez dugu egin gainera urten azkenean kalsotada. Ja, panda, ja pasatu da.
3: Romanesku ez da kalsotxak.
0: Bueno, Maggi, konbertsazio hau, konbertsazionek berdin dit.
2: Ilustrano, zer da romanesku?
3: Osa, da saltza bat, baina ez da, osa, kalsotekin jaten da kalsotzen saltza, ez romanesku. Dira antzekoak, ez da egit zein den... O sea, da tipo gazpatxo salmorejo.
0: Hori. Antes pixka bat, valentziarra. Paella iburutu.
3: Eso no es paella.
0: Pues eso.
2: Paella.
0: Yogur bulgaroa. Es que bueno, erantzun hau, imaginatu zake zuen horrena den.
3: Bai.
0: Es la persona más divertida, es dura biltzen bere kontua, erabiltzen du entitate baten kontua erantzuteko.
3: Korporatiboa.
0: Korporatiboa, bueno, jogur bulgaro.
2: Pregunta, egin dugu galdera mierda hau eta jaso ditugu hain beste erantzun, hain anitzak. Bueno, sin más, o sea...
1: Zake zuen ez espero gure publiko.
2: Es.
0: Eta azkera da, kebapeko salsa blanca. Nanire irudi favorita. Eat the rich.
1: Ai, bai.
0: Bai, kebab bai. Bats, kebab de burgués. Bai,
1: total.
0: Saltxa txuriakin edo lo que haga falta. Un durum de burgués.
2: Gainera da oso underground.
0: O sea, Berlín.
2: Bai, Berlín.
0: Berlín.
2: Berlín. Bueno, maravilla.
0: Eskerrik asko erantzuna guengatik, ekipo. Bumba.
2: Eta burgesei buruz hitz egin dugunez, lehen aipatu dudan bezala, komentatuko dugu Met Gala. Izan zela astelenean.
1: Bai,
2: guantzak lau.
1: Oia tradizio bihurtu da programonet.
0: Bai, zaitzen dugu Met Gala. Bigustut bakarrik ikusten dula Maierrek eta beti komentatu dugu.
2: Eta gainera bakarrik ikusi dut programa egiteko. Zer urten izan da, como, eske komentatu genuen aurreko gunean izan dela, super...
0: Inori ez da importa.
3: Bai, claro, eske...
1: Zer.
3: Signo de recesión, supongo. Jendeari. No?
2: Ha llegatu da?
0: Bai, pues, signo de recesión me parecería jendeari importatzea.
1: Bai, de hecho.
0: Panes et kit crunches.
1: Bai.
2: Nik uste dela gure ingurua, segero botako dut dato bat.
0: Vale. Vale. Bota Maier.
2: Ez dakit, o sea, egin dut nahaste borraste bat, sartu ditut, datu kuriosoak, eta gero, azkenengo zatian, botako dut, zeintzuk esan diren nire zirko gustokoen.
1: Venga.
2: Met Galan.
1: Vale. Promete.
2: Enekien hau, baina, o sea, beti entzuten dugu Ana Wintour, no? Dela, pues antolatzen duena. Baina, dagoela, enpresari promotore bat beti atzean. Oso handia, eta aurten izan da Jeff Bezos.
1: Osea, ze?
2: Geratu naiz moñeka.
0: Ze saltxarekin jakatzen dukete Jeff Bezos, eta Ana Wintour ere bai.
2: Peñen, baina, que fuerte, no?
0: Xaso horroko.
2: Munduko enpresari handienetarikoa, egotea horratzean, dela como gauza como alternatibo eta modarekin lotuta. Ba, da, Jeff Bezos eta bere...
0: Xa, tampoko.
2: Baina, bueno, Jeff Bezos eta bere emaztea. Izan dira promotore nagusiak. Eta, justo, casualidad. Aurten dezakatu duen kontu bat izan da artista latino oso gutxi gombiatu.
1: A ver, gira.
3: Pecho preto.
1: Es que...
0: Burgueses sí, pero si son latinos no.
2: Literal. Uste izan dira Maluma, Bad Bunny eta Rauw Alejandro.
0: Egon direnak.
2: Bai. O sea, esa Juan es Rosalía, es Shakira, no, Saria dos y gorra.
1: Baina,
2: o sea,
1: ves, claro.
2: ¿No? Dato curioso, enekiela, baina beti egiten da, maiatzaren lehenengo astelenean.
0: Ah, bai, eskenik nokan?
2: Beti.
0: Irebi pena momentura baten izan zela udazkenean.
2: Bai.
0: Eta, bai, baina ez da izan. Izan modan iri irudipena.
1: Bai.
0: Oso burgesa da astelen batean egitea hori, ez?
2: Bai.
1: Osea,
0: claro que no trabajas.
2: Norki ikusiko
0: hori. Bueno, claro que no trabajas.
1: Evidentemente.
2: Gaia izan da costume art.
1: Zuli
2: dela como moda artea da ere. Itzuli dutere.
1: Baina, hani.
2: Osea, lol. Honekin, lortura izan dena, izan da, museoko piezak lotzea beste disiplina batetako artelanekin.
0: Ah, hori izan da rolloa.
2: Hori izan da rolloa, baina, osea, ez dut ulertzen, aurrek urtean, ez dakiz izan zen 2025, baina Kim Kardashianekin sortu zen zirkoaz Marilyn Monroeren soinekoarekin da, como de risa, no?
0: Bai, eta da pixka bat, tematika de carroza de carnaval.
2: Bai.
0: Ez en plan, kuadroak.
1: Egia. El Guernica de Picasso.
0: Bai, hola. Osea, rollo.
2: Bai, monalizak izan dira pizkatorrela, no?
1: Bai.
2: Osea, niri etzait iruditu bat ere como organikoa, no? Izan da como muy forzado.
3: Lagia da dela pizkat gure kontsultak bezala jendak gero egiten duela. Nahi duena. Osea, dago gai bat,
1: baina guretza dago ondo, hauekin...
3: Claro, no mola.
2: Totalmente. Erabili duten beste lema bat izan da, gorputza trajerekin topatzea eta traje gorputzarekin topatzea. O sea, era como perlada máxima.
1: Bilguarros.
2: Bata bestia zenatzea.
1: Total.
0: Vale.
2: Etzaitu sargi gelditu aurten, baina eske inoiz etzaitu sargi gelditzea.
0: Ez da aurten no kontua.
2: Zeiden gaia. Beste gai txiki edo kontzept, o sea, hau bogen atera da, eh? O sea, hasta que punto bota duten Met Galatik. Kontzeptuak, no? Como inspiratzeko jendea. Gorputz klasikoa. Se hostia
0: da gorputz klasikoa. Esan nahi duena, esan nahi duela.
2: O sea, sin más. 2026, amores. O sea, gorputz klasikoa.
1: Oite, baina jende, zer batik ez da bilitza egiten
0: hori? Nada, proportzio... Mi gran
1: karri proportzioak.
2: Eta aterako dute... nola da? Kuadroa agertzen direla hiru emakume mitikoa.
1: Bai, como el karri...
2: Bai, bai, bai. Hori izango da gorputz klasikoa, who knows.
1: Vale.
2: Beste gai batzuk, biluzia,
0: Les gusta lo que les gusta.
2: No sé.
3: Está bien hablarse en ese.
0: ¿Y tú?
2: Sartzea eta aurduan al día.
0: ¡Joder!
3: Combi completa.
2: Bongo batzuk, o sea... Lógica, hau en artean...
3: Pues, está bien, yo me lo aturarí.
2: Es. Vaya, bueno. Beste kontu bat nik ez nekiena dela benéfico.
3: Bai,
0: bai,
3: hori bai.
0: Bueno, allegedly.
2: Allegedly, ¿no?
0: Hay gente guzti horre que se haga los majos. Da tipo... Camarón a mechar zaius. Inditex ekoa.
3: Amadio Ortega.
0: Amadio Ortega que trazando una la beca para irse a Estados Unidos. O sea,
2: total.
0: Eres una ridícula.
2: Radácula.
0: Eres una benéfica.
2: Benéficoada. Eta 2025ean record oficial aquí en Suter. O sea, guri como mergala, como que nos la pela, va. Ay. No sé qué. Ni gusta y guri en guru Adela. Sí, o sea, record, a ver. Inflación al final, ¿no? Vaya, bueno, no recuerda alguien de la ere. Aurrekurtean, eta izan dira, 31 milioi.
0: Ah, baina jendeak ere pagatzen du? Kanpoko jendeak.
2: Ja, bai, etzuko enpresek jartzen dutela dirua ere.
0: Hori ez, baina pertsona individualek estatu batuetan...
3: Tipo publikoak.
0: Publikoak, tipo ETB maratoia. No, no.
2: No sé.
0: Espero que no, no.
3: Diru horrekin
0: alabeiz salbatuko litzateke.
3: Vamos,
2: total.
0: Diru horren...
3: Joder, inalabelarren.
0: Milako batekin.
3: Bai, hombre.
2: Vamos, me sé de si se han excusado.
0: Y son a la velarri.
2: Eta azkenen go dato curiosoak. Museo barruan es indira mugikorrak erabili.
0: Raro, sí. Raro. ¿Qué pasa ahí?
3: Claro,
2: es que... Es sociala, que es mugikorrak. Ahí ten
3: dituzte urtero comunean argazkiak.
2: Bai, bai.
0: Igual comunen usten dira erabiltzen.
3: Edo mobil hori da korporatiboa. Gia,
0: forzatu agustiz.
2: Baina, no sé.
0: Edo dira con camarita digital eta gero jartzen diete ia.
2: Bai, jartzen.
0: Edo argazki guztia da ia.
3: De hecho,
0: estaude
3: hor.
0: De nada faltxua.
3: Bai,
2: bai, bai. Analógicas.
0: Bai.
2: Vale, datu suelte hauek izan dira os interesgarriak, baina ekarri izkizuen dire ustez zirko nagusiak izan diren.
0: Venga.
2: Ez dut research handia egin, eta bueno, o sea, esango dut zirko bat dela eta fantasia bat dela, baina ez ditut pertsona hauek bateri idolatratzen, por dios, o sea, ez pentsatu hori, vale?
0: Disclaimer.
2: Lehenengoa, Kim Kardashian.
0: Venga.
2: Wow. Beti izan behar da la mas.
0: Bera beti da gor.
2: La mas. Korse oso gogor bat, eraman du. Eta nire ustez egin du, bueno, berak eta bere aizpak gero aipatuko dutela, Skims, dela Kim Kardashianen marka, okay. Skimsen como promo bat.
0: Uh-huh.
2: Osea, se atera zituzten sujetadore batzuk pezoiekin jarrita.
0: Es que diramos.
2: Kampotik. Sujetadore batzuk eta titiak egiteko como triangelu modukoak, tipo Marilyn Monroe eta epoka horretakoak. Orduan, korse honek eraman du tipo triangelu titiak. Eta bueno, o sea, bitxikeria, korse honen bitxikeria izan da. Dagoela eginda, como kristalesko fibrekin, bellasko fibrekin, eta karrozeria edo kotxe taller batean margotu zutela.
0: Ah, vale.
3: Sí?
2: O sea, sino como, lol, que loka estás.
0: Kim, para.
2: Para.
0: Dela, esaldi bat osatua, como, sombre batetik ateratako hitzekin,
3: kristalak, kotxeak, venga.
2: Venga. O sea, como, gero, ateratzeko artikule bate, ay, kotxe taller batean.
0: Lol.
2: Margotu nuen nire gozen, bueno, sin más. Eta bestea, Kylie bere aizpak berdina egin duela, eta eraman du soñeko bat deitu diotera naked dress,
0: okay.
2: Eta eraman ditu pezoia kanpoan, osea, jarri ditu pezoia kanpotik, osea, pertsona hoi dira...
0: Es que daude locas, están...
2: O sea...
0: Personas más locas que conocí en mi vida.
2: Jarri dute modan pezoia, kale, jetu, no, eta gero bukatzen denean moda kenduko dituzte.
0: Claro.
2: O sea...
0: Hori egiten dundin gauero.

0: Baina arko jubilito guna. Repárense.
1: Ay, ama. Eta zararen traje bat eraman du.
0: Venga. Humilla. Okay. Es que daño humilla.
1: Es que fo.
0: Sobre traje egin dizute... Umeti betarrek.
1: Hori ez amar nuen ez da, eta kostura bakarrik esplotatu ditutu.
0: Zorionak, amor.
1: Sin bas. Eta azkena, eta nola ez da izango pertsona hau. Georgina Rodríguez.
0: Hori da, zer resiten...
1: Bai, Georgina Rodríguez.
0: Zer resiten.
2: Gua, mirati.
1: Zer resiten.
2: Gasko, egizu bolaz, eh? Zorentzat, Cris.
1: Pertsona hau, ez dakit, osea, ikusitu da largaziak, ez da Met Galan da, como fotosesión bat egin duena, bera bakarrik. Baina, osea, ez que tipa honi, ikusi duzu Georginaren realitia.
0: Ez, no
2: ez.
0: Pues, ikusi.
1: Osea, joaten zaio pintza, Fedearekin, Elisarekin, uh-huh. Osea, como que zurrieta geratzen da, super artificiala, joaten dera Elisara, oso mona vestida, no seke. Bera, den bezala. No?
0: Vale.
1: Osea, txanen erregin.
0: La txana de la txana.
1: Baina, osea, da fantasia bat benetan. Ba, eramandu, 7 milioi euroko rosario bat.
0: Ai, ama.
1: Osea, ez da, ze mierda dauka jarrita rosario horrek Fatimako Virginiaren omenez.
2: Oh, da, Fatima. Ba, batean.
0: Fatima.
1: Diseinatzelekin bildu zela, eta hasi zen hitz egiten Fatimako Virginiari buruz, eta flipatuta geratu zela bere fedearekin, berarekin orduan. Sí. Izan behar zela, inspiratu behar zela.
0: Jendeak ditu arazo bat
2: zama.
0: Jendeak dauka diru asko.
2: Hori da,
3: hori da, hori da,
2: eta arazo gutxi.
0: Arazo gutxi. Asmatu behar dituzte.
3: Demora libre asko.
0: Bai,
1: bai. Bai.
0: Fuerte, eh?
1: Baina, bueno, Met Gala ez da hain camp izan, no? Hain zirko izan.
0: Ja.
1: Baina, bueno. Itxaro marco dugurre.
0: Es que ni gustut ya iñoiz de la circoa, pero simplemente se comenta por comentar.
1: Totalmente.
0: Es que urtero da como, zaurten ez de izana engoaia, eta urren urte izango da. Zaurten ez de izana engoaia.
2: Baya agortu da, ¿es?
0: Bai, espalde agortu.
1: Bukatu da, broma.
0: Acabo.
1: Ah, bueno, es que ricasco.
0: Venga.
1: Hau izan, eta lan guazen denboraren makinareki.
0: Yeah.
1: Eta jarri bar nuen kontsultako bestia.
0: Hola, ya dios.

0: Barkatu.
1: Bueno, bakarri zuet...
2: Karri, karri diguzu!
1: Sobietar batasuneko modare ben buruko tartea.
2: Zaiuz nie.
0: Behar genuena.
2: Behar genuena.
1: Bueno, bastante curioso. Txun, a ver, vale. Vale. Hasiko gara ziratik. 1917ko iroltzaren ondorengo modari buruzitze ingo dugu. Eta, esan behar da moda hau, ba izan zela moda bat oso praktikoa, ez? Bilatzen zen izatea kalidade honekoa eta merkea.
0: Claro.
1: Bueno, izan behar dena bezala. Eta aliketa jende gehienek erosializatea. Eta hala ere, estetika mantentzea.
2: Venga. Txa, hori gaur egun da lukura.
1: Txa, lukura bat. Se imagina tu. Tipo...
2: Piquetón.
1: Vale, hori izan zen horrela, eta 1920 garren amarkada maieran, eta 30 hasieran, basi ziren ja sortzen josketak eta konfekzio tailerrak.
2: Venga.
1: Moskun. Eta hemen dago diseinatzaile bat, izan zela bastante klabe, nik esango duena izena, tiratik esango duena, pues azentuarekin, Nadiez da Lamanova.
0: Nadiez da Lamanova.
1: Ah, bueno, berdin.
2: Berdin, berdin.
1: Deitzen ziatena Errusiar Chanela.
2: Perfecta. Ella lo es todo para mí.
1: Chanel.
2: Ella no lo sabe, pero...
1: Mei.
2: A ver, billete con una cosa.
0: Ni lo vas a ver.
1: Ni lo vas a ver. Eta, honek, o sea, honen elburua zen, aipatu dudan arropa egitea, eta masa produkzioan egitea, ba, alik eta jende gehienek erosializateko, ez?
2: Vamos. Da perfecta bera, eh?
1: Bai. Hogeita masirako lehen moda aldizkariak hasi ziren saltzen eta hauetan patroiak agertzen ziren argazkiekin. Zelenago zeuden bakarrik marrazkiak, en plan prekario, baina orain ja argazkiak eta patroiak.
2: Toma. Rekatu, errepikatuko dut zarezke esan dut. Nadiez da Lamanova. Hola bai.
1: Jarraitu. Hola asko, sarriago. Mundu guztiak ezin horre. gero, bigarren mundu gerra eta gero, sortu zen Casa del Diseño de Moda. Esaten dena.
2: Tumba.
1: Esaten dena, ditzen zena. Zela, basikamente, pues ya, estatua gehiago kontrolatzen zuena, eta bazegoen bastante nazionalizatuta modaren kontua. Tarduan, ateratzen ziren urtean bibilduma. Bat, industriarako eta moda etxetarako, eta beste bat, atzerriko Sovietar Batasuneko errepublikoa.

0: Iketarako, en plan, como begira, guari gara egite.
1: Vale.
0: Eta, barokorrean, gero gerra hotzean, moda bihurtu zen zerbait. Osa, gerra hotzean naizen bihurtu, esan naizen sortu prototipo berri bat gizon, bueno, gizon, giz, nola? Erritar sovietarrarena.
1: Vale.
0: Bazena,
1: pizkat,
0: morala, moralki, espiritualki eta fizikoki como berritzea pizkat, ea, mm-hmm. agortzen ari zelako, pues, kontekstua, no sé qué, eguneratu, basikamente. Tarduan, estatuak berak, jo, barkatu, estatuak berak, ba, sortzen zituen tendentziak, patroiak eta zer merkaturatu. Eta, denak zeukan izara antikapitalista bat, evidentemente. Eta izan
1: marzen. Atxi,
0: Alen bat balia, baldintza dute barzituen. Tenentzako balia garra izan marzen, simplea, elegantea, erabilgarria, praktikoa eta proletarioa.
1: Ina gozo, ala.
0: Zorrekin nini da behar dudan, animizte.
1: Bai.
0: Bai, maier.
1: Como elegantea.
0: Bai. La elegancia hay que llevarla siempre.
2: Elegantzia da personala.
0: O sea, zuek irudikatzeko... Zuek irudikatzeko da pixkat rollo Chanel zen inspirazioa, porque bai. Chanel zen mendebaldeko moda, baina zen oso simplea, elegantona, como pixkatik.
2: Bai, ez dauka...
0: Bai, ez daukan bai. Beste, o sea, etzen como, zeuse super, no esaten da, ikusgarri eta estrambotikoa. Eta, aipagatzeko, jantziak ezin ziren zuzenen erosi alzirenak ziren patroiak, eta zuk zure etxean sortzen zen.
1: Ah, bai?
0: Bai, pirurien.
1: Que fuerte divertigarria.
2: Do it yourself.
0: Do it yourself, bai. Total. Bai, eta... Eta ya está.
1: Gore sovietar batasuna.
0: Ay, izan da bastante flop esta.
1: Ez, izan da flop. Da nik nahi dudana.
3: Interesgarria. Ikusitu zu irudie batzuk denolako aziren jantziak.
0: Bai, baina jantziak dira, pues hori Chanel bezala, o sea, ez da como ezer... O sea, daude argazki asko, topatu dugu gune bat, gauza bandezkak, topatu dugu gune bat, sovietar batasuneko eta Rusiako argazkiekin, en plan dago, lerro kronologiko bat, urte bakoitzarekin, lebaki dezakezu ze urtetako argazkiak nahi duzun ikusi, eta gertzen dira argazki pila bat, guztiak.
1: Ze divertido.
3: Es que bakatu, inaiz guztien, nadiez da la manobaren arropa batzuk eta dira moda,
0: Dira pura moda.
3: Dira pura moda.
1: Baina, que penas izatea estrambotikoa, pizkat.
3: A ver, estrambotikoa bada,
1: Bai.
3: Estrambotikoa bada.
0: Hori nik ez dut horren ikusi, baina bai. Bueno, begiratu internet.
3: Es que bat, mira, tradizionala, motivos rusos.
0: Bai, no sé pues hori, hola, gehiagi figura guztiz markatu gabe, gona luzeixoak,
3: a favor.
0: Baina, pues, o sea, baina ez en plan, o sea, guai, sabes, divertido, yeah. Bonito. Nei,
1: ez ziren modernak. Ez ziren txoksak existitze.
3: Horein nik ez, baina esmatuko zituzten lasen, baina. Hori bat inbazen zure gezka. Perfecto, gara zi.
1: Gara zi.

0: Eta orain goazen bigarren kontsultarekin, a ber ze erantzun jarri dituzuen hortik.
1: Venga. Venga.
2: Zer. Sirenao.
3: Da raro, ¿no? Suena todo raro.
2: Eso es raro.
0: Jetxiko, jetxiko sutil.
2: Vale.
4: Zara, Chloe, dando la nota. Gomeruak berdina, soñuak berdinak.
0: Zaten duerte. Zaten
4: duerte.
3: Venga.
2: Kaya, Maggi.
0: Me mío.
3: A norke ingo du.
2: Ez,
3: pentsatzen honen egin batzula Maia rekmarkatu.
2: Nik, vale.
3: Ez, klo, nabat, bigarren gotxurtareko galetu genizuen, ea nor hil behar zen urte amaitu baino lehen. Eta jasuitu erantzun pila bat.
2: Eskerrik asko ekipo.
4: Hende asko hil behar da hori horrela.
2: Bai.
3: Bale, bueno, alde batetik, hasiko gara basiko, kapitalismoa.
4: Bomba.
3: Bueno, ez da pertsona bat, baina ondo dago baita.
2: Bomba. Danet, denon nahi du, hilzea nahi dugun pertsona hori, ez?
3: Bai.
4: Bai.
3: El odiado por todos.
2: El señor capitalismo.
3: Gero, evidentemente, bate jarri dugu, Ana Mena, ez? Lasa.
2: Ay, ama. La... Artu Arnasa. Artu, esak, zula zein Arnasa, eta guen joren fake news, eta ez dakit. Ez
4: du zein
3: necroporra.
0: Ai, fake news, Twitterren.
2: Otera zitzaidan,
3: taberna batean zegoela necroporra bat. Literal, necroporra, eta norbaitik irabazituela como 80 euro Carlos Garico Chail delako.
2: Ai, benetan!
4: Es que nik uste...
3: Eta posta nahi zein beste pertsona horren gati.
4: Normalean ez dagoela, baina evidentemente da zerbait logiko, baina nik astutan ukan. Osa, zegoela bizirik.
3: Ah,
4: ja, total.
3: Osea... Gero batek jarri digu, J. Pelirrojo, a dos.
0: Buah, oso a
4: dos.
3: Pero por una sobredosis.
2: Esa consideratzen da, nire tot bai.
4: De felicidad.
0: De felicidad.
4: De serotonina.
2: Buru esa consideratzen da, dauka burgues... Arima hori da oso garrantzitsua eta da pentsatzen duguna baino aberatsagoa ziur nago.
4: Bere nola da produkzio medio ez da horrela
3: audiovisuala.
4: Es. Medios de producción dira bere pesak, yo creo.
0: Bai, totalmente. Baina saltzi ditu.
4: Eta bere semea.
0: Oso aberatsa.
4: Baita.
3: Gero Arantxa Tapia. ITB-ko zuzendaria, pertsona berak.
2: Es la más tonta Arantxa Tapia, eh? Es que dira denak motzak, ordan berdin duen horrekasatu duen, ja. Pero unu goko denak dira, hain motzak? Arantxa Tapia dauka bendetan motzak. Bueno, barkatu.
3: Hau da broma, eh?
0: Hau da broma!
3: Hastak humorea.
2: Baina, broma bat egingo bako nu, sango nuke Arantxa Tapia daukala tontorpegia.
4: Bai.
2: Baina da broma.
3: Da broma. Guztia da broma.
4: Baina, no gehiago daukala tontorpegia. Maider Etxebarriak.
0: Baina hori bai dela broma.
3: Gero Jordi Pujol, parentesi artean, dago oso kadaberiko Maiek esan zuen bezala.
4: Eta gila da, ematen du beldurra. Ematen du fantasma bat.
3: Eta gila
4: da. Mamu bat.
3: Ateratzen diaten bakoitzean, argazki bat, juizera di joan kotxe horretan.
2: Funebre.
3: Da argazki horroroso bat, bera dago oso zurbil, fonda dago oso beltz, flash hori.
4: Da Walt Disney, baina ia izostuta. Ez
3: que tampriko. Gero, el txokaz jarri digo batek.
4: Bai.
3: Que etxu uste dut pertsonenek erantzuten bakoitzan jartzen duela, ez dakit den uste bat iruditzen zaik.
2: Da bere obsesioa.
0: Bere rolloa.
3: Bere rolloa. Gero, argazkiko biak, argazkian kuestion. Netanyahu eta Trump. Oso ondo, bai.
4: Oso ondo.
3: Gau jarri dugun argazki.
2: Izan honetateko oso estorio entxu.
3: Gero batek bidali digu argazki bat.
2: Eta da barbiko katu bat uste dut, ez?
3: Barbiko katu? Ez da gaudu eso ziur.
2: Ez gaudak iguzer den. Behar dugu explikazio bat. Baina eskerrik asko erantzuna bat, ez da segertatzen.
3: Oso originala izan.
2: Igual gara gu garela jazarrak.
3: Bai, omotzak. Ez da, bitokiles.
2: Bai.
3: Baina benetan espero dudan goza bat, bai. Osea, benetan naskatuta nago.
2: Ez dute salatu bera, baina bera jomelizan da juiziora.
4: Bai.
2: Azkenean.
0: Zezen batek hilko du. Esperemos.
3: Ui, le pega pila bat.
4: Zerona den bidio. Dagoela, beste tipa como hartzen atxetik eta bera, ez duzu ikusita, bera batean borrokatu dela emakume bat.
0: Bai, bai.
2: Osa,
0: igoko dugu.
3: Bueno,
4: gero, igoko dugu.
3: Gero, empatizatzen dugu pila honekin, ze TFG-a ez badut bukatzen ni. Osa, hilko dela bera ez badut TFG-a bukatzen.
4: Bueno,
3: bai, hortxe gaude ez.
2: Animo guztiei, venga. Ezken txampa.
3: Bestate jarri digu, uff, jende asko eta gehienak gizonak. Yeah.
4: Bai.
2: Bai, baina, bueno, enmendik esan
3: behar dut,
2: emakume burguesak ere direla igual de tontas, eh?
3: Bai.
2: Malbadas.
0: Bai.
4: Arratuago gelitzen dira.
2: Te doy la razón, baina... Baina Thatcher ezen emakume jator bat. Ezen una empoderada.
0: Ez zen sentitzen.
2: Hala, bakizu el mítico libro de cuentos de unas noches para chicas rebeldes.
4: Bai,
2: atatzen zen Thatcher.
4: Nik uste doka galetxean.
2: Ani bat, atatzen zen Thatcher, bain gaia. Ez que... Atatako da Thatcher.
3: Asimaz. Gero, biak, baita, argazkiko biak. Pues baita.
2: Venga.
3: Gero, beat, bueno, bat reiz, Artolazabal,
2: landareak
3: janda.
2: Eta...
3: Ea, bai. Baita, ez?
2: Bai, oso ondo.
3: Eta gero, Netanyahu berriro.
4: Oso ondo!
2: Un beso, y una flor.

0: Eta bueno, orain es hamburguesa da, evidentemente egin bar genuen gutxienez janariari buruzko atal bat, así que hemen dago. Bueno, hemen, hori da, orduan, nik, karo, gauza da, ez, komentatu dugu askotan zelan burgesiak eta orokorrean elitak, ez, herriaren, nolabait, produktua edo ideia edo dena delakoa hartzen duela eta bere ganatzen duela eta horregatik daukate beti krisi existenzial nahiko handi bat. Baina, nik uste dut, hala ere, janariarekin gertatzen da zerbait nahiko kuriosa dela. Beti aukeratzen dituzte gauza oso desatxegin batzuk jateko. Nik ez egiten, esklusibotasuna deitzen da inor gehiago ez duela nahi hori jan, ez dakit, nola esan baina beti da, zerbait oso desatxegin.
1: Bai,
0: orduan, egin dut top txiki bat ez, munduko elite ezberdinek jaten dituzte edo jan izan dituzten gauza naskagarrienak, ba pixkat ikusteko.
2: Baina, ma, por
0: nola
2: favor.
0: Diren. Zazpigarren postuan daukagu kopi luwak. Deitzen dela, Indonesian ekoizten den kaferik famatuena. Kafe hau ekoizten da, zibet batek jan eta kaka egiten duen kafea saltzen da. Zerratik dago zazpigarren postuan, ni probatu da lakotaz honaiko.
1: Zibet bat.
0: Como ez dakiten marsu, ez da marsupial bat dagoa, da uron bat modukoa.
1: Kako txina, mai.
3: Zari zer ez?
1: Zara kaka.
0: Ez nire, oso bat joan zen Indonesiara eta karri zuen pakete bat, eta da oso garaiztia, baina da oso ona. Osa, da pixkat, da gozoagoa, dauka como un toque txokolate. Zagia, da egia. Baina, bueno, nahiko errara hori egia da. Gero, seigarren postuan, enararen abiaren sopa.
2: Hori jaten dugu abai garen.
0: Bai, txinan baita, begira. Fijate. Enararen listoarekin egindako abiak sartzen dira sopa bat egiteko. Hortzak, ondako, como testura zin, un poco, bai. Baina, egon barra hona,
2: no? Overnight oats. Overnight.
0: Bai, bai, bai. Gauza da, nik esan behar dut baita dizken nomar txiki bat, ez da nik oso zurian naizelako eta delako en plan, como la comida de mi cultura me da asko, ez. Da, un eskagarria.
2: Moia jendazen asko maten dinate.
0: Bai, bai, bai. Eta nik hemen barraskioak jaten ditut eta esaten dut i me gusta
2: naso.
0: Baina gauza batzuk dira naskagarriak eta ez dago inako arazurik hori esateko.
2: Gauza bat da jatea barraskioat eta beste gauza bat enaren abiarekin sopa bat egitea.
1: Enarek.
0: Venga. Igual pasatu behar gara. Nire baten ikusitatea benetan. Claro, bosgarren bostan daukagu garuma.
2: Erroma tarra oso guaia.
0: Bai, gauza da...
1: Ulertut garuna.
0: Garuna, baitare, baina ez da in lokoa nik uste. Orduan, da, fermentatutako arrainekin egindako saltza, moruko bat...
2: Kon fermentu nahi duzu usteldutako arraina.
0: Hori da, de hecho, nik izan nuen lan bat Kadizen dagoen azarrategi batekoa, eta egiten zuten hor garuma, eta literalmente da, egiten zuten lurrean zulo bat, eta... Hor sartzen zuten Gibraltarretik pasatzen zen arrain guztia, matxakatu eta utzi usteltzen praktikamente. Ustez. Eta zen Erromatar Imperioko gauzarik literalmente garestiena. Tipo perfumeak eta horrela baino garestiagoa. Ustez. Eta zen oso famatua Iberiar Penintzulan egiten zena gero eramaten zelako beste. Gara, imaginatu beste hilabete batzuk, adibidez, ba, ekialde hurbileraino eramateko. Osa, da nahiko
1: zuta
0: egizkagarria benetan. Dios. Bai, bai, bai. Gero ja, voltatuko gara gaur egunera, baluta. Ez dakit, danaiko famatua, nik ikusi dut. Dela, Filipinetan jaten den ahatearen embrioia. Sartzen da, ahatearen arrautza, usten da.
1: Utzare bat egun,
0: embrioia hor sortzen, pipipip. Eta gero, irekitzen da, botatzen diote tipo gatza eta ospina, eta bop.
2: Nik esan embrioia. Dela arrauz pixkat pasatako arrauz bat jata bezala.
0: Ikusten da, eh? Osea ez da, en plan, no es un guisantito.
2: Ja, ja, baina da
0: belinia.
2: Baina sukaldatu gabe jaten
0: dut. Bai, bai, bai, osea, apurtzen dute kaskara eta...
2: Ikusten dela arrauz bat ezela, defendatuko ditut. Nire aitaren etxea defendatuko dut.
4: Ai, ama.
2: Bai, ez
1: da zure aitaren etxea.
2: Antiabortistak egongo dira...
0: Jaten da asko, eh? Osea, nik ikusi ditut bideo jendea joaten. Pues mitiko joaten zarela no sé dónde era eta jaten duzula Escorpio ya bajo atesar a Filipinetara eta jaten duzula. Gero, nahiko gertu, China. Itxas luzokerra, dela pepino de mar.
2: Ja, me parece bien. Bueno.
0: Bai, ikusi zuen noiz bait argazki bat da literalmente itxasuan biziren barea.
2: Bai, bueno, bai,
0: o sea, no mola nada. De hecho, ez dauka garunik.
3: Baina da rollo bigun blandi blu.
0: Bai, bai, bai, da, en plan, de hecho, maten du nahiko naska.
2: Maten du mierda bat.
0: Bai, literalmente.
2: Mierda. Vegetala diren gauzak ematen jaten naska gutxiago. No me pasea patatzen.
0: Imaginatu. Yo qué sé, o sea, niri...
2: Ma, hija, dituzu barraskioa.
3: Ya la maten du lain jordo.
0: O sea, barraskioa dauka begiak, dauzka... Ez dakit beste elementu batzuk.
3: Bai, desberreina da ikutze zaite, egia da.
0: Eta gero, ja, bigarren posto bai dela fuertea, kasu marzu, uste dut horrela esaten dela, la larba bizidunak dituen gazta.
2: Ai?
0: Sardinan oso famatua da, gauza da, egiten dutenean gazta, fermentatzen, usten dute, osea, sartzen dizkiote larba moduko batzuk, orduan, usten dute usteltzen, larbak botatzen du, como likido bat bezala, eta hori da ona dena. Orduan gauza da, zeuki behar duzu, osea, kontuz jan behar duzu, ze larbak saltu egiten dut, osea, daude bizirik, eta aparentemente itxi behar dituzu begiak. Zaldatzeko.
3: Ara zitu gipurdi, ama, ez da broma.
2: Iruten zait ez dela beharrezkoa.
0: Da, super tipikoa,
2: Ja, bueno, oso iruten zait, nahi.
4: Baina jaten dituzte larbak edo kentzen dituzte gazta jateko.
0: Nik uste jaten dituzte, osea, gauza da, daudela inbeste zin dituzula, bai, bai, eta dira, en plan, dira larba txikiak. Osea, nik uste dut ez direla, hain, ez direla ikusten. Eta ja, bukatzeko lehenengo postua da hortelanoa. Dela Frantzian oso famatu egin zen egazti txiki modukoa da, komun gorrion. Bapatean gauza da, harrapatu gizendu eta brandian itotzen dutela.
2: Ez que Frantzian dira denak, Frantzian dira asesino batzuk.
0: Bai.
2: Dira super makabroa.
0: Etxo, egiten dutena da, harrapatzen dituzte, sartzen dituzte, kaiola batzuetan, ez eta o sea, nola da, tapatzen dituzte, más o menos. Ze, eguzkia ikusten ez dutenean, karo, estresa sortzen die, eta zen dira jaten. Orduan, gizentzen dira, eta gero, brandian sartu.
2: Ez
3: tortura medieval la hori.
4: Gartik rorrok ez dugu grabatzen bideo bat hau guztia egiten. Da,
0: oso famatuak jaten delako osorik, en plan burua dena jaten da, ez zur oso handiak ez, evidentemente. Eta dagoela, dela famatua baita, jateko dagoen como tradizioa edo horrela, ze jame arduz, bueno, edo jaten zen, zapi batekin buruan, zuk ez ikusteko txoria, eta jainkoak zu ez ikusteko nola jaten duzun txoria, ze, karo, da txori txiki bat,
3: zen
0: politatan, gauza da, Frantziar estatuak debekatu zuela duela gutxi.
2: Egalite fraternite.
0: Baina, karo, txoria, zegoelako ja,
4: arriskuan.
0: Bai.
2: Eta, por lo que sea. Bai. Ai, ama. Osea, itotzea, eskerrik asko.
0: Brandian, eskera,
2: fortea. Sí, no. Goza bat. Bueno, nire txanda da, eta janariak jarraituko dugu, eta gaurkoan nik ekarri zuet, ez? Itzegin dugu, koma gauz interesgarri, guruz. Zean burguesa den burgues bakoitza. Hori da, hori da nire ez da.
3: Espektatibak,
2: Dai, lehenengoa botako dut, ez nintzelako nire izan ideia honen egilea, beste pertsonatuek botazuten, baina bueno. Yolanda Díaz da dirista bulgur eta olo hamburguesa.
0: Bai,
4: total.
2: Bai, bulgur, oloa eta dilistak, bai, bai, bai. De esto, baita, batzutan ematen duela dokala como oso itxura ona, eta sentituko zarela como oso ondo hori janda, eta seguramente te siente como una pata en los cojones. Eukiko duzu oso digestio txarra, de repente, como aize pillo bat. Es igual oso astuna, baina aize pillo bat eukiko dituzu. Eta baita, ez dago ona, da neko
4: xoso bat.
2: Da izan zerbait ez zarena. Ez? Bai. Porque de lista, oza, nik edut, hamburguesa vegetalado de onak, baina ezin duzu naztu de lista bulgur eta oloa.
4: Ez.
2: Ez. Oza, da nazkagarria egin duzu.
4: Esponja bat lortuko duzu.
2: Bai, bai. Gero, Mark Zuckerberg, epetxatu dut, dela euro bateko McDonald'seko hamburguesa.
3: Bai.
2: Delako pringo bat.
3: Zauka horrena, de hecho.
0: Bai.
2: Oza, erizun zait, dela berez da kriston txerri nazkagarri bat.
3: Bai.
2: Ez? Burguesa bera txikume bat. Baina da pringo bat. Eta dauka pinta de pringao.
4: Seguro que entzen dituela pepinilloa gainera.
2: Bai, bai,
0: bai.
2: Eta ematzen zu como pixka bat pena bere itxurak.
4: Bai,
3: eske dauka horpe.
2: Bai, da, McDonald'seko gainontzeko hamburguesak bezain txarra, osea ez da como okerragoa. Baina bai, ematzen zu como pena.
3: Bai, bai, lastima.
2: Lastima. Bai, gero Trump, Netanyahu eta imperialista handi guzti hauek dira The Champions Burgerreko hamburguesarik txarren, en plan, la más gocha, nazkagarri ikusten duzuna.
4: La rosa dela de repente.
3: Hori da, hori da, hori da.
2: Hamburguesa hau daukate gorrotu duzun guztia.
3: Egia da.
2: Dituzte, cheddar gazta urtua gainetik, osea, Donald Trumpen ikea. Daukate, eske, bueno, txista burgero, haragi pikatu pilo bat. pistatxoak dilan dintzat imperialismoa en su imperialismoa eta eta kolonialismoa en su mayor esplendor, o sea, dira nazkagarriak. Eta
4: Dorito chips, de repente algodón de azúcar,
2: al gulag, todos. Hamburguesa ya beaz, y de broma huya egin dugu, es, en plan, baina ez da bakarri peldaños, nintzat hamburguesa hau da, Espainiako edozein influencer nazkagarri txarka. Es, porque gainera da, ez duzu ezer asmatu hori lehenengoa, o sea, laia beaz ideia asistia, zen txutxe ban normala, eta zuk zinmente hartu duzu eta egin duzu gozat horrible horrekin. Eta hauek ere bai, influencerrei asistitzen ziren, eta torri dira beraiek, osatu zuten imenditu. Dira, super dirutxibak, baina egiten dute como que no. Ez, eta... baina, eta ala ere, aunque hagan como que no, itzagan los mis, dira, pringatu batzuk.
4: Sartu dezakegu hemen disfru.
3: Hombre, sartu ezak
2: hau denotu. Kaer el pelo, Bomba li bomba.
3: Akaso entzuten ditu gure programa.
2: Hemen dugu xuga, da gezu.
4: Ojalá.
2: Bakarri da zaitugu, oza, ditugu pixka bat tirria, ez ginelako atera, alabe izan atera, zuk egin zenuen jaietako bideo horretan.
4: Bueno, gonbidatu zurekin jatera, probatzera leku barri bat.
2: Venga, prest.
4: Barrela super jatorrak.
2: Bai, gero, daukagu, smash burgerrak niretzat dira Rosalia eta guzti hauek. Dira como slim eta como que garri dira oso modan eta pixka duzen zaie jende guztiari, porque hamburgues, o sea, smash burger bat pues da errexak ete guzti, oza, da,
4: bai.
2: Da fina, ez zaitu asko betetzen, baino gara espekulatzaie puta bat, ez?
4: Totalmente, eta, bai, tan...
2: Eta amasei urterekin zinen literalmente lesbiana, eta orain, ba, simplemente zara ridikula bat. Eta...
4: Radakula.
2: Bai, eta bueno, hori izan da nire atala.
3: Oso ona.
4: Eskerrik asko zati.
3: Oso ona.
2: Ez horregatik ekeko.
4: Ba, programarekin bukatzeko, egingo dugu azkeneko kontsulta. A ber, zer kontatu diguzu.

0: zuzendu mesedez, ez badorrela, baina galdera zen, hirugarren kontsultako galdera izan zen, ea zergatik zareten aberatsak bakarrik erantzun okerrak. Erantzun okerrak bakarrik. Zarete superlistak eta zarete marabillosak eta bus erantzun dituzu gauza superbarregar.
1: Ez que zareten divertigarriak.
0: Bai. Lehenengo erantzuna lan asko egiten dudalako.
1: Ez que hori da, efectivamente da oso erantzun okerra.
2: Bai.
0: Oso erantzun okerra.
1: Bai, inoiz ez da hori arrazoia aberatxe izateko. Inoiz.
0: Egia esan da ez. Bai. Eta oso lotuta honekin beste pertsona batek esan du, ez naizelako jaio nepo baby. Mm-hmm. Bai. Mm-hmm. Oso ados. I wish. beste pertsona batek, rollo es más burger Rosalía Aitana, aipatu du, ez du delako etxe bizitzarekin espekulatu nahi.
2: Slay. Bai. Perfecta. Bai.
0: Espekulatu nahi edo ezin du dala. Al. Hori da. Babazorrak dire lagunak direla.
1: Hori ere da. Zurra, porque es que...
0: Ay, claro, da erantzun okerrak bakarrik.
1: A ver, es que da zaila, basurrak nire lagunak direlako egin eiz aberatxa, baina da gezurra, ze efectivamente ez daukagu euro puta bat ere, guk. Horreban, gugatik ez dara egingo aberatx.
0: Claro.
2: Da bosgarren no bazorra.
1: Bosgarren no bazorra. Beste batxo batek ere, ah, bueno, batxo batek desberdin asando. Baina bai, ez, sentitzen dugu gure lagune guztiei ez zarete egingo aberatx.
2: Bai, ez.
0: Inoiz, osea, inoiz ez da broma izango eta derrepente. Ai, zareten lagunak benetan eta kontatu bat izue sekretu bat aberatxa naiz. Ez da inoiz
1: gertatu. Imaginez jendea ez zegula urbiltzen garelako aberatxak. Esan da, por interes.
0: Bai. Nunca nos pasara. Bai. Beste batxona batek esan du, EHUk matrikula ordaintzeko beka eman didalako.
2: Wow, begira.
0: Suerte, no?
1: Ez que nizta, normalen ez agetatzen.
0: Zara...
1: Sorte dun pertsona bat.
0: Sorte dun bat. Pedro Sánchezekin eskondu nintzen eta leite la juja en el divorcio.
2: Era da perfecta.
1: Pertsona hau da...
2: Triple tira buzón da perfecta. Bai. O sea, me hacen dio beti vuelta bat.
1: Un hombre profundamente enamorado de su mujer. Hori izan zen Pedro Sánchez, eta...
0: Horregatik ez zuen egin separación de bienes, eta azkenean... Ba,
1: claro, claro, que no. Y te jodes, por socialista.
0: Y punto. Beste pertsona batek aipatu dut babazorrak en rilak ikusteagatik.
2: Babazorraren, baina...
0: Baba, ja, es que...
2: Baina oso ondo.
1: Zaila.
0: Ez egertatzen. Azken aurreko erantzuna, jeje.
2: Bueno, es que, claro, pertsona honek...
0: Ah,
2: irabazi zuen... Dut...
1: Vale. Gastatu duela ja diru guztia, pringa...
0: Gastatu diru guztia?
1: Hori dio, berak ez?
2: Ah, ez da egit.
1: Hori zetan, ah, zara esamazten gozuko.
2: Ete beri hartu diola dirua, nola bait.
1: Hori, bueno, peintzat. Hori
0: nada.
2: Redistribución de la riqueza.
0: Hori da.
1: Bai, ados.
0: Gutxienez. Eta azkenengo erantzuna izan da, ai, ze ilusioa, izan dela pertsonaren lehenengo erantzuna. Eta esan du, alabedir lan egiten dudalako, eta emoji ullita.
2: Perfecto.
0: Oso ondo.
1: Efectivamente, ez da egin jose.
0: Efectivamente.
2: Baina ez esperientzia ona, arizaren bizitza.
1: Zeman lagun.
0: Hori
2: da. Bidean egindako lagunak.
1: Alabedir
2: son bai.
1: Alabedir bidean egindako lagunak, tal cual.
0: Es que ricasco, gente.

0: Eta bueno, hau izan da programa guztia, egon da ondo, no?
1: Sí, ondo.
0: Osea, sartu zaitez, espero dut zure ere bai, horrein bazkaltzeko ordua dela, ja. Nire ordu batak, bazkaltzeko ordua, no seke. Ez baduzu ez zer esan nahi, nik esango izuna da, programa zora garri honen ondoren, urrengo astean eta sare sozialetan ikusiko gara. Orain goz, kendu lapiko asutatik, bota jozu burgez pixka bat, gaurko babak zorra bukatu egin data. Aio!
1: Hamburguesa!
0: Ez duen probarik de baba, babak kon sakramentos de burgez.
1: Oh.
0: Pues hau, onaino geratu den pertsona horrentzat.
1: Hori da,
0: musu bat.
1: Muak!

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

En Ondarru, en Ambarritxu, en on Danoi, buongiorno Milano, good morning Switzerland, good morning Munich. Espaldixani erratxezu egiztuen, ontsazte bi erasoteniku gipigindun, antenin tximistik eta afete eskun, eta pasan hastin, ba, bardine antzeraku, ikutuen egin gauza batzuk, eta, bueno, zentiuten dut, baina amengaz. Bueno, pasan hastin eta irratasutxeko ginena, zan irukotik, ba, taldi iruloneko taldik, eta horlantzen ikon guenake. Gorko erratxasu ganitik, Aitor Urosoloi dedikata jungoa, rokero bat jungazku, laun bat jungazku, eta bere homenaje txiki bat etxeko modure, Tarranoako salon irratxasu. Azini moteko, Emersonenak Jan Palmer, ba, irulauneko gentile hau, Eta eguan lagarrengoko diskure jungo inake, Bertan hori, tirloi diskutik hartute, eta gainetik mili beratzi dinda, iruta amabi harrengoko urtin grabatako disku, gainetik portadit edana, ba, Dalin pintxura batetik atatakure, enigma sin fin, eta bertatik hartutako segunduke bertan hori. Disku hau, trilogi, ba, behatzi kanta gure eta gainetik oso lan potenti hau hartute honek. Bertan, hiru musiko oso reputatak hau, Kei Emerson, organ dute teklau guztik iruten dagoena, Greg Lake, basu ahotza, eta gitarra elektriku bai, akustiku bai, eta Carl Palmer batexi. Titulu beren kantine, segonduke, aziratik titulatzen dago. In the beginning, barriatu from the beginning, eta amenatu txekioekin ba, Emerson, Lake and Palmer, egun undan hori.

ricute antici avanzate, pire non c'è, martane e mezzo nella campia al mare a scungas, e da vedi satendo nic, un è che Cristo è un musico, secondo che è l'elenguta con il supergruppo, ma Crain, e mezzo nella campia al mare, Green Fate, e da ora c'è un gruppo che è con cognacche, è stato inventato, ma è un gruppo importante che incontra i pensatori. Bueno, beste irukote bat askun goinak egon txen. Eta gainetik un goinak honek basagun duke bai rock, pop, nesumore identifikainke, baina egun jazabe agarraten dabe. Iru musiko oso reputa autiz, amen be. Ebrak guzen taldi, poliz tali gungo inake, bertan olanik, tali hartzen, eta hori, Regate de Blanc diskutik hartutako kanti bateaz gungo inake, mine beratzen da, iruta menetxean, editatako diskusan gonduke, irainan zazpixean, eta gainetik kanta bat historiaz duago. Hau mensaji botelan, titulaten abestixe, eta nafrao baten isla bateko beran euneko urtasune botela baten emotetzana launtzea dizkatzen, haetxen mensaji guz transmitutea bentsatori. Eta genuen gainetik, ba, nahi beste botela bisaltzen zin sasoi baten mensajekin isletan galdute ebazenak. Bueno, bertan polizen, Sting, hautza gitarri eta korupe bai, paratu gitarri ez baju, eta Andy Summer, gitarri eta koruk, Stuart Copeland, batezi eta koruk. Eta amegun goinake, mentzaki botelako entzutea, eta eurak inguzun txeba. Poliz, zuzen zuzen inartute gainetik unguinake. 2008 garren urteko grabaketik unguinake.

Bueno, ba, honekin, artistakin, ba, komentaten egunenke, ba, honekin, estiniaz, agazut aukela, ba, deretsuk hartzeko kantenak eta hori, eta gexen bat, bertan honek, artistik, estinek, berake hartu bane dana, esango duke, royalti guztik eta hori, eta honen mercenazio modure ekoan hartute, bertan, ez talde modure. Eta hortexe paforik pili bat urte eman, diro gora beran. Ba, bueno, horrek iztu esap konten berdi. Hamen gungo inak beste talde bateaz. Lehenengoko supergruputako izango duke, handizienetako, bentsatuari. Bertan, gungo inak krin talde. Ba, hau perrentzik ipini ban, Orantxenik, ba, zentzu musiko sartu lehiken enpensa inglesak indartu ben hiru musiko. Eric Clapton, Ginger Baker eta Jack Bruce. Honek hirurekin eta bai, sartu ben laugarren ere bai, Jimi Hendrix. Baina Jimi Hendrix bere beran karreri bilen etxen eta gehiagun beste polemika bat urte ban, honeaz, artistiaz, Eric Claptoneaz. Hori kontatak hau, baina hori beste historia bat. Habe guguniak entzutea bertan, krinen kanta bat hori zagontukena, eta ganetik, konpuni musikalmente, Jack Bruceek eta letri bai, honeaz Peter Brownen poesia bateaz grabadena lortu benetxe hau. Eta grabaketi mili behatzen da juta zazpitzik, juta sortziri ben bentzatu hori. Hori grabaketi bintzat Londonen hasi eta Nueva Yorkeko estuizuetan segi itxen. Eta egun horani ba, kanta oso popularra esin zen bentzatu hori. Bero egin abestizia bentzatu hori. Jazz buruz ezagun duke bagizti eta ahotza. Eric Clapton gitarrista modure, eta Ginger Baker ba, bat esan modure. Gela zurize titulatzenan kantiazko guinak entzutea. Euren abentzat hori, da grabaketa oso potentide hau hartu duena, bertan hori, eta ontsi bineko bat, Royal Albert Halleko grabaketi, zegoen duke, ba, iru egun zehiru bete benen, Horanik, bueno, hiru konzertu ekiben amazazpitziko eta bire, horanik, aprilin, eta 2005 grabatak gure hau. Amenator ba, Gela Zurixe eta Krein Taldea.

Bueno, ba, hemen kreni entzun da gero, ba, esagon duke, ba, bertan irumusiko oso ospetsuk, bertan batute hori, eta honek,

Ba, bertan, ba, bakarkako lan asko, bakarik ondikan ze egiten da. Egitaten, honetu ezan irula honeku, baina taldi beti irula honeku izen da honepe. Eta gugu oinake, bertan, beran biharrengoko dizku bakarrik ez du izun, mili beratzen da jutu amalagoan grabatako, eta gainetik, bertan impulso handi sartuan, porkuru kanunetik urten dabe, ezate ben, Jimi Hendrix zurize bero izanela. Beran harimi transmitutu banela, Robin Trogorrepe. Estenazion gani da hori, gitarre joten da hori, eta kriston kanta oso hona eta duke, amendizku mentzat, eta guk entutakun guinak inera, zubize arnazarune, el puente de los suspiros, hori Bridge on the Sink titulaten dana hori. Da, bertan, da gau, ba, Robin Trower gitarista modure, Jane Dehaller basu eta hotza, Dewar parkatu, basu eta hotza, eta rock, izidore, rock, rock izidore, batez egon bertan hori. Amela gotzua ba, honeaz, Robin Trowerraz, enda, ia gustaren gatzuen. Niri pilua, honen pare pilua kante pinitxua zamen, hamen bezoltin, eta asko behasko gustaren gazta. Amela torrontxe ba, Robin Trower, beran taldiaz.

0: Thank you very much. Thank you, we really appreciate it.
1: Bueno, va, me dicen de Robin Trower, verán canto subirse Arnaseras, Puente de los Suspiros, Nelson Moure, en la Gañetic, Poneca Artistic, jarretzen dau ondukan urtik eta nezun guzti. Baina, bueno, hamen jungo inake, lehen aipatu du hau, eta Jimi Hendrix jungo inake. Jimi Hendrix, ba, esan onduke beran, beran kanta ospetzukin de hori, disko gitsi nezun guzti, eta zazpi urteaz izan hauen, Enda, gainetik, ba, zegoen duke, iruko temure be, beti funtzionera. Hone, be, Jimi Hendrix Experience, ba, hori holanik, eta gu hartuko duke, beran disku elektrik ilaiti lan, bertatik hartutako abesti bate askun goinake, enda, mili behatzen dehuta, sortezin zegoen duke, grabatak urala, eta Jimi Hendrix Experience, Ba, bertan hori pili bat riff, wau, wau, horrek entendidu gitarrak inde hori, ba, gesto ezitazuk ekiban, eta guk entzutakun gunean gara besti zen, ba, bodo txile, zingon letxake, da ganitik, pili bat, zuzenin urten dain, amoz miniture be, altzaten da bertan hori. Hemen dizkundak azue bile bat kanta zaun, Hey You, beren titulu motetan da, holanik da lo, All Along the Watchtower, ba, hau beren kantire, bodilanena, behonek adaptatako bentsatori, da bueno, eta ezagun duke bebai, ba, irukote modure urten da hori, bertan ba, Jimi Hendrix gitarri eta ahotza, baxu modure Jack Cassidy, baxu, eta batez modure ba, Mitchell bertan hori. Kanti izan dute modure ba, bertan, ba, holanik Arturo na, Jimi Hendrixena, mendetzena, ba, bodutxil, bertan kanta, Nitako zagoen dukena, onenetako asko hau, Jimi Hendrixek hartute hori, eta ume budu zagoen duke, budu txai, ba, balantzenik, da guguneak egon, bera, abestize ontsia entzutea. Hamenat horrentxe bak egokin, ba, Jimi Hendrix Experience, eta aurre ontsia, guazen Jimi.

Bueno, hemen eixen da, Jimmy Hendrix, Raixo Ratian, FM 102.5, edo raixo.info, interneten bidez, entuten zabizeno, bentsat hori. Jimmy Hendrix zen, otazaz piruteaz iliazkun, maki zue bizitza zoru bere ibili ban, alanda guzti genizio bat, ekizton erentzizila, eta familizik, ba, beran, bitxartez, ba, royaltizak ineta hori dana, ba, bete ban holanik begondian kobraten dabiz. Baina, bueno, hori beste iztuzia bat utiz horre bintzat hori. Baina, bueno, hamen gugu guaz, beste artista bat easkun goenak egon bintzat hori. Hemen, Irlandatik hartute bintzat hori, Irlandatik hartute taste grupu test bertan ba honen biharren gut eskure gongo inake enda gainetik basagon duke ba honek kriston Irlandatik hori grabak eta gitsi ben eta bertako parteiri Rory Gallagher da bat eta Rory Gallagherrek anedotia mentaldiaz Gekun beran izin azurte baina Rory Gallagherreaz, ezebenela ezeman joten, kanta batik, hamen nago taldine, eta azten hori, hauri biharren dizku onde boaz, hartute zegoen dukere dala bera, eta gainetik, ba, bertan dakau, Rory Gallagher gitarri eta hotza, da harmonikin, Richard Charlie McQueen, basu, eta John Wilson, ba, bat ezea modure bentsaturi. Hemen ezagun duke, Rory Gallagherre, ba, kriston injarraukan bertan ordu txebe. Ezagun duke, ba, bertan kriston arrakazti hartuan Irlandan, da gekun Bretainan direbe zabaldu iban hori, eta hemen guzentutea kanti ba, diskoa izarrei motetzana. Zer da gertatzen? What's going on? On, eta aminator bat geuekin ba. Tazte taldi, zuzen zuzenin geuekin ba. Amenguz, zuzenin intutea.

Bonoa, ze gertatzen da, titulatzen abesti zizena atazte, da Rory Gallagher, ba, Jimmy Hendrixek beti, Eric Clapton ezan aipatzen, gezin bat, honeaz gutezan, bera ikizien guztanagun musiku, hau zanela, Rory Gallagher, bertan konzertu baten, Krin neuan joten alderdi batetik, eta berak pase iban, da Rory Gallagher ikuste agun zan bebai. Eta gekun, ba, handi denpora batea, ba, egon zin, atuazini bat iban Krineaz, polemikako, baina Rory Gallagher aipatzen dabe danak. Hori, beti izin bardinak ingabiz. Jeff Beck, Eric Clapton, Jimmy Page, Richie Blamour, da pili bat jentea bizolako, izin bardinak beti, ezan gondukenak. Baina, generazini askorek, ondikan aipatzen dau, Rory Gallagher, metalik akupe, aipatutzen dabe, Rory Gallagherrena, hone pe bai, ontsentzungo hona pe bai, honek artista pe bai, baina, ontsen beste irukote bat jazguz, hone pe, Tejanuk, Tezaz, hemen ez goa, gehun gerik erraik porroka baik, aiuzuk ina emorek jota eta ekize hori, ba, Tezaz, Tezazeko talde bat jazguz. Zeta, zeta, top. Ba, eurakin jungo inake, irorren lagorren disku izin zena, Fandango, eta ganitik, ba, zango duke bebai, mili behatzen da iutama bostin editatako diskurela bintzatau, kriston salmenta onak eukiban, kriston kanta ona bebai, eta ganetik kritika pe laundu, eta Argentina arreri be oso ona izin zan, onena, promozine potente eukiban bebai honek, da, zango dukena ganetik, disku behatzi kanta gure hau, baina, bueno, gugungo inake, bertan holanik, boa, bertan bosgarrengo kanti bertan Fandangoku, dana, baina aurretik, partaidik aurkeztute. Bill Gibson, gitarristi, eta ahotza. Dusty Hill, basiukte koruk, eta abe, ba, kanta batutan, ba, ahotza behizien zame bai. Eta Frank Beer, ba, batezia modure. Bueno, ontsen esagoten bore, ba, kantintutako gozena, Blue Jeans, Blues, titulatzen den, abesti zizien gora. Hemen ator ba, gehoekin zuzenin. Eta esazetik gainetik, grabaketik bertan.

It's blues time.

Bueno, raixurratian zeta-zetatu pein zuten, lase-lase hartute, gortzen be baguz, natxen ari zuen zuzenin bekusitzeaz bentzat, zeta-zetatu, eta gainetik daztik hil ondalakitzik ungazkun, bertan hori, eta jarretutzen dabe ondiken, baina, bueno, esango duke, formazinioi, hasieratik 1908-tik 2003 arte, bera daztien gilile arte, ba, formazio bardine garratxure izeten, da hori, amegun goinak beste talde batea zontxe. Bertan ezagun duke talde ingles bateaz guzun mintzatori, eta miuz talde askun goinak gainetik, hau diskurte bana da dana 2006 urtean honek honek diskurte hori eta esangon duke bebai ba, oso ba, kanta potenti hartute hori evento askotako ibilirabe banda sonora mure zarrak emoteko bebai enda bertan hortarik eta den dut Mirita, rarure, olako taldipe, irukotin zelanik betaten daben ez da esiupe bai, eta eurak, irurak, zelanik aurre emotetzen dana. Zuzenin ikriston espetakulu dauke honek, eta horretak eta den dut, honek emius oso talde berezizi ezagun duke, dala bertan hori. Bertan ezagun duke bai, gauza askotan miusek indiabena emon, joku, ba, ez horanik irula honeaz beteteko zelanik zelago gauzak enbilizen, eta aparte, bertan hori ezagun dukena aurri hartzi, bertan instrumental modure eta dana, eta grupo modure be, hori jarrera oso honeuk irabe jentiaz beti. Horta dira honik, da miuz eta honepe, beti zagonduke aldaketaik ez da behukin, eta aldine hor, eta hori behar respetatek gure bertan hori. Eta honepiloak gira behin jabe horrenik hartute. Baina, bueno, kantin dute gugumen aurretik, ba, mate, honek, mate, Benjamin hauta, da, gitarri, teklizti, te pianu, Dominik Howard, batezite perkusinei, eta Chris Hostelmont, basu, eta koru. Bueno, titulu emogutua kantine, eta aurre botateko erratxasio bertan hori. Zaldunak Zidoniakuk naik Zidonia, indamena torba, geokin ba, miuz taldea.

Ni zuzenin okira ontsi ba. Raizu ratia, FM, egun de bost puntu bost, Terranoako salone erratxasu, entute zabizen, raizu.info, zuzen zuzenin entuten, interneten bidez, eta gero altzako podcastape bai, eta lana, bintzatori. Baina, bueno, hamen jarretxeko oinaki ontsi, beste artista batzuk inbe bai, hori hartute gainetik bertan hori eta gainetik izango litzake beste irukote bat tezazeko bai, unepe bai kinz ekiz taldiazko goinake gai gainetik bintzatori honek letrak espiritualak, letra nahiko sofistikau arreglo oso honak ahotzakin, egezin bat erak eta bebai, entzindu bebai, honek biteltzen modure ahotzakin begogatzen bebai, konezen ebentzatore. Letra Kristinauk eta asko sartzen dabe, honek biblisak inde hori. Baina, bueno, horrek jonde honanik, honek irukoti bentzatore, Prokristina zelduko esango danik dana, baina honi performazioi aziratik onarte ez di aldatu izabez. Bentsat, dondikan jarretzen dabe. Olanik, barte hartute. Dok piknik hau zata baxu, tirta egor hau zata gitarri egon duke, ja, Jerry Gaskin batezi eta hautza bebai honek. Honek betizko grafisean eku potentia auke hartute bebai. Baina, bueno, euran kantin titulu emondakun, ba, sartukoaz batezan eurakin inventatori. Eta, nire burun gani, ober maegeat, abenguz ba, kintz ekiz entutea, zuzen zuzenin geuekin. Amaik minutu kantire, buh.

That was awesome. Here is it. Oh, oh.

Egon izan da, zuzen-zuzenin kinz ekiz, eta euran abestize luzetxu, baina, bueno, hemen ez da, aprotxarau bintzatu nena talde oso potenti bintzatu hori. Da, ganitik unguaz on, homenak ikizan esan duen modure, aitorrei etxea, aitorre urroi, ontsi azte bikun gazkun, enda bertati pa esan da hori bintzat. Beren homenak hau talde Inglaterrako zin ikustea, talde Kanadiarra,

Nel piano ben batesiano eta gehikun ba, beste kantabixak esan duke ba, lehenengo gutizkun amene ganitik ba, urte ganin hori ba, jone razi iguan batesan modure hau irukotik kanadiarra be oso berezizien gerili hau tza eta basu Alex Lifeson gitarrista modure, dezagotu modure, honetzen gogona batexan, nelpear, zion gora. Baina, diskun, bertan, lehenkoko disko eta benin, John Rusi arrazi guan, bertan talde mentzatori. Iru kantari zalda batea, entzun gogona mentzatori. Eta titulu emondakun hiru kantena da Seinala Bitalak nire birito baten eta umoretzu bitalzin finin maiguai eta inde mot hauena torrentxe ba eka arrastaldi zuzen ingeuekin eta urroi edikaten mentzat Aitor beti gehoekin izaz, beti ongo izaz. Eta, hemen zutako dedikata. Ezkerrik asko gehoekin notatxik. Eta zehuzien zela gozi. Mila ezkerra ito.

Amen Genova, bazen iru kanta batea, entzuten egun gaz bintzatori, lasai-lasai bintzatori, Aitor Urroi dedikata egun gaz bintzator. Eta, bueno, homenage txiki bat bintzat, rokero bat, jungazku gero tarteti bintzat, da lagun bat. Jarratzen guaz, erratzasun, da beste irukote bat eazkun goinake, ontsi bintzat hori. Kanadatik hau irukoti, da bintzate goinake, ba, euran zazpiarren dizkure goinake, triunf taldiatxik goinake horretan. Turner 7, diskutik hartutako abestizi bintzatzen zingurutxake, kriston diskazure haue, eta arrasbe ontsi bultan nahetzen giran zartzeko, beste batez bateaz, da triunbe bultan da, Kanadan da ziri ontsi bultietzen, da estatu batuetan. Da triunfen zazpiaren trumotxik atratatako abesti zaskun goinake, eta gainetik amendak hau, amar abesti amend izkun, eta bertan ezagun duke, ba, partedik errik hemen, hotza, gitarri, eta tekla ezagun duke. Gilmur, batezi, eta mailebin, bueno, Gilmur, batezi eta hotza, eta mailebin, basu, eta tekla bai. Amengo guenak entzutea euren abestizia, bentzat amengo zazpiaren trumotxik hartutako hori, jarratxuz ere bizutzai, foion du geart, da, abenator ba, triunf geuekin, Kanadatik, hau, Kanadatik haunepea.

0: hemen esena da, jarratu zere bizutzai eta triunf taldi giro. Honepe ez daute mure giran, ontsi Toronton jorabe, eta estatu batu eta lasa esin gura ba, honek buelta etxi bintzatore. Bueno, amekun goeinak ebe bai beste talde bat inglesa, irula honeku izen dago be, eta honek influentzia asko, ba, metalika ite be bai, eta honek galesak izango du inglesa paino, ba, galesak hori, tilizin demure azirak honek ukiben, nahiku ba, zelta, nezu modure, baina ikikun, evoluzionaten jundiz, eta dana holanik hartute, kriston dizkatu eta ben, nire behatzen dela eta batin, bertan hori, enda esango dukena, gaeko egeraldizia, bolo nocturno, nezu modure, da bertan gainetik kriston, kritika oso nagartua noneaz diskuaz. Hau dizkun bebakau, aziri moten daren kantiazkun goinake ipintzea bebai, baina ganetik ondo lan dute auke honek irukoti bintzaturi. Bertan izan onduke bebai, honek eibena diskugata, kriston izan onduke onden gran zitu gero hartu ben urtita honek gezin bebai, baina, bueno, hamen lagotu irukote hau, da titulu mongotu kantine, da gungo azontxe emote bentzat. Arrize bihurtu nitxan, aitanet etu eston, aitunet, Tuestón, amenguz ba, bulli taldi entutea. Zuzen zuzen ingeuek irontxe.
1: You got a funny job, mate. You're in. Now on guitar, Mr. Andy Hart. Big welcome, my man. Little song called I Turn to Stone.

Bueno, ba, andan etorri asko zuzen-zuzenein buzi taldi, galdezetik entzun du bintzat hori. No, bueno, ja amaiiri be eman bitu, baina klasiko batea zamatxuko duke, baina horretik ikungoaz ezaten irut koteko taldik epinirau, Emerson Palmer, Police, Cream, Robin Trower, Jimi Hendrix, Taste, ZZ Top, Muse, Kings X, Rush, Triumph, Baji, eta ontsi, bentungo gena, Motorhead. Da honetxas aurre mongotza bentzate gaurko erratxasuei, eta gainetik Motorheadeko hiru honekin artistakin gogoinake bentzat hori, haune pirukote modure bentzat funtzionaten beti, jundiz, enda ezagun dukena, bertan lehemin taldi askun goaz bentzat hori. Hemen goz, titulu mogotu abotua, bezala denporin birau, baina ipiniko kanti bai. Amaili moteko eta honeaz bentzat hori. Asesinato por la muerte, killed by death. Bueno, urrengoko datorren aste arte, okerak izen, txarto porta eta motorgez. Aitor, zeuatxik, dedikata.

0: Y Aldea Treviño, eundasaspi.saspi 107.7. Aiara Aldea, 96.5, Uiñak Irratia, 96.5.
1: Zaren gauerdiko estularen ogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arratsaldeon deizuela ia guztioi, hementxe gaudela beste igande batez zuzenean Arraio Irratian, ahuntzaren gauerdiko estula. Bai, hementxe, gaurkua maiatzaren 24a dugu, zuzenean gaude esan bezala, iluntzeko, arratsaldeko, arratxeko, esango deu, sargori ontako, ba, 8:02 gure erlojo supersonikuan, oraindik ez da desintegratu gure ordenagailua hemendakaun bero tzarrakein, agian azpikaldetik entzungo zue ventilagailua, aizegailua, izango zan, pentsatzen dut euskeraz, hemen jarri deulako aize, berua bitzat lekuz pixka moitzeko, agian tarteka ere pi bat entzungo dezute, hemen azpian dakaun bateria bat ere, ba, aidelako berua dakala esaten, eta bueno, nik uste, ba, gaur ia danak, ba, berdin gaudela ez, bezazpitikan tantaka, eta ankartiak ere, ba, epel dazkagula, ba, kolpetikan, etorri zaigun udara honekin, baten bateko haindik ez, aldaketa klimatikoa zalantzak hartzen badu, to epelaldi hauek oso normalak diata. Eta bueno, oso normala da, igandetan hauntzaren gaberdiko estula izatia, hementxe gaudelako, denboraldi amaitzen hasiko gea, hau ere, ba, pixkanaka ingo den prozesua da, gure pazientzia estrategikoarekin, jarraituko dugu aurrea, eta bueno, lendabizi, ezer baino lehen ere, agurtuko itugu, arrosa sareari esker, entzute gaituzten beste jende bat, Oreretako, Bergarako, eta Gasteizko illa jende guztia, Zintzilik irretaren bitartez, Txapa irratiren bitartez, eta Alabedi irratiren bitartez entzuten gaitu zuen hoi. Ba, hoixe, agur bat ere, arrosa sareari esker entzuten gaitu zuen hoi.

Eta bueno, zezan, gaurko menua, gaurko eskaintza zein dan, agian etzeat enteratu, oraindik kontrolerako enpresa pribatuen saretan harrapatuta zaudetelako, eta huez gaude hor, gu aspaldi atea ginen beraien atzaparretati, beraien algoritmo, eta beraien publizitatetatik, gure datuak, ba, askeak direlako, gure da irratia bezala, eta Mastodonen gaude, sare libre eta federatuan, bere euskal instantzian, mastodon.eu zen, ba, izen eman dezakezu zure pribatutasuna babestuz, eta jarraitu abildu hauntzarraio, hor aurreatzen ditugulako irratsaioen edukiak, eta ondoren ere, ba, beste inun, baino lehenago ere, hortxe izaten dituzulako, ba, grabaketak, ba, ez da git, ja, irratsaioa grabatuta podcast bihurtzen dala iruditze zait, eta podcast moduan entzuteko aukera hortxe izaten dezulako. Mastodon.eus abildu hauntzarraio! Eta gaurkoan hoi baino beranduago, baina seguruago ere, aurreratu dugu, gaurkoan gure kolaboratzaile baten bisita izango degula, hemen txedaka dauneko gela roxian Samaizuloko zorgina, beti bezala ba, besapean liburu bat ekarri digu, eta horrei buruz itzengo dugu irratsaioa lehenengo zatian, eta gaurkoan ikusiko zenuten, bigarrengo zatiaren aurrerapena izan da beste hainbat kontu. Ba, kontu batzu baitugulako itzeit, ze badirudi, ba, gaur irakurtzen egon naiz, eta atzo gabian ere ikusten egon nintzen, ez? Ba, Bingen Zufiria jaunaren dimisioa eskatzen nahi dela jende asko, ba, aireportuan, ez, Bilboko aireportuan, sumo flotillako, ba, pertsona hoiei arroera egiten nahi zienen aurka, eta bertako flotillatik torritako zei euskal herritarroien aurka, ba, beren txakurrak nola bota ditulako, ba, jarrera oso bortitzarekin eta bueno, humilagarria benetan, represioaren beste atal bat gehiago eta horregatik dimisio eskatzen dute asko, kagian ez duten eskatuko, ba, beste batei potrota pelotazo bat emategatik, begia galdu zuen beste lagun bategatik, hainbat atxiloketa emategatik edo, ba, orokorrean errepresioa erabiltzegatik, ba, indar polizial horrek Israelekin erabateko lotura duena, ba, bueno, beja onde izuela, agian baten batei begiak iriki zaizkiolako, eta bai, eskatu dimisioa, behar dulako, ba, berandu baino lehenago. Gogoratu ere, Arraio Irratiaren 20 urteak ospatzen ari gehala, orain dela bi aste izan genuen egun handia. Aste honetan bertan izan da gure urtebetetzea, aste azkenean izan zen maiatzaren 20a, gure 20. Urte urrenaren egun berezia, hor testutxo bat argirataratu genuen, hainbat medio eta agerkarietan. Eta bueno, agian gero irakurriko dugu bukaeran, ze horrekin lotura izango du gaurko bigarren zatiak. Arraioren historia errepasatzen hasi ginen bere garaian, irratsaio honetan bertan, eta bueno, errepasatzen jarraitu genuen, urte urreneko bazkari hortan, 20 urten errepaso egin genuen, eta bazkari hortan bertan, eta grabaketan usten dut garbi gelditzen dala, Arraio Irratia ez dela duela 20 urte sortutako proiektua, duela 40 urte baino gehiago sortutako proiektua dela, nahiz eta tartean isiltasun handi bat izan zuen, horregatik esaten dugu 20+20 berdin 89.3. Geroxeago, bigarren zatian sakonduko dugu hau. Hauxe gure gaurko eskaintza, gure menua, gusto balin bezu gurekin afaldu, gurekin gozaldu, gurekin bazkaldu, gurekin amaiketakuein, pintxopotian egon, bizikletan ibiltzen aizeala, oinez ibiltzen aizeala, igeri ere bai, dagoneko ja igeri ere baurikularrekin iten du jendiak, entzuteko nahieran ere badukazue, araio.eusen, eta bueno, ba hoxe, hasiko gehala. Gaurkoan eta Samaizuloko zorriñari beti abesti random bat jartzen diot, emakumea hotxa daukana, eta gaur, ba, efemeride bati lotutako, ba, abesti bat da, hain zuzen ere duela 3 urte gaurko egunez, 2023an, Suitzan, ojo kuidau, Suitzan, Suitzarra bihurtu zelako, Anna May Bullock. Agian horrela esan da, inorrek ez du ezautuko Anna May Bullock. Baina Tina Turner esaten bai zuet, seguru baietz. Tina Turner duela 3 urte hiltzelako, ba, abestitxo hau jarriko dugu.

0: Txak hau atzek aldetik gana Mei Bullock edo Tina Turner bezala ezaguna eta bueno, irratxeiokin azteko agurtuko dugu emendakagulako Samaizuloko zorriña, atxaldeon, aspaldiko?
1: Arratxaldeon, aspaldiko, bai jauna.
0: Bai, zemuz bizigia.
1: Bueno, ondo.
0: Ondo.
1: Bai.
0: Bueno, ondo.
1: Ez gaitu kexatuko, ondo.
0: Gasparenik, ja esaten, lase, kexatzia gratis da.
1: Bai.
0: Doainik da, orduan, las, kejatu erbada, kejatu lasai.
1: Ez, ondo. Egualdi hauekin pixka torrela, baina ez naiz kejatuko ere, ze hotzeitezunean desiatzen neon, orduan noain bat torri da, eta punta.
0: Euri jaideunean, hau da euri pila idun, abernoz gehatzean, eguzki jaztean den, hau da eguzki pila abernoz gehatzean, beti keja, hori da, gure keja.
1: Eta gero ikustia zarautza, ja, udara itxura ikaragarri hartu dula.
0: Ni, noizan, ostiale neonitzen ondartzan,
1: bai.
0: Eta, jazta, esan, jazi da.
1: Bai, ikusi, behar de,
0: gaur, azte gura inez, ez da jetxi.
1: Baina, eladeiaren asunto hori izu barriadek. Ze kola zeuden?
0: Elau bat hartzeko, eh?
1: Bai, ez egin modan jarri da, izu barriadek.
0: Ba, hori nik uste, leno donostira zan, ez? Donosti su artifizialak ikusi, elaua hartu eta txea buelta.
1: Baina, urtian behin obitan iteuan hori.
0: Zarautzen
1: ere, bai, su artifiziala zeudenean, dute ginean gero gauian bukatuta gero.
0: Elatu hartzen.
1: Baina, guain, etorri. Zugarri
0: dela. Bai.
1: Bueno.
0: Bai, gaina hori, malekoian, eguzkipean, itzali gabeko toki batean kola iten elau bat hartzeko. Bai. Benetan, bueno, jendea sakrifizioa, hortako bai, hortako bai.
1: Hortako bai. Gogoratu nauk, nola hanpa virus edo hori.
0: Aha.
1: Nola,
0: alta virus, bai.
1: Bai, nola juntzian bikote hori iltzana edo gero barkoa sartu ziana.
0: Este gehiagik jarraitu, baina.
1: Ba, juntzian zea batea. Nola da zabortegi batea.
0: Aha.
1: Txori jakara juteialako txoriak ikustea zabortegi bildurgerri batea.
0: Aha.
1: Eta han kutsatu ituan.
0: Ah, bai, eh?
1: Eta esatezu, baina turismoa ja noaino iristen nahi da, ze
0: zabortegi ira juten dira, eh?
1: Eta ikusi intzan ze zabortegi Ushuaian edo Argentina.
0: Ushuaian, etortziak, honea hemen Zaldibarrea edo baino, han arriskua nahi badute, hango isuri toksikoak, toksikoak.
1: Txori batzuek ikustea, ara jute ziala.
0: Txori batzuek ikustea, ba, urte eta jute da, gaire, bai. Gabe, kaio festa.
1: Alucinatu da, gogoratzei, ez da berdina, noski bak, zote, turismoak inze.
0: Ba, organia ez da giz izan, arratoi baten zeak inizan da, ez?
1: Ba, justu,
0: kakan, zabortegiko arratoi toksikoa. Ona, ba, a ber, zein ez esatea, mesita ez dut esango.
1: Ez dugu esango, baino.
0: Baina pentsatu bai, ez dugu esango, baina pentsatu bai.
1: Artalde,
0: nola lehike,
1: zea bat badakau,
0: Bai, egia turismoak, ba, bueno, bere adiera berriak bilatu erdutula, ez? Hor dago betiko kontra esan, no? Turismo jasangarria, edo, ez? Guk, ez ditugu nahi turistak, baina guk beste herrita jute ganean ez dugu turista izan nahi, ez? Baina, bagea, pixka bat. Baina, bueno, betiko kontra esanak, Zarautzen, ba, azken urte ez, illa beti, ez? Ondartza esplotatzen hasianetik behintzat, pairatzen dugun gaitz hori, ez? Turismoa, turistifikazioa, gentrifikazioa eta bueno, nola baiteko loturare badaka gaur ekartzen naizean gai horrek, ezta?
1: Bueno, ba beira, bai.
0: Piskatarilkatu horrela.
1: Bai, ez du liburuak hortaz
0: zeiten.
1: Baino Zarauztarra izanik eta adin bat eukita, nik badakit gure herria, orain hiri antza gero ta gertzen da, baina gure garen herria san. Baino egia da espazio batzuk ez ja emakumientzako, ez, herritarrentzako ere ezin gendun jun udaran segun zein etortzezian aristokrazia eta etortzezanean edo guk olako gauzak ere eta gero Zarautza bai onda oso zatituta ez da gidanitza, baina bai bere iztuta.
0: Berezita, bai, trenbideak, ez?
1: Trenbideetik anonea, trenbideetik anara.
0: Bai.
1: Ze jende mota, oain ematen du pixkatoria idala ez da gizte hitza jarri, berdintasuna ez egit. Baina, bueno, eta oain esaten nahi dira, azken portu Zalberdin ninduenetik an herriko auzo honen adala.
0: Nahi eti guzti hortengo Sanpela, oza, azken portuko festetan, ea reklamatuko duen Zalberdin, azken portu dala, edo zelai ondoi utziko joan.
1: Ah, bitu.
0: Niko, edo biaiek, ba, ez da, Republika Independente ba sortuko duten, eta bueno, ba, Beverly Hillseko festak bezala antolatuko dituen,
1: bai,
0: eh?
1: Bai, baina...
0: Kaliforniako festak izatea daka, eh? Zango festak,
1: ba, hori da, ba, iria, hori pixka tortika...
0: Eraldatzen nahi da, eraldatzen
1: bai,
0: nahi da, zara.
1: Bai, bai, a ber, nik entzun unian, Axalberdi da, jute janean, etxe dena betetxe janean, bizitza jendia, geta jan baino biztan lege jo.
0: Han bertan.
1: Han bertan.
0: Han bertan bakarri.
1: Han bertan bakarri. Eta horrek suposatzen du nakin zentzu guztitan, ez da?
0: Tras.
1: Baina, bueno, gaur itzeingo dut, iria gure oinetan.
0: Aha, bez, nola lotuta bazean, bazean pixka lotuta.
1: Irati Majuelok idatzi dugu liburua, eta da, espazioaren irakurketa feministak euskal literaturan.
0: Aha.
1: Orduan, esaten du, bueno, espazioaren inguruan, gogoetatzeko ariketa bat egin du Iratik. Espazio politiko bada, botere egitura zeharkatzen dute. Eta gure egunerokoan, gure aragilean, gure imaginazioan pasatzen da. Gure imaginazioa pasatzen da. Orduan, zein du Iratik? Indu hartu bost euskal liburu, eta hor hori aztertu du hor ze papel edo ze lan, ze horko protagonistak, nola bizidian, nola ze bizitzera manduen, nu bizitzan du dian, iriak zenbat jokatu duen bereiekin, hori, eta boste idazle hori dia, bata da, Ramon Seizar Vitoria, egunero azten delako, hau idatzizun mila batzion da iruro gaita behatzean.
0: Bai, goratzen ez, bai.
1: Bai, beze bada zergatik panpox, arantxaburta bizkaiana, iruro gaita meretzean. Ugerra eta kedarra, Sonia González, 2003.
0: Bina berrixeago.
1: Janis Joplin, Uxu Alberdina, 2017. Eta neguko argiak, Irati Elorri eta 2018.
0: Osa, gutxora era, iruro gaita amar, laro gehi garen amarkadatik, gaur egun arte, ez?
1: Hori da, eta pixka juten da, hain zuzen horre gaitikan, 19. mendian erdialdea edo nunbait, Europa mailan mendebaldean literatura hasi zen hirietaz edo herritaz idazten hasi zen idazten eta hor, sortu zuten pertsonai bat, Flaner deitzen ziotena eta Flanerra zen gizona noski irian, ibiltze zena lasai, lasai, libre, naizun tokitikan jugun etorri, ezartu atea, jendeak
0: arriskuri gabe,
1: ezer gabe,
0: kezkari gabe,
1: kezkari gabe, eta sentitu gabe jarraitu azanik, begiratu azanik, ez beha lasai, lasai, ibiltze zen. Hori nun baita 19. mendean, asizian autore batzuk horrelako pertsonai hori jateat.
0: Izena no esan duzu?
1: Flaner.
0: Flaner.
1: Flaner, bai, Flanerrak. Eta hor duan beha asizan horrela, eta gero pixkanaka asizian feministak edo gero feministak ere aspaldi aidea eta ehondia feminista emakumeak lan aite zuen akor eta sentitzen zuela diferentziakin tratatzen zitula beraiek eta beak ere asizian pixka papel hori hartzen baino flanesa bezala
0: para.
1: Baino aztertzen asizian en flanesa ingo deu flaner gizona, flanesa emakumea konturatu zian ez baldin bada aldatzen daukagun ikuspegia iriarena ez baldin magia konstiente egiten auzo batzuek nola antolatuta dauden edo nola egin dituzten nik kale ateatzen baldin manaiz nun ibili daiteken nun sartzen baldin manaiz o ibiltzen baldin manaiz behiratu ingo jese hori ez da orduan esan zuenez flanesak izateko izan behar du danai buelten ban behar dio oso guztiei buelta orduan hor da biltzen nun baite hori lortu nahian pixkat beste mota bateko gizarte batian.
0: Ba, hori askotan entzundan diskurtso bat, ez, feminismotik, bakaleak ere gureak dira, edo gauak ere gureak dira, eta ez, lasa ibiltzeko eskubide hori, eta ez, horrekin lotuta egon daitekena.
1: Hori da. Bueno, eta...
0: Orduan, aztertzen du nolabait, literaturan, euskal literaturan, egondian erreferentziak, iria, edo iriarekin lotura badaukaten pertsonaiekin, edo iriak nola erlazionatzen diran, o nola eragiten dion, irietan, ba, ez da, novela edo liburu horien protagonista.
1: Hori da, hori da. Eta adibidez, zergatik panposen zehontan, dago etxea. Bueno, bost kapitulo, sei kapitulo dazka, eta banatzen ditu etxea, kalea...
0: Ez da oso lodilla, kaltzatzeko ez du asko
1: bolik. Etxea, kalea, taberna, bestia, bide gurutzea beste norbait izateko aukera, eta gero bukatzen du amaiera, ez dago espazio gatazka gaberik. Bueno, eta orduan, adibidez, etxean, esaten du, claro, 19. mendean, industrializazioarekin, oso garbi eratu zan gizarte bat nun. Gizona fabriketa lanea, emakumea etxean. Lan produktiboa kalian, gizonezkoak, soldatak obratzezun. Lan erreproduktiboa etxean, ez du ezertako bali jo, hau da, ez da ordaintzen, ez da
0: rekonozitua.
1: Eta hiriak egin zian pixkat hori kontutan hartuta. Ba, zein ibiliko zan kalian, zein jango zan itxian, hola, hori dana. Eta hor da, zerratik panposen, azaltzen da protagonista Arantxa Ruta Bizkaian novelan, emakume bat apartatu dana, ume badaka, etxetik kanpo egiten du lana, eta egun guztia nola ibili behar duen, umia eraman eskola, garaiz eraman behar de, eta garaiz jaso behar de, bestela ama txarra izango naiz.
0: Claro.
1: Enkarguak itea jun behar de, enkarguak ima noreno hartu behar de, txetxetik anestak, hala, egun guztia ida, pentsatzen nola
0: egin hori. Nola antolatu dana, ez, egunerokoa.
1: Ez du iria ikusten, ez du ez da bizi herrian, ezin du ez paseatu, ez ibili, ez jun, ez etorri, orduan
0: beti gauza bat iten, ez alde batetik bestea,
1: hori da, eta gainetikan kontutan hartuta gizarteak edo antaluta daun bezala gizartea amatxarra izateko aukera dakala segun zeiten duen lantokilan espalimo benantzuz, hau da pixkat,
0: zesango hauen bestiak,
1: hori da, orduan hori bizi izan dugu. Hori ala da. Eta herriak edo hiriak hola antolatu zituzten. Ze, klaro.
0: Etxe langileen etxeak, ez? Bloke horiek, ez? Fabriketatik hurbil, supermerkatua ere, ba, bueno, ez? Emakumea juteko, azokak...
1: Eskolak igual beste puntan.
0: Hori da, ba, hori da.
1: Zea, nola da, ambulatorioak igual baitare.
0: Zanetet, zarautz gaina hortan bada, ez? Punta ezberdinetan gauzak eukitzeko.
1: Claro, egia da nahi liburu honek gauza asko ditugu naturalizatuta. Eta irakurri nun arte, oi, egia, holako gauza?
0: Ostras, ez?
1: Bai, egia. Eta egia da, bueno, gero bestia da Jenny Joplin eta Zugea eta Kedarra eta nola dizena duen, pixkate? Ugerra eta Kedarra, horra saltzen dian pertsonaiak, bai batean da bai bestean, buskatu nahi due dagoen gizarte mota honekin, beste erabatekoak izan nahi due, eta zer gertatzen zaio, ba, adibidez, zera, Janis Joplin, juten da, lehenengo aldiz behin gaztetxe batea, bakarrik, eta sentitzen du, ba, zozekin puskatu indula, edo aurre indula, ez da? Bere...
0: aldunduta, edo...
1: hori da. Eta han topatzen du lagun bat, lagun horren laguna egiten da, lagun hori ere, hola zehon, bere herria utzizun da juntzan bizitza hiri handi batea, ze ito itezan bere herrian, da hori ere, batek baino gehiago euki du sensazio hori de demora guztian sentitzen naiz
0: kritikatua
1: edo
0: juzgatua
1: edo imaginatu lesbiana badala edo
0: pixka moldetik ateratako pertsonak erritxikita
1: eta sartzen dia mundu batean nun, klaro gaztetxia alkola, drogak, inkluso sexu, eta orduan hor gaizki dijoa gauza, baino alare bilaren laguntasunak laguntze johortikan ateatzen. Eta orduan herria beste erabate ikusten hasten dira. Eta bueltatzen dira etxea, eta klaro, haure xelebria da, ze klaro, emakumea etxean
0: geoteko,
1: eta gero bueltatzen dira etxea. Diferentia da beraien etxea, bila bakarri bizidia, elkarrekin loitegu, elkarrekin bizidia, baina etxea bueltatzen dira. Hau da, iria gelditzen da...
2: Hor, eta...
1: Hor da.
2: Bere, babeslekura, edo,
1: hori ez? Hori da. Eta holako, hor da, liburua zentzu horretan da oso... Gaina, irutzeit, behin baino gehiagotan irakurri behar dela, benetan, ulertzeko eta konstiente iteko, nahi gabe esan da egiten ditugun gauzak kontutan hartzeko. Eta gero, denbora guztian, aida aztertzen edo ikuspegia ematen, transak, kerrak, ker esatea.
2: Bai, bai.
1: Hori da. Bueno, pixkat...
2: Queer idazten da, baina bueno, queer bai. Edo ker edo bai.
1: Pixkat pertsona hoien bizitza eta pertsona hoiek gizarte hontan, herri hauetan nola bizi... Orduan, zentzu horretan... Iruitze zait interesantia dela, ze azken finean hori hor dao, eta ikasin behar dugu, irian ere pertsona hoiek eukitzia behar nahi duen tokira juteko esan ere.
0: Bai, agianet, irien diseinuan edo hiri ereduetan ez zan kontemplatu edo etzian kontutan hartu gauza hauek, ba, gauza praktikoak edo, bueno, komila arten esateagatik, ez, ba, beste lentasu batzu jarri dira eta orain agian beste begirada batekin aztertzeakoan hiri antolaketak, hiri ereduan nolakoak dien, garraioa, parkeak, espazio publikoan nola dauden banatuta, ze sarbidez, distantzi, ze aukera dauden horietan ibiltzeko.
1: Eta gero bestia esaten duna ere hasieran da iria danontzako, baina ez da gizarte berdintzale bat, hau da gizarte hau desberdintasun asko daka, hor da nola
2: reproduzitzen da
1: iria danona, ez segun un, hori ere bai, eta gustatu zait ba horregaitikan ikuspegi berri bat bezala eman ditelako nei, ze klaro gu gaztia ginean. A ber, ez naiz igual oso konsiente, baina toki batzuta ezin ginean juno, ez ginean juten.
2: Eta zinun kuestionatzen, ez, hola da? Ez,
1: horrea ezin da. Iluntasuna gaitik,
2: gero... Barrio txino, ez? Bueno,
1: hori gero. A ber, nik garbi neukan, karo, ba, aki familian gendun, anai bat, handikan etxana ateatzen, iazete bateko, no? Baina ni ez nu nahi ara jun, baina nik ez nu nahi ara jun. Jutia baneukan.
2: Da, baina ja sartuta zenekan bezala, ez?
1: Hori da, guain. Nik esatetenean jutia baneukan, benetan jutia baneukan. Igual ez. Igual juten nintzen da bialdu itezien, o juten nintzen da guztazuretik.
2: Da, momentu txarra pasatuko zinun, o seinalatua, edo ez esate ginuna, estigma hori.
1: Gero, bestia oso ona, parte ona dana, putak. A ber, hiri batean, puta daun kalia, edo putak dauden tokia, zer da hori, zer... puta kaudia, puta bestia dea, puta bestia gizonai zehatzizki engainatzen duenak emakume horiek hor daude, hori ere hor dao, eta hiri askotan edo gehienetan egon dia auzo batzuk edo kale batzuk edo zona batzuk
2: behaientzako edo ez negozio hori ez
1: eta horrea, bueno, mesedez holako gozak
2: estigmatizatuak eta
1: totalak, eta beti emakumea da emakumea da, geistua, emakumea da izorratu nahi duna dana.
2: Claro, izan zitekela igual klasea gatik, ez? Ba, ez? Ba, jendea beratxa dihoa eta zuge zintzea jun horrea izan daiteke generoa gatik, ez? Ba, hu ez da emakumentzako tokia ez da edo hemen bi homoseksuales pasiatu eskutik elduta, ze ba, gian arazotan arazo neukintzazke zuen.
1: Zei gertatuko litzake ikusiko bagenuko bi mutil bezarkatzen kalian edo musuka. Bueno, ba, holako, orduan liburua gustatu zait, interesantia baina esatik.
2: Baina, alare, esan dezu liburuak ez ditu bost novela edo, ez? Oiek banaka aztertena, aztertzen ditu leku ezberdinak bost novela oien baita.
1: Hori da, aztertzen du etxea, aztertzen du zergatik bankos, taberna aztertzen du ustetu usugea eta...
2: Bakoitza leku batekin bezala lotzen du.
1: Eta bai, eta nire aizparen etxea zea Janis Joplinena, ez Janis Joplinena ez bestia, baina eta iten du bai, hartzen ditu taberna adibidez. Zerretikan gaizki oraindikan ere raro itezaigu emakume bat ikustia taberna batean bakarrik.
2: Ba, oskorri kanta bat intzulako, aita semeak tabernan gaude, eta orduan amala ba jokoan.
1: Jokoan.
2: Hori da, ez tabernan,
1: Ez tabernan, jokoan, ez dakigun nun. Baina ez da nahi dut, gustatu zait horregaitik. Hombre, badazka gauza batzuk, bestekin nola esan. Janis Joplin eta bestia, bizi modu horta, gaina personajeetako batek bere bizitza, bere zea esate joan arte zida dakazu.
3: Opa, ya está, ekisa ya.
1: Ordan, ja, zida dakat. Ordan, borrok asko indu, lortzeko induna, baina zida dakat. Eta horrekin, ja, bum, atzea bo.
2: Claro, hori bazan gara hortan, ez? Kalian, ez? Claro, harremanak mugatzeko
1: claro, baina ez daka, ez daka inguru bat laguntzeko. Bakarri daka beste pertsona hori. Eta horrek laguntzen dio, baina jabea ondoratu itea. Eta beste bate gaina egiten du gero, ateatzen da bere mundu droga eta ze hortatik, suizidatu egiten da. Hau da, kasuistika hori, ez da bakarrik emakumeana.
2: Ba ez, hainitzen, zidea esan dezunean, gaixotasun larri badaukana edo zergatik

0: la novia de la compañera.
1: La novia, la madre, la amiga, va, la Pepita. Baina beti da normalian bentsat emakume bat. Orduan, fiskat da on gizarte patriarkal kapitalista honek iteitula gauzak bere bidea markatzen du eta gu askotan hilabeti ez dakigu nondik angoa zen eta iten dugu bam.
2: Goratuko deu izen burua idazlea eta editoria
1: Lizipe da, Lizipe
0: zaiakerak, ez?
1: Iria gure honetan espazioaren irakurketa feministak euskal literaturan da. Irati Majuelo Itoiz. Eskada. Naparra da, Hola, xe.
2: Arki. Bueno, gainea, aipatu deo mikroskampo, daztian zearen gaite den, literaturia datorrela, pentsatzen dut, zuri gustoko ekitaldi bat izango, lain irakurzalea.
1: Ni nahi dut, lanu batean, Lourdes Iriondoren
2: dokumentala edo
1: bai ez dakit lau zea datoz bertsolari
2: egitarau este ikusi bitxez
1: eta ez dakit ze izango da baina modelon izango da amabitarritan larun batean ze etzit inoiz ahaztuko ez dakit zenbat urten nizkan amabos amasei
2: anekdota
1: Zarautza etorri izan Lourdes Iriondo Euromarrea
2: ze kontzertu ematea edo
1: bai abestea
2: bai
1: Eta basan emakume bat ni bere inguruan ibiltzen ditzen da eta esan jamari, jemenga, jun ibiar, jun ibiar.
2: Ikusi mera guau.
1: Jun, ni neharrez. Emozionauta. Imaginatu garaia haietan, Franco hondik amizizan. Ikustea, emakume bat. Nola kantatzezun, gitarrakin, eta euskeraz.
2: Basetan, erdi izkutuko ekitaldi bat,
1: ez, Euromarren, publiko.
2: Euromarren. Euskal Jaira, kola izango zian?
1: Ez, ez dakiz zertan, Euromarko gela batian zan, etxan nola estenario handia, gela batian. Gela, ez dakiz nola nuntzan. Etxit behin ere astutzen, ze sentimentu, ze guztua, ze, eta jo nahi dut.
0: Hori, berriro bizitzea,
1: nola batean. Bizitzea, Lourdes zen.
2: Bueno, Arrai Irratia saiatuko da, ere literaturian egoten, bertako ekitaldiren bat beste kartzeko.
1: Lourdes, gero torzen Xabier da, Lourdes.
2: Bai, bigarre maila, beti bezala.
1: Baina, etxit behin ere astutzen, eretzeko izan zen izuar, ja, emakume hori.
2: Earki, lehena aipatu deu, beste kolaborazio bat gehatuko zegoen denbora aldiontan, azkenengo izango da, eta igual zerbait berezi egiten saiatuko geha.
1: Ah, bale.
2: Itzengo deu, bai. Eskerrik asko.

ametxe jarritzen deo launtzaren gaberdiko estulan, zuzen zuzenia, epa, erortza zaitela urkillatzeaka. Zuzen zuzenian gaudela FM-ko 89.3an eta radio.webgunean ere, hango streamingekin ia mundu osorako entzuteko aukera dakazu. Eta aipatu dugu irratsaioaren hasieran, bigarren zati hau ba, berezia izango zela, eta gure soinu deiak ere izaten du, aurtengo denboraldia, ba, nogei, arraioren, nogei urteak ba, presentzia izango dutela, izaten ari da, eta gaurkoen ere alaxi izango da, ez? Aste honetan bertan bete ditugu hogei urte, aste honetan bertan ba, izan da FM-ko 89.3 okupatu genueneko urteurrena, urteurren berezia, duela bi aste genuen festa, eta testutxo bat kaleratu dugu, augustia barne biltzen duna, eta saiatuko naiz jarraian irakurtzen, ze paso emango dit, ba, gaur daukagun harri bitxia zuentzat eskaintzeko. Alaxe, dio gure testuak, hogei berdin 89.3, 1985 urtean, Patxiku kalean seinale bat piztu zen FM-ko 88.20an, herriko kale eta etxietan zehar azkar hedatu zen, burbuila bat bezala, eta alaxe lehertu zen urte zoragarri batzuen ondoren, ibilbide motza izan zuen arren, utzitako arrastoa sakona izan zen, eta hala ere, denbora asko iragan behar izan zen berriz ere zarautzen irrati libre bat martxan izateko. Hain zuzen ere, 20 urte beranduago, 2006an Putzulo gaztetxaren okupazioan bertan egin zuen berragerpena arraio irratiak. Eta ordutik isildu gabe aritu da, orain honetan, FM-ko 89.3an. 20 urte igaro ziren 80. hamarkadako arraio irratia berriz jaiotzeko, eta ordutik 20 urte bete ditu airean. Urte hurren berezi honetan, ibilbide guzti honetan, parte izan direnak elkartu nahi izan ditugu eta haiekin batera ospatu gure urte betetzea, garai zaharrak oroituz. Putzulo amets fabrikan gure ametsak egi bilakatu ziren eta bertan berpiztu eta gorpustu zen arrai irratia. Hango gela roxen irratsaio bat egitearen sorginkeria daztatu dutenek badakite zeri buruzari garen. Gure historia errepasatu dugu eta baita iragan urruna ere. Nondi gatozen gogoratu dugu eta gaur egun hemen jarraitzen badugu behar bati erantzuten diogulako da. Askatasunez komunikatzeko beharrari. Zerbait esateko dagoen bitartean gure mikrofonoak hor egongo direlako. 80. hamarkadako eta gaur egungo baliabideak ezberdinak izan arren, eta garaiak eta ideiak eta filosofiak, garaiak ere ezberdinak izan arren barkatu, ideiak eta filosofia oso antzekoak izaten jarraitzen dute gaur egun ere. Asanblada eta autogestioa. Elkarlanean, borondatez, egunez egun, urtez urte, lan asko eginez gauzatu den proiektu bat da arraio irratia. Pertsona asko kaien zatitxo bat edo gehiago utzi dute gelarroxean. Gertaera errepika ezinak bizi izan dira bertan. Ez usteko, edo konplizitate ugariren sorleku ere bilakatu da gure estudioa. Zenbat ordu igarote ditugu bertan. 50 bat irratsaiok elkarbanatu dute espazio aske hau urte hauetan, eta guztiek oroitzen dute bertan igarotako une gogoan garriren bat. Hala ere, beti izan dira zailtasunak irrati libreen izaera aitortua eta respetatua izateko. Agintarien borondatearen arabera erabakitzen da gure emisio eskubidea batzutan, eta bestetan diruaren legeak agintzen du, ezberdinak izango balira. Hauei aurre eginez bizi gara irrati libreak. Haien gainetik dagoelako adierazpen askatasuna. Gainera, azken urteetan beste mota batzuetako zailtasunei ere aurre egin behar izan die irratiak berak, ba, medio bezala. Eta hortarako streaming edo podcast bezalako hitzak gehitu behar izan dira irratiaren hiztegira, irratia entzuteko moduaren eraldaketa adierazteko. 20 urte hauek eman diguten esperientzia eta indarra baliatuz aurrera darraigu FM-ko 89.3an. Gure uinen bidez zabaltzen diren edukiak Euskal Herrikoak dira gehien bat. Arrosasaren parte garen ez bertako irratiek eskaintzen dituzten irratsaioak emititzen ditugu. Batzuk zuzenean, adibidez goizetan aktualitatea jarraitu ziparraldetik eta baita arratsaldetan elkarlanean ekoitzitako zebrabidea magazina ere. Parrilan, gure parrilan, gai edo arlo ezberdinetako saioak aurkituko dituzue. Baina guzti honen gainetik noski, gure irratsaioak. Hau esak dira, mega hertzioi arima jartzen dieten bereizgarriak. Zuen afal orduak iriotzen dituzten konpainia atseginak. Edo nahieran entzuteko dituzuen saioak.
Hau gutxi balitz, gu geuk grabatu ditugun kontzertuen emisio bereziak, umentzako txokoa podcast euskaldun batzuk eta nola ez, gure ari musikala, eguna alaitzen dizun DJ-a, sintonitzatzen duzunean ohartuko zara. Entzun gaitzazu, etzara damutuko gero zien gure lehen soinu deietako batek. Baina ez gara entzuteko bakarrik, irrati libreok gure mikroak bezala gure ateak ere irekiak ditugu adierazteko zerbait duenarentzat. Gure estudiora edota asambladara etortzeko gonbita luzatzen dizu diegu herritarrei. Irratsaio podcast edo zerbait egiteko gogoekin bazaude badakizu non gauden, Hiruputzu Gaztetxean. Ahotsik ez dutenen ahotsa izateko jaioziren irrati libreak, eta gaur egun ere ala izaten jarraitzen du. Gure uinek horma guztiak igarotzen baidituzte. Mila esker bihotzez proiektu honen parte izan eta zareten guztioi. Ematen diguzuen energiarekin elikatzen dira gure uin askeak eta zuen etxeetaraino iristen dira bueltan, zuen belarrien gozagarri. Jarrai dezagun beste 20 urte zarraio irratia entzuten eta egiten. Gora raio, redio!

Gaixo lagunok, hamen gaude, soinu gelan, eta, bueno, ba, aste honetan, izango dugu, alde batetik iraganeko kontu batzuk, eta grabazio berri pare bat ere bai entzungo ditugu. Bueno, gaurre hasiko gara Joe Stramerrekin. Joe Stramer, The Clash batez ere, beste goza batzuk egin zituen, The Clash taldearen burua izanik, bihurtu zan, punk rock garaian, ikur bat, ikur garrantzitsua. Hemen dago, aspaldian agertu zan artikulu bat, 2002an, abenduan. Zera, ba, Joe Stramer, Stramer hil zenean, agertu zan El Paisen artikulu bat, eta, ba, Marrike Jaunak esaten zauen, Joe Stramer nola baizan, punk rock aurpegirik eta osasuntxuena, osasuntxue zuen esan gure osasun fisikoa baizik eta osasun mentala nire ustez, konparatu ezkero Roten eta Sex Pistolsen manajerrekin eta bueno, euren roioekin The Clashen ideologia nolabait askoz zuzenagoa zan. Eta hori konprobatu genuen, hori ikusi genuen, ba, Donostian egon zirenean behin bakarrik, The Clash taldea behin bakarrik, ustet Euskal Herrian egon zan, zuzenean, aspaldian, justu sandinista LP irukoitza kaleratu zenean, Donostiko belodromoan, eta ba, kontzertuaren aurretik, kontzertuan, eta gero bukatzean, aldagelan, Joe Stramerren politika zan oso zabala, gogoratzen naiz hor jai bat egin zan aldagelan, eta taldeak beti egiten zuen moduan, biretan bebai, hoteletan, batzutan ba, euren jarratzaile batzuk gelarik ez bazuten lo egiteko, euren hotelera gonbidatu zituzten, eta bueno, gogoratzen naiz egun horretan, ez dakit egun pertsona edo gehiago batu ginen euren politika beti izan horrela oso zabala. Gaur egun hori ba, ezinezkoa izango litzateke batez be The Clash garai hartan zuten garrantziari begire, baina horrelakoa zan Joe Stramer. Joe Stramerren benetazko izena John, ez Joe, baizik eta John Graham Mellor izan zan. Bera, jaio zan 1900 eta berroita amabi eta ez Inglaterran baizik eta Turkiako Ankaran. Berrogei tamar urte zituen hil zanean 2002ko abenduaren 22an bihotzeko baten ondorio zantza. 1976an The Clash taldearen sortzailea izan zan. Mickey Jones eta Paul Simonon eurek batera, batez ere gero ba, bateria jolea hor egon ziren aldaketak Topper Hiddon egon zan garai baten eurekin, konkretuki The Clash Euskal Herriera hurbildu zirenean, baina beste hirurak izan ziren funtsezkoenak, Mick Jones zera gitar jolea, Stramer gitar jolea bebai eta kantaria, berak beti izaten zuen, oso gaizki kantatzen zuen, beraz, berak kompozitorea zanez bere kantuak, berak saiatzen zan, hitz onak egiten historia, interesgarria kontatzen, nola bait bere ahotsa, berak esaten zuen moduen esan, tenor batena zan ahots eskaza, baina, ba, lortzen zuen komunikatzea. Eta gero Paul Simonon basu jolea, eurek izan ziren The Clash. Dena den gaur, The Clash baino, entzungo ditugu, The Clash sortu baino arinagoko kantu bat, Joe Stramerrek egin zuena, eta gero beste batzuk Stramerrek izan zuen azkenengo taldearekin Mescaleros izenekoa, Joe Stramer and the Mescaleros, eurek kaleratu zituzten hiru grabazio, hirugarrena hil ostean, itzi zauen eginde, Joe Stramer eta urrengo urtean 2003an kaleratu zen. Eta kontua da, orain, ba, agertu da, orain aste pare bat, Inglaterran, kutxa bat, kontua da, karotxue dan, oso zera,
karue da, eta hor batu egin dire hiru grabazioak, besterik gabe, bueno, ez dakit garbitu dituzte apur bat grabazioak, baina hiru CD-tan dauz lehenengoko, bueno, eurek kaleratu zituzten hiru grabazioak, gehi laugarren CD bat olako gauza bueno, ba, editatu barik, kaleratu barik ziren kantuak, eta ba, kantu oso gitxi entzunda, eta barreko baketa gero, bueno, betiko lez kutsa batean, liburu bat, argazki pilo bat, baina ba, viniloak izan ezkero, askoz karoagoa, baina CD, lau CD-tako kutsa, ez dakit, laro gehi euro, ia, beraz, bueno, ya, ba, diskoak, demezkalero zen musika eduki ezkero, edo gainera bueno eskuragarria dago gehiena kantu berri guztiak agian ez baina inedituak ez baina besteak interneten badaoz beraz ez dago segurazki ez ba zara benetazko Stramerren fanatikoa kutsa hori erosteko motiborik bueno basiko gara kantu bategaz, soinu gelan inoiz entzun dugu hau harin hau, 1980 batean grabatu zuten The 101ers, Key to Your Heart, giltza zure bihotzerako.

lehen txartu esan dut urtea jakina, esan dut 1981, baina asko zarinago, 6 urte harinago, 1975 grabatu zuten The One Oneers, 101ers, eta Key to Your Heart, ba, nabaritzen da gainera, ba, Ibonek esan digu, ba, ointxe, estribilloa de klase polizimai bat kantuaren txekotasun namaria zuela, eta, bueno, azken finean jo Strummerrek urte bat harina grabatu zuen kantu hau Key to Your Heart. Bueno, esan behar duguna da de klase, esan luze ibili, bueno, amarkada bat, ez da gitxi, baina moten dau, ba, osbeste talde batzuk amarkadak eta markada dauzela, de klasek sortu ziren 1976an eta 1986ko desegin zan taldea. Eta egiezan, hor ziren, bueno, amarkada bat, baino gehiago, 1989 arte, 13 urte, Strummer, ba, izan zuen, egon zan erdi desagertu, ez da? Bueno, bai egin zuen zeo zer estudioetan beste taldeekin batez be, garai baten, ailegatu zan Shane McGowanen ordezkoa izatera The Pogues taldean, baina ba, denbora labur bat izan zan, eta gero, bueno, hainbeste gauzatxoetan ibili izan, baina mundu horretatik, musika mundutik at egon zan gutxi gora bera garai hartan, eta bueno, ba, gainera ba, drogarekin arazoak zituela, baina nok ez, eta ba, apur bat alde iuna izan zan amarkada hori Strummerren lehiuna. Eta 1989an sortu zuen beste talde bat, The Mescaleros. Orain entzungo ditugu kantu batzok, The Mescalerosek egin zutenak. Pena undiz, ba, esan behar duguna, taldea ibilbide labur-laburra izan zuen, 1989an, pasaden mendean, sortu, irukotea, berarekin laukotea zan, jakina. Eta, ba, urrengok urtean, kaleratu zuten 2000 urtean grabazio bat, 2001 bigarrena, eta 2002 abenduan 2002 esan dudan moduan lehen, ba, hil zan Joe Strummer. Zorionez, ondino, beste disko oso bat, beste grabazioa itxi zuen eginda, eta kaleratu zan, hilabete batzuk beranduago, urrengo urtean 2003an Streetcore izenekoa, ba, disko elegantea guztiz, eta bueno, hori zin dana, hiru urtetako ibilbidea, hiru grabazio eta hainbeste kontzertu, eta bueno, benetan izan zan Strummer joateko, ba, alde dotorea, eta oso, nola bait beti etorri zait estiloari begira be antzekotasun, parekotasun bat egongo zan kanturen baten, baina ez hainbeste, baina Manu Txauren ibilbidearekin badago zeo zera man komuna, ideologiari begire gutxienez, eta globalizazioa zentsu politikoan hartuta. Bueno, ba, bigarren grabazioa de Mescaleros, Joe Strummer eta da Mescaleros egin zutena, Global Agogo, gainera, izan zuen izena. Bueno, lehen zan dut irukotea, baina, ba, disko hau grabatu zanean, ja, boskotea zan de Mescaleros, eta guztire zei musikari ibili ziren grabazio honetan. Johnny Appleseed da egon zan lehenengo kantua diskonetan Global Agogo 2001 kaleratu zana, eta hause da orain entzungo duguna.

kontzertu. Bueno, Global Agogo, izan zen disko hori 2001, Joe Strummer eta The Mescaleroisek kaleratu zutena, eta izen berbera zuen kantua entzungo dugu orain. Amen, begiratzen badugu kantuen egileak, bueno, nik uste dut, daiko nabaria da Strummerren, itzak nik esango nuke Strummerrenak dire. Baina gero, Slatery, Seals, Cook eta Dog, beste lau partaideak taldean, agertzen dire egile moduan, kantu guztietan, nabil hemen ikusten, beraz, zentsu horretan behen ikuste dut, eskuzabalekoa zan jo Strummer eta ez dakit danok batera ingo zuten, bueno, ba, gero ekoiztu kantua eta abar, bai, baina segurazki Strummerren eragina handiagoa zan besteena baino, baina hor aman komuna agertzen da kredituetan kantuen egilen kontua. Bueno, Global Go kantu honetan hemen agertzen dire ba, munduan zehar Global Go esan nahi dauena, eta ba, leku guztietako musikak aipatzen dire. Hemen azten dire Afrikan Serengeti ingurua, ba, komentatzen da, kantuan agertzen da gero Jamaika, Jurroi, orain gitzi zitzaigun Jamaikako arraldoi hori, Stray Cats, zelan ez, eta Buddy Rich, Burundin, Quadrophenia, Armenian, Armenia City in the Sky, The Who taldearen kantua da, Big Youth, beste, Jamaikako beste kantaria handi bat, beste DJ, hauze, Jakartan agertzen da, eta Nina Simone, Sierra Leonan, eta Jujuka, bakizue, txirulariak Marrokoko egoaldeko txirulariak hauek Nevadan, eta holan agertzen dire hainbeste estiloak, hainbeste musikariak, rege esparrukoa batzuk, baina badauz beste batzuk, San Ra, jazz, jole, avantgardiakoa, Omahan, Descatalites, New York City, zelan ez, The Bundu Boys, Zimbauek taldea Acapulco, eta Destutxe, Ziggy Popen taldea Habanan, ez dakit inoiz egon ziren, ez dut uste, ba, Abamal, bueno, ba, agertzen dire bidozena gutxienez musikariak, eta beste horren beste lekuak batez be Asian, Ameriketan eta Afrikan. Hauze da kantua, Global Ego Go.

kantu ederra, be hause Global Agogo, Joe Strummer eta de Mezcalerosen bigarren grabazioari izena emon zion abestia. Eta hirugarren bat entzungo dugu disko honetatik. Badakizu, gaur egun nok ez daki donent, donezk non dagoen, ez da? Ba, zoritxarrez, hor indarkeriaren kontua da, gerraren kontua, baina ba, ez da barria, 2014an hasi zen kontua, orain bakarrik hitz egiten da azkenengo hilabeteotan Rusia nolabait bultzatutakoa gertatzen dena, baina arinago Ukrainiak be egin zituen sarraski ederrak zonalde honetan. Bueno, kontua da, hor dago futbol talde bat, Shakhtar Donetsk, neko futbol talde haundia, Ukrainian haundienetakoa zegoena. Eta bueno, hause grabatu zen aspaldian, ez da 2001an nork pentsatuko zuen Donetsken gertatuko zala, ba, amala urte berandoago hasiko zen sarraskia. Bueno, bakantu hori entzungo dugu, Shakhtar Donetsk, Joe Strummer eta de Mezcalerosek egin zuten abestia.

Launok. Eta orain kanturen bat behin txungo dugu, ba, komentatu dugun beste grabazio bat Stramer eta Mezkalerosek egin zutena, 2002an jakina ondino Stramer bizi zegoenean, abenduan urte hartan, abenduaren 22an, joan zitzaigun Joe Stramer, esaten dute ba, bihotzeko izan zuela, eta bueno, bai gero irakurri dutantza, gaizotasun kongenitoa zuen bihotzeko ba, eta horren ondorio zil zen. Baina itxi zauen grabatuta Streetcore azkenengo grabazioa, ondino pasatuko ziren hilabete batzuk, eta urrian, urrengo urtean 2003an azkenean kaleratu zen Streetcore. Pare bat kantu entzungo ditugu disko honetatik. Get Down Moses lehenengoko hau izin zen kanturik eta entzuntakoa ba, grabazio honetatik. Hau zeda, Get Down Moses.

Ederto, haze gustora, gauden, Joe Strummer eta The Mescalerosen abestiak entzuten. Ba, diskonetan zegoen berzio bat, Marleyren kanturik eta, ba, esanguratsuenetako ba, dudarik gabe, Redemption Song eta Strummer eta The Mescalerosek egin zuten, berzioneatu egin zuten abestiau.

ederto. Bueno, ba, lehen kontatu dizuet zelan azkenengo asteotan kaleratu dute Jo Estramer eta Demesko Alerosen kantu guztiekiko egin da box bat, orako kutxa bat, lau CD dauz, agertu zirenak, irurak, gehi laugarren bat kaleratu barik geratu ziren kantuekin eta abesti arraroekin eta bar. Eta hauetariko bat, entzungo dugu, Secret Agent Man, deitzen da kantua, YouTubeen badago, baina kantu hau esan agertu Demesko Alerosen jatorrizko grabazioetan. Hau da abestia.

elkarrege kaleratu zuen ikimilikili klik bidekide karia. Zuzenean grautakoa, ba, Mikel Laboak eta Artza, Txalapartariak, Artzea Naiak, eta Jose Antonio Artze bera olerkari eta bardo moduen agertzen da, agertzen zen ikuskizunetan, eta orain berreskuratu egin dire. Hemen Xavier Montoyak itxaurrean esaten dauzelan, Izaro Laboarekin egun bat estopo egin eta honako grabaketa hau pasatu zidanean argitara emateak merezi ote zuen jakin nahi zuen funtsean. Eta ba, apur bat beherago testuan, ba, Montoyak esaten dau, hilabete batzuk lehenago, bat emanaldi hauek egin baino, bat iru bere maizulana grabatuta, heldutasun betekoa dugu hemengo Laboa. Ahotza beti bezain luragaria, baina inoiz baino sendoagoa, gardenagoa. Bere kantagintzaren hiru hitz nagusiak molde ezin azkeagoan jorratzen dituen ahotsa. Zenbaitetan poesia fonetikoaren aldera egiten duena. Baietz esan nion Izaro Laboari, beraz baietz merezi zuela argitaratzea, entzuleok merezi genuela ustekabeko opariura. Ta kontua da, ez dago oso argi noiz grabatu zan, agian Eibarren emanaldi batean, urteak izan ziren zuzenean grabatu zan, 1975-76 tarte horretan. Eta bueno, ba, emanaldian testu gehienak Jose Antonio Artzerenak dire, eta bueno, pare bat zera aldiz emanaldian agertzen ziren bebai Jose Antonio Artze eta ba, bere anaia, Jesus uste dut izena zuen anaia, eta biek batera Txalaparta josuten. Eta gero Jose Antonio Artze berak errezitatu egiten zituen olerkari, osea, ba, olerki batzuk, eta gero Mikel Laboak egiten zituen kantuak, gehienak tradizional herri kanturen bat bazegoen, baina gehienak Jose Antonio Artzeren testuekin egindakoak. Xavier Letenen pare bat eta Bertolt Brechten beste bat ere badauz. Bueno, ba, entzuko dugu, ba, hasieran, emanaldiaren hasieran, Txalapartariak aritzen ziren. Zatitxo bat entzuko dugu.

ze olerkariarekin elkarrizketa bat izan genuen, garai hartan, 76an nahien urrengoko urtean, ba, Javi Diez Bilboko lagun batek eta biok egin genion berari elkarrizketa. Erderaz egin genion, nik garai hartan euskera ez nekien. Eta ba, hori izan zen Donostiko literatura, poesia eta literatura aldizkari batentzako, Kantil izenekoa, desagertua aspaldian jakine. Eta, bueno, ba, hasieran zeuen oso prest, zuen gogoa undirik erderaz egiteko elkarrizketa, baina, bueno, azkenean bai, onartu zauen, joan ginen Getariara, bera usurbildarra da, baina Getarian bizi zan, garai hartan, eta berton Getarian egin genion elkarrizketa luze eta oso interesgarri bat. Hori, elkarrizketa hartan, gogoratzen dut kontatu zigun ikimilikiliklik eta zera, performance honetan lauarekin egiten zauena. Eta aipatzen zuen gizona eta lana izeneko olerkia, baita bakea ere beste bat. Eta biak batera orain entzungo ditugu, errezitatua, gizona eta lana grabatu zen Ariño, grabatu zen 71an, ondino ez dok amairu taldearen emanaldi batean, eta gero lotuta horrekin bakea hori bai eginda performance honetan. Hauek direi.